0: tónlistarstöðin.
1: FM 957.
2: Tónlistarstöðin.
1: FM 957.
0: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
5: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Hey!
9: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta
8: rétt? Já.
9: Það þetta bara virkað?
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt

laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðvandi

0: Sjö.
1: Númer eitt í topptónlist.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég man nú alltaf hvað ég gerir síðustöðingin. Ég held ég verð að segja bara já. Við erum lít einhvern tíðan að vera í sleiki í stúdiónu, sko. Já, bara þú veist, stúdió FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögum að vinum okkar. Ef að stúdió FM 957, hljóðverið, geti talað 40 ára eftir í tíman, það bara guð hjálpi fólki.
2: Já, ég segi nei. Hart nei.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Blé Zero og CPT Reykjavík.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig og fund og mætingi.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

Smelltu í follow á Instagram og TikTok @FM957.

0: 7.
1: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
2: Ekki horfa á mig!
3: Hvað?
2: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
3: Akkur kemur gilsar með þetta bara og er á segðis fyrir því, sko. 9.5 blöð í samstarfi við

0: Fox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Yeah. You said you wanted it. FM 957. Yeah, but yeah, buddy, ooh, they'll hold

0: Medical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Jú, þetta er brennslan á FM 957, heldur betur. Og það er bara komin miðvikudagur, 24. júní. Við erum bara í góðu gír að sjálfsögðu bolli. Tekur brennsluna þessa viku og næstu. Og í dag ætla ég að fá góða gesti til mig. Maður heyri í skemmtilegu fólki. Þetta verður, það verður mikið fjör. Það bara þannig. Ég horfði á eitt leiðilegasta fótboltaleik sem ég horfði á í gær. Það var svakalegt hvað þetta var leiðilegur leikur. Ég bara langt síðan ég séð svona leiðilega fótboltaleik. Gana, England eða England, Gana. Og þetta var endaði 0-0. Maður var spennti fyrir þessu. Englendingarnir tóku svo skemmtilega góða leik á móti Króatum í opnunarleik englendinga. Svo kom bara þessi horfjóður í gær. Því miður. Það er bara svo það er. Ég er svona aðeins búin að vera að skoða veðrið. Og ég á vísi.is þá segir hér hiti gæti náð alltaf 70 gráðum í dag. Og þetta eru hugleðingar veðurfræðings. Og það er þetta sjá hérna sko veðurhorfur á landinu næstu dag á morgun, suðvestan 5-13 metrar á sekúndu og rigning með köflum eða skúrir, en lengst af þurrt og bjart austast á landinu. Hiti 10-16 stig, en nú ekkert sérstakt ef ég var hreinskilin. Svo á föstudag, fössari, suðvestan 3-10 og víða skúrir, en úrkomi minna suðaustan til. Hiti 7-14 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Ekkert nýtt þar, austurlandi, það er alltaf gott þar. Svo erum við með á laugardag, suðaustan 3-10 og skýjað, rigning með köflum, en þurft að kalla norðaustan til. Dálítil til væta á víð og dreifin úrkomi lítið austanlands, hiti 10-15. Og svo er þetta svona eiginlega bara áfram út næstu daga. Þetta er ekkit, við hrópum ekkit hurra fyrir þessu, við viljum sól, það er bara þannig. Svo sá ég að það var rafmagnslaust í miðbæ Reykjavíkur gær, og veit ekki alveg hvað er að frétta þar. Það er mörgum brugðið, sérstaklega veitingastaði eigundum og fyrirtæki eigundum. Það skellur allt rafmagn til rafmagn, kannski elda góða steik og bæng, allt farið. En já, góðu dagur í dag. Ég ætla að fá til mín fólk frá Sirkus Íslands. Það mæta hérna í skemmtileg spjall. Við ætlum að heyra í HM sérfræðing brennslunar, naflanum og fleira til. Jafnvel eini gestur. Sjáum til, það kemur í ljós. Alla hana fulla ferð, sumar brennslan í fullum gangi og við gerum þetta vel, við gerum þetta saman.

Já, þetta er Klara Einars, lagið er komin heim og ég var að skoða hér inn á vísi.is og þetta er skemmtilega frétt og það mjög að sjá þetta er sess að það var að fjallum fjallkonur þessa lands og fjallkonana er alltaf heiður að vera fjallkonan með smá skellur að það sé ekki fjallkall og maður gæti verið fjallkallin bara jú, fjallkallin ár það bollum ár gjörðu svo vel það var maður ykkur í mundur ykkur maður mæti sem fjallkallin en ég var svona að fara yfir hvað fjallkonur voru hvar og það var þetta hún Elín Hall sem var leikona og söngkona sem var fjallkona hér í Reykjavík á 17. júni svo ég hafna fyrir þar var hún Gunnhildu Sigurðardóttir sem var fjallkona og það var náttúrulega bara glæsilegt heldur betur og þetta er náttúrulega mikið leiður að vera að fá að vera fjallkona að sjálfsögðu svo var það hún Anna-Mari Andósdóttir sem útskrifast á Menntaskólanum Akureyri þann 17. júni og stefni suður í námi haust hún var fjallkonan Akureyri svo í Suðurnesjabæ það var hún Una Rós Gísladóttir og hátíðardagskráin og haldin í Garði að þessu sinni það er geggjað staður Garður og Sandgerði sem er nú orðið bara sami staðurinn virðist vera það er búið saman að bæina ég held nú fólk þarna á þessum stöðum sem sé ekki að tala um þannig svo í Snæfellsbæ það var hún Margrét Vilhjálmsdóttir að sjálfsögðu og yfir hana ringdi stendur hér hátíðar kveðum á Facebook þetta er og svo var fleiri maður sé á Kópavörin það er nú að fara við það hvað var í Kópavörinum þetta er Áltanis en fjallkallin ég er svona veltið fyrir mér hverjir sko væri Ríki G væri hann sterkur fjallkall ég held það það var bara trull góðu fjallkall svo er náttúrulega fjallið Hafþór Thor, hann yrði náttúrulega, hann þyrfti að vera fyrsti fjallkall bara við ætlum að byrja hér með nýja hefð og fyrsti fjallkallin í sögunni er fjallið og það var ég sko og þá var ég hann bara þannig að veistu vel að 17. júni myndi halda að slutta ræðu sem bara bjóða fólk velkomið og svona farið við hans áherslumál þetta árið og ég held að þetta myndir nú bara mælast vel en svo væri náttúrulega að þú veist brennslubrósas, eigið flottir og Ríki G eins og ég segi, þeir væru ríkalega flotti fjallkallar og það er spurði hvernig staðan á þeim er sko, ég þurfti að ringið þau eftir ég sendi á þau í gær hvort ég ætti ekki að heyri í þeim þeir voru ekkit mjög spennti fyrir því ég held að segja að njóta þess að vera í frí en það er í raunin ekki undir þeim komið hvort ég ringi ég mun ringja heyri mér eftir við, það, já, sko, Tommy Steindós ætlar að mæta hérna líka aftur og eftir við þurfum að halda áfram með þessu umræðum með háruð á agli plóter hvort að hérna, þetta sé einfallega bráðna hársekkinir á hárið hvort þetta sé einfallega bráðna og þetta sé alltaf eðalikast að væri að helfti skellur að fara hann út og eðalika ígræðsluna sjáum til hér eftir smá stund þá fyrir við nú að heyri í fyrsta hlustata dagsins það þarf að heyri honum og svo er að heila brotið og allt þetta sem þið þekki það er bara þannig, herðu, áfra gakk þetta er Katy Perry The One That Got Away

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
2: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótilettan.is.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
10: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.

0: Já, Sabrina Carpenter, lagið House Tour. Það komið að þessu hérna.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
0: Já, fyrsti hlustandi dagsins heldur betur. Og það eitthvað veistar á línunni. Látum okkur sjá. Já, góðan og blessan daginn. Jáló. Og heyri ekki neitt. Það ekki nóg gott. Látum okkur sjá. Halló, halló, halló, halló. Ó, þetta pirrandi. Þetta mjög pirrandi. Má það sjá?
2: Já,
0: halló.
2: Má það sjá?
3: Já, halló.
0: Hver er maðurinn?
3: Það Sindri Fannar.
0: Það Sindri Fannar. Hvað Sindri Fannar að bralla?
3: Hann bara leiðin í ræktina.
0: Það svoleiðis.
3: Hann gat ekki hlust á því. Hann setti út af því. Halló, halló. Þannig hann ákvað að hringja skerað á snörunni.
0: Já, það var eitthvað að hringja sem var með eitthvað vesinn.
3: Ég að segja það, þannig ég ekki með vesinn, þannig ég ákvað að hringja.
0: Já, ég rálaði með þig. Hvað ertu að lyfta?
3: Ég var kláss á vellunum.
0: Já, vel gert. Býrðu í Hafnarfirði það?
3: Já.
0: Æðislegt. Og hvað, sko, ertu að taka gimmið alltaf fyrir vinnu það?
3: Ég reyni að gera það, sko.
0: Mér veist ekki, ég sko, ég ber virðingu fyrir þessu. Ég hef reynt þetta. Þetta er hægara sagt en gert.
3: Þetta er rútínum bara.
0: Ó, ertu hvað þetta gamall?
3: 27
0: 27 og ertu 27. sko, ertu, þú veist, ertu í öllum pakkanum að þú veist, er gimmið, er þetta bara þú veist, er gimmið lífið?
3: Svona upp á síkast því á í þjálfun.
0: Á, vel gert.
3: Já, félaga mínum, G-Skorri, sjáttu átt á G-Skorra.
0: Á, sjáttu átt á G-Skorra, maður. Erðu, sérðu stundu Tómas Steindórsson á öllunum?
3: Erðu, já, ég sé hann.
0: Hann vill meina að hann sé alltaf að mæta, sko.
3: En ég... Já, ég var alveg séð hann hérna.
0: Ná, ok, ég hef enga kvittanir fyrir því, sko, þannig að það gott að heyra það.
3: Maður sé stóra mann í körbóltatreyju, veit, maður stómið steindu sem mættur að velja. Hrikal.
0: Hann eitthvað drullu fokki sterkur, sko.
3: Já, ég trúi því alveg.
0: Erðu, hvort að einu sem er með nafnið þitt?
3: Já, Sindri, Sindri Fannar.
0: Sindri Fannar, á, erðu, hvað vinnur við Sindri?
3: Ég hérna í Pólo og Reykjavíkvæðinum.
0: Erðu, King Pólo, maður?
3: Já, sjáðu þetta Pólo líka.
0: Já, er ekki alltaf nóg að gera þar?
3: Jú.
0: Brjálega að gera. Þetta er sko
3: ég... Brjálega að gera.
0: Þetta er bara þegar ég var úrlinga eða svona tvítur. Þá var maður, þú veist, þá var, fór maður oft þangað.
3: Já, Pólo er alveg í, sko.
0: Það var að þetta fá allt sem maður þurfti að fá þar, sko.
3: Það er bara svo leis.
0: Það er bara þannig. Herðu, Sindri Fannar, hvað er meilið, ef ég má fá það og ég geti sendt eitthvað á því?
3: Það er Sindri HK 99.
0: Já.
3: Það er út að HK fótboltaliðinu.
0: Nei, í alvörinni.
3: Já, Sindri HK 99.
0: Ok.
3: Allt gemil.
0: Ertu HK okkur?
3: Já, ég ætla gaman þegar við tókum ykkur þróttarana á þróttaravellinum.
0: Já, ok.
3: Ég er alveg glér.
0: En hérna, þetta var að gaman hjá okkur. Ég hérna, varst að leiktu maður?
3: Já, þetta.
0: Shit, maður.
3: Ég er enda held að vera í búið þegar Villi Kaldal setti eitt í smetti okkur og það var ég bara, nei.
0: Já, ég skammaðist mín eftir það leik, ég var svo reiður, sko. Ég var að missa hausinn, sko, en við unnum síðast leik, það var eitthvað.
3: Já, það er eitthvað,
0: þegar
3: ég það.
0: Þegar það, herðu, Sindri, King Sindri Fannar fara á liftu vel, ég hérna pumpa þetta dæmi. Ok, bæ.
3: Bæ.
0: Já, þetta var King Sindri Fannar. Fyrsti hlust dagsins, höldum áfram með góða músík, næst er að Þormóður og lagið Stoppa tíman og hvet ykkur til að hlusta á nýju plötuna hans, hún er ríkalega góð, ekki hún sé alveg ný, en kom út á dögunum, heitir Meira. Þar er hana með alla topana, þú veist, það er Frikki Dór, Birnir og Elvar, MC Gauti og Króli og Birnir og Úlfur og allt þetta lið sem er meðanum á þessari plötu, ríkalega góð platan. Hér eftir sem ástund, þá förum við í hugabrotið og það verður svakalegt.

Það er komið að heila brotinu Það er bara sko þetta er svakalegt fakt Þetta er eitt skemmtilegasta fakt sem ég hef heyrt Heila brotið í dag er cirka svona Næstum helmingur fullorðina hefur gert þetta á síðustu 12 mánuðum Hvað það? Þetta til að vera nákvæmur 48% fullorðina hefur gert þetta á síðustu 12 mánuðum Þetta heila brot dagsins Við fáum svarið þessu hér eftir augnablik Fyrst aðeins Bríet og Birnir

0: Ná, algjörlega geggja lag Lifa af, Bríet og Birnir En við erum í heila brotinu Næstum helmingur fullorðina Hefur gert þetta á síðustu 12 mánuðum Og hvað það? Síminn 511-0957 Og auðvitað vinningur í bóði Það nú bara eins og þannig Ég viðurkenni það nú Ég hef gert þetta á síðustu 12 mánuðum Og aftar en einu sinni Það nú bara þannig Látum okkur sjá Byrja síminn að hringja Jáló
1: Farað þið tannlæknis
0: það mjög gott gísk En ekki rétt Takk fyrir hringja Kærlega Og ekki að fara til tannlæknis Þetta svona Hvað maður að segja Má að sjá FM
1: Hæ Halljú. Þetta að sofa yfir sig
0: Sofa yfir sig Þetta frumlegt gísk Ekki rétt en, Takk okay. hérna fyrir hringja
1: Takk fæ.
0: Ekki að sofa yfir sig Þetta svona Já Þetta svona Já, þetta kannski ekkit svona, Maður ekkit mikið að segja Þú veist að Maður ekkit mikið að segja mömmu sinni frá þessu allan Að maður gera þetta Nei, þetta samt svona Þetta bara stemning Stemning og stuð Fáum fleir á línuna 511-0957 komið endala með gísk eitthvað skemmtilegu vinningur í boði farið til tannlæknis eða svo við vissi er komið hvað segir þú?
2: Já, það sjálfsfróun
0: það sjálfsfróun? Það frábær gísk ég myndi halda að svo tala var herri þetta ekki rétt takk fyrir geðvegt gísk FM
3: Góða daginn
0: Þetta dett í það? Nei, þetta ekki dett í það Ekki dett í það, mjög gott gís, takk fyrir
3: FM Mjög gott gís, takk fyrir Er þetta
0: að vera Sýkist að
3: vera
0: veikur? Að vera feikur? Þetta sleppa
3: í
0: fjölskyldu viðbyrðu Já, þetta bara Fínasta gís, sko, ekki alveg rétt En mjög gott gís Takk fyrir að ringa
3: Já,
0: bæ
3: Já,
0: við erum með þá í heila brotinu hvað það sem fullori fólk gerir sem helmingu fullorin hefur gert þetta á síðustu 12 mánuð hvað það það búið að koma nokkuð góð gískjæðna höldum áfram
4: hvað að stela
0: það er ekki að stela
4: ok
0: Vil, væri satt rosalegt eða helmingu fullorna væri alltaf að stela kannski það þannig, ja. Ég veit
4: það
0: ekki
4: það þannig sko,
0: það
4: það meira um heldur já
0: einhverju litlu bara
4: já
0: meika sens, það eru takk fyrir hringjavinnur
4: takk
0: það var ekki að stela spurði hvernig maður stál síðast kannski heim að stólið eitthvað lúmst ég nú stál hérna í svona húsu stúdíu í bjór og blökjálun ég segi nú ekki frá því já halló
5: Eitt gísk í púkið
0: Jó, kottu með það
5: Það að greiða sér
0: Að greiða sér
5: Já
0: Það ekki að greiða sér Takk samt fyrir Frábær gísk Ég ætla að koma með vísbendingu Þetta svona Já, þetta svona Maður getur Þetta tengist oft íþróttum Eða Það til útlanda, þá gaman að fara á svona stað eða taka þátt horfa í sjónvarpinu þegar að vera að gera þetta einu sinni eða svona einu sinni mánuði, held ég Látum okkur sjá, eitthvað með þetta? Já, halló
2: Já, eitthvað með þetta? Já, halló
0: Halló
5: Það það bara á vendistöðu, strýpstöðu henni?
0: Nei, það ekki það
5: Ég það ekki svo
0: Takk fyrir Já, halló Ertu með þetta?
4: Það fara í golf
0: Það golf, það ekki að fara í golf Takk, takk sann FM
6: Það þetta fótbolta
0: Hvað sér, að spila fótbolta?
6: Já
0: Nei, þetta ekki að spila fótbolta Takk sann fyrir gískið Þetta sann, sko, þú getur hort og fótbolta og gert þetta til að gera leikinn aðeins meira spendi, nú hlýtur svarað að koma FM
7: Halló
0: Halló, ertu með þetta?
1: Já, er þetta að betta fótboltaleik?
0: Já, vel gert, þetta er rétt, þetta er veðmál. Spila fjárhundur spila eða keift lottó með það, hvað heitir þú?
1: Halló?
0: Hæ, heyrir mér?
1: Já, ég heyri þér.
0: Hvað heitir þú?
1: Karolína.
0: Karolína, áttu e-mail, handa mér?
1: Já, það hérna Karolína, eitt auka a í lokin.
0: Já.
1: Punktur PRUS at gmail.
0: Punktur PRUS at gmail.
1: Já.
0: Veistla, herðu, vel gert. Þú vannst heila brotið í dag til hann innilega.
1: Herru, takk fyrir þetta. Eða góðan dag.
0: Sumilegis, bæ. Já, þetta er sko og þetta er nú bara samkvæmt einhverju svaka rannsótt sko áttum ykkur sjá alltaf svo þessi ekki bulla, þetta er samkvæmt NHS England Digital ég myndi halda að það er frekar legit dæmi já, þetta er þetta kemur nú reyndar ekkert óvart fólk elskar að kaupa lott og fólk elskar að veðja herðu, við höllum að fara í laga núna eitt af mínum uppáhalds þetta er hljómsveitin Úlfur Úlfur Þetta er lag sem heitir 100.000 og alltaf þegar ég heyra það, það líður mig vel.

100.000 krónur kom og fara eins og klík Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Motherfuckers, haldað, Úlfar, Jókjó, geri grín En mamma kendi mér

Rad op tunglet. Tusen krónur koma bara eins og klink Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Motherfuckers haldað úr

hérna, Úlfur Úlfur, lagið 100.000, alveg innilega gott, alveg, já, ég myndi að segja eitt af mínum uppáhalds all time með þeim og bara ever, ég á fá ránlega margar hlustanir áttalega, ríkala gott. Við ætlum að halda áfram í íslenskri músík, það fóru frá tónleikar í Laugardalshöllum daginn, Bubbi Mortens, ríkala stórir og flottir tónleikar. Ég viðurkenni það, maður var alveg með FOMO, maður svona einhvern veginn slýsaðist ekki á svo tónleika og bara, þú veist, ég hafði enga afsökun, ég bara fór ekki og maður sá að það þetta var gífulega góðu gír og það var svo kóngurinn Kristmundur Axel sem fekk að taka lagið með Bubba, lagið sitt komin heim og ég held að það hafi verið rosalegt moment. Þetta er bara svona lag, ég held að allir kunni lagið nánast orð fyrir orð, þetta er bara orðið algjört household lag og munur að lifa með okkur lengi, þetta er lagið komin heim, ég segi bara takk.

0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Era mini joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Om, nom, nom, nom. Mm, kröns frá om, nom. Þetta gott.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
3: Brennslan. Já, þetta brennslan heldur betur. Sumar brennslan. Bolli Már með þér verð út þessa viku og þá næstu. Og það margt framundan í dag. Hér eftir augnablik. Þá ætlum við að heyri í naflanum. Hann okkar svona HM sérfræðingur. Þannig að hann að fara í HM spjall en ekkert of djúft. Þetta verður meira svona léttum nótunum og svona allt hvað er að gerist í kringum HM. Svo eru þetta fullt á Íslendingum að HM það þarf að fara hans yfir það. Hjamminn okkar er til dæmis stattur út í Miami og það hefur verið kostur þetta fylgjast með honum. Svo hálf ný á er að koma hérna snittingar frá Sirkus Ísland að segja ykkur aðeins frá því verkefni og það var gaman að heyri þeim. Ég hef aldrei farið á Sirkus Ísland, ég held að ég láti verða því núna. Það gefa fyrir dóttur mína með Sirkus, það alltaf klassist. Ég veit ekki hvort ég hafi farið á Sirkus bara yfir höfuð í lífin. Það komið tíma kærum þetta í gang líf og fjör, það sumar brennslan. Það gaman.

Já, norðmenn unnu Senegal í gæra eða fyrir dag og það var náttúrulega mikið fjör Senegal frábært lið og hérna þetta var eins og sigur hjá frændum okkur í Noregi svo eftir leik þá var hérna þeir eru með svona sína útgáfu á víkingaklappinu setjastu svona niður og eru svona róa og kemur svona tromma búm búm og þá róaðu svona og það var að vera að taka viðtöl við einn norðmann sem sást í stúkunni og hann tók ekki þátt, hann hristi bara hausinn þannig að það var einhver norsk sjónvarpsstöð sem fór að spjalla við kallinn og spurði hvað hérna af hverju hann var ekki að taka þátt og hann sagði bara þetta mótmæli þetta er bara prinsip sagði. Að Ísland á þetta og norðmenn var að stela þessu af þeim þrátt fyrir svona nýja útgáfu af því þá var þetta sama svona konsept og ég verð nú bara að vera ánægði með hennan mikla meistar og hann fær bara smá svona að bravo bara það ekki flóknar að það en normenn eru góður sko, ríkalega góður við ætlum við mynd að ræða boltan og allt í kringum HM og svona kannski ekki bara boltan, það er svona stemningun í kringum þetta og því að þetta fer nú fram allt saman í Bandaríkunum Kanada og Mexiko og það er nú fáir fróðar um Bandaríkin heldur en naflin og naflin ætlar að vera hérna á línunni eftir örfáar mínútur ekki missa því það verður stórkostlegt Þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór lagið 1800 mílur

0: algjörlega frábært lag 1800 mílur Kristmundur Axel og Friðrik Dór eins og ég sagði við ykkur þá ég búin að lofa ykkur naflanum HM Nafla og ég held að hans bara komin að línuna Nafli, ertu hennan?
1: Ég hérna, gaman að heyri ég hérna
0: Hvað segir Karlin?
1: Ég mjög góður
0: Það gott, það gott
1: Hvað það var verið betri dag

0: Lyktaður og ofur minn í gær eða það að segja á englutíkunum
1: Já, þetta var bara svona, já, þetta bara leiðulegu leikur reynt út sagt
0: Já, já, og síðan fylgdi þetta eftir með Panama Kroatia sem var svona sem ekki mikið fyrir auga heldur
1: Nei
0: En við byrjuðum auðvitað að látum með því að Cristiano Ronaldo myndi á sig
1: Já,
0: og
1: já.
0: Skoraði sjötta heimsmeistramótið í röð
1: Sko, nú herferði gangi hjá ykkur Ronaldo-mönnum og þar fremst í flokki fyrir okkur óttalessi leitu í Hjörvar Hafleðarsson að Dr. Fútbol og sko, þetta lið Úsbekistan er þetta eitt slakasta lið sem hefur spilað þessu mótið það?
0: Ég svo sem ekkit svo sem spilað aldrei betur en aðstæðingur leifir þú ekkert að þekka það bóðli og þú voru nú bara að spila við þann sem er fyrir fram að þig og hvort það sé Panama, Úsbekistan Jordania eða eitthvað annað þá var þetta lið á heimsmeistarmótinu ólíkt öðrum Ítalía er til dæmis ekki ólíkt okkur, Ítalía er til dæmis ekki á þessu hvar eru Danir?
1: Já, hvar eru Danir? Það nefnilega reið, það vantar, þú veist það alveg agalegt þegar maður að sjá hérna Kúraká og Cape Verde og svo hugsa maður Ítalina þeir eru bara ekki með
0: Já, já, þetta er hluta þessu
1: Herðu, sko, nú náttúrulega fer þetta á miklu leiti fram í Bandaríkjunum og Þetta. Það engin sem þekkir sko þessa velli betur, þessa NFL velli það sem venjulega spilaður amerískur rúðningur en nú spilað fótbolti þetta eru svakalegi vellir
0: Þetta eru rosaleg mannvirk og líka bara sjáu þetta einhvern veginn hvernig kemur ekkit eðlilega vel út og þú veist, allt á grasi það eru þetta búið að vera eitthvað svona í NFL eru þetta búið að vera eitthvað svona hybrid dæmi en það orðið mikil pressa á að vallvellir mun ekki taka sér breytingu aftur þegar NFL tímabili byrjar þetta verði bara svona og þú veist, og líka bara sjá alla þess að þetta er allt tilbúinir vellir þú veist ekki gera nýtt allt 80 plus nánast manns sem komast þarna þetta er alvöru dæmi
1: og það er kannski
0: líka bara breyna í kaninn fyrir ekki það líka bara hann að elska að fá skotana og allt þetta kaninn þeir vilja bara geta klárist
1: en máli að það var ekki búin að sjá þetta fyrir skotani mæta og það verður til eitthvað ástasambandi milli skotana og heimamanna í Bandaríkjunum hvað gerist?
0: Já, þetta er bara ég er búin að sjá maður er þetta vel hérna tengdur þetta í Boston og maður er búin að sjá bara endalist að minnböndum og sko Boston maðurinn, hann elska þegar skotin var það bara kláraði stallur Samuel Adams bjórin bara í bænum og þeir voru bara sko, þeir síðast þess að þeir vildu vara skotin færa eitthvað annað
1: Nei, það er auðvitað
0: en ekki það skotanum leiðist ekkert í Miami frekar en öðrum íslendingum
1: Nei, við erum alltaf með okkar menn þann úti og Hjörvar Hafleðarsson Mækarinn og Hjammi og fleiri góðu menn maður hefur fylgst með þeim svolítið á samfélagsmiðlunum það er óta að segja það að Hjálmur Örn hann tekur svo vel út þannig í Miami
0: Já, hann að slafa gegn þannig í Miami maður er alveg að sjá það og kanninn mjög hrifin að Hjammanum eins og það er
1: já.
0: Og þeir voru á hörkuleiki gæri í beisbólunu Miami Marlins og mátti Texas Rangers
1: Já, var þetta í MLB-deildinni eða?
0: Þetta var ég með spiðildinni
1: Þannig að þetta var alveg alvöru leikur
0: Já, þetta var hörku leikur og heimamenn í Miami unnu hérna, stóra sigur þetta enda 6-1 ég hægt að fylgjast með
1: En er sko eins og í hafnaboltanum er spilað yfir sumatíma?
0: Já, þetta er náttúrulega mikið úti vellir Þannig að þannig er rauninni svona ommert við sko hokkið og körfuna þá er hafnaboltatímabilið Það er raunin World Series er að klárast í óktóber
1: Já, fyndið, því að nú er NFL þetta er hún fer í pásu hún er ekki gangi núna
0: Nei, en það er sko þetta eru þessi, þú veist, þessu skotarnir mægt að fennu við park og gera spytlist þar í ákveða nótt þegar voru að syngja og tralla þeir eru að taka bandaríska menningu allar leið
1: Á, geðvægt Hvernig svona sérðu nú eru svona maður farin að sjá hvað eða þú veist það er ekki, við getum kannski ekki sagt að línu séu farnar að skýrast en hvaða svona 3-4 lið geta barist að lyfta þau stóra
0: Já, við erum með þetta sjá sko, spánverjarnir síndu sitt rétt andlit og að nú verum að móti sátt í eftir játtöflum að keipa þetta þá

0: sem maður heldur nú með Englandi þá voru leikmenn í gær gríðarlega vonbrigði.
1: Já, þú voru það.
0: Bara einhvern veginn, maður hélt að maður leið einna, eins og Southgate var mættur fyrir ekkert en Tuchel hann hefur verið sóknarsinnari en síðan ég þetta þú veist, þetta og við erum með frakkana þeir eru alltaf líklegir og síðan ég bara eru ríkjandi heimsmeistarar í Argentínu þeir, það bara eitthvað mentality monster þar.
1: Já, og þeir líta kannski bara jafnvel betur út heldur fyrir fjórum árum þeir eru unnuð þetta og Lionel Messi gamla brínið hann er stórkostlegur.
0: Já, öllum sviðinu var ekki vítapunkturinn.
1: Já.
0: Það svolítið verið last af hans leik, það eru vítin.
1: Er þessi rígur á milli Messi og Ronaldo er sko hvort myndir segja er ekki Ronaldo menn veikari heldur Messi menn?
0: Nei, ég held að ég er ekki svo viss það.
1: Nei.
0: En ég, þetta er
1: en þið eru náttúrulega með svona málsvara eins og þið Sigga Bond og Hjörvar Haflega svona, og þið farið langt í því að bakka upp ykkar mann en þetta var nú, ég sá mörkin ég voru hann alltaf, þetta voru flott mörk hann er gæmlega,
0: hann er feskur ég horfði á hann leik og hann bara fáránlega óöppin að gera ekki þrennu hann fekk alveg góð færi til þess
1: Nafli, hvað er ekki bara svona almennt gott að frétta?
0: Jú, við bara höfum aldrei verið betri bóttuminn en nákvæmlega núna.
1: Ég myndir að segja að góðu dagarnir, þeir eru gangi í akkur núna.
0: Já, ok, mögulega bara rétt að byrja. Það er allir júli eftir og það er bara heimsmeistaramótið í gangi og það er einhvern veginn líður ég gott.
1: Á að fara eitthvað í útilegu í sumar?
0: Það er ekkit planað þannig, sko, engin svona enginn utalagsferð á dagskrá í sumar en það er ekkit ólíklegt en enginn svona ekki nú útilega svo sem plönum maður er einhvern veginn það bara brettir hendur að vinna einhver aðri fari frí
1: já, það er nú bara svolítið þannig gott að heyra í þér og hafa
0: gott
1: kannski fáum að heyra aftur í þér í næstu viku og háum horn naflans er í brenslunni þú ert okkar
0: sérfræðing
1: verður blessaður, bæ
0: gaman heyrir,
1: bæ Já, naflinn alltaf góður þetta var svona háum horn naflas og ekkit ólíklegt að við heyrim aftur honum svona aðeins að fara yfir hlutina ekkit endilega bara það sem gerist inn á vellinum heldur svona allt í kring því að þetta er nú ansi skemmtilegt mót það er búið að vera mikið neikvæðni þannig séð í kringum þetta en þegar kemur því að halda íþrótta kappleiki þá eru bandaríkjamenn nú bara nokkuð góður í því burt sig frá allri pólitík og leiðandamálum þá eru þessi vellir algjörlega trilltir og fyrir utan alltaf þrjumum veður svona af og til og það þarf að fresta einhver leikjum en fyrir utan það þá er þetta bara algjörlega stórkurslegt heldum áfram í góri músík stýttis nú í Sirkus Ísland förum í klassik þetta er svona lag sem ég held við eigum öll sameiginlegt

götur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina.

0: 5-7 Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
2: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.

0: Já, ég er heldur betur komið með góðan gest. Það er hún Sigríður Fjóla frá Sirkus Íslands. Vertu hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir og takk fyrir að fá mig.
0: Já, það var sjálfsagt. Sirkus, þú, ég var einmitt að segja áðan. Ég held ég bara aldrei farið í Sirkus eða á Sirkus, sem var á Sirkus.
1: Sko, ég segi í Sirkus.
0: Já, en kannski, þú segir í, þá ætlum ég líka að segja í.
1: Þá kannski bara komin tími til að skella sér.
0: Ég bara 100%, maður oft sé þetta tjald. Þetta er þarna í Vatnsmýrinni fyrir neðan háskólan. Stærðarinnar sirkustjald og þetta er svona bara, þetta er bara svona að sér í bíómyndunum.
1: Já, og þetta er líka alveg stórt tjald.
0: Ó.
1: Þetta er alveg bara svona í fullri stærð, ef maður segja svo leis.
0: Já,
1: og einnig. Alveg stærra enn mörg í útlöndum, sko.
0: Já,
1: þannig að það er mjög gaman.
0: Svona þegar þú veist, það er alveg smekkfullt, það er hátt í 300 mann sem
1: komstæðum
0: fyrir.
1: Jú, bara ef það er þétt setið, sko.
0: Já. Og sko, ég var að spyrra því hérna rétt á þannig við fórum inn í viðtalið. Það er allir sem er, hvað er þið mörg?
1: Sko, ég held við erum sko 17 að sýna núna.
0: Já.
1: Sem að, og við höfum aldrei verið svona mörg á sem svona...
0: Nei.
1: Við erum búin að gera þetta alveg í ógsta langan tíma en búin að taka svona 3 ár í röð núna og þessum 3 árum höfum við aldrei verið svona mörg þannig að það er mikið að nýju en svo má þetta ekki glemma fólkinu sem að hjálpar við tjald uppsetningu vinnur í sjoppu og eru að rigga og svona þannig að við erum alveg ógeðslega mörg allt heimið og það er alltaf ógsta gaman að hittast hverju ári og setja upp sjó sko.
0: Og það er allir með sitt svona specialty. Hvað gerir þú? Í sýningunni?
1: Ég labba á línu, línudansari og gerir svona alls konar tricks.
0: Og sko, að labba á línu, maður stundum ég að vera stundum að labba hérna í, á tjaldsvæðinni í Laugardalnum, það er menn að labba á línu, með lítið trjáa, sko.
1: Já.
0: Hvernig byrja maður að labba á línu?
1: Sko, ég byrjaði bara að því ég æfði sirkus hérna á Íslandi. Bara, ég byrjaði held ég þegar ég var 8-9 ára.
0: Og heita það bara að æfa sirkus?
1: Þetta heiti sko æsku sirkus.
0: Okay.
1: Og ég var í því og ég æfði það bara þang til ég varð alveg kannski 16 ára eða eitthva og svo bara hætti ég ekki, þú veist, þetta er bara svona veira og sest í mann og maður getur ekki hætt.
0: Nei. Og er þetta mikil áhætta?
1: Þetta getur verið það. Ég meina, það er ekkit spennandi eða er ekki smá áhætta.
0: Nei, einmitt.
1: Við erum að gera fullt af svona skrýtnum hlutum sem að margir kannski fatti ekki að sé hægt að gera eða fatti ekki að sé hægt að gera.
0: Nei.
1: Þannig að við viljum hafa smá spennu í þessu.
0: Aðeins,
1: já,
0: það er að vera smá hættulegt.
1: Já, og fá fólk til að segja svona eða svo leys.
0: En þú veist, hvernig er svona, hvernig er þessu stillt upp? Þú veist, er ykkur söguþráður eða er þetta bara, þú veist, þeir eru bara skiptast á að gera eitthvað flott og skemmtilegt og er það væntanlega eitthvað samspil ykkar á milli? Og...
1: Við hjálpum alveg hvort öðru, sko.
0: Já.
1: Þú veist, það er alveg sumir í fleiri neinu atri eða er að hjálpa til með eitthvað annað atri en það er kannski ekki beint svona sögu þráður þótt að það kemur alltaf kynnir inn á milli svona, ekki á milli hverra atri en svona einstaka atri til að líka svona hrista smá áhörundur saman og svona fá áhörundur til að taka þátt og svo leis en við erum svolítið að gera okkar þótt að við reynum að hafa þetta allt svona í sama kannski stíl eða svo leis
0: þú veist, nú er þið hérna á Íslandi þeir eru að gera sirkus senan er vantilega lítil þú veist það er eitt sirkus og þeir eru nokkur sem eru að, eða nokkur, þeir eru 17 sem eru í þessu og örgulega nokkur sem eru ekki með en eru eitthvað að stunda þetta farið þið eitthvað erlendis að ná einhvern innblástur eða hefur þið farið eitthvað hitt fólk í öðrum löndum?
1: Já, sko, það kemur fólk frá útlöndum
0: bara
1: frá erlendum sirkusum og sýnir hérna með okkur á sumrin.
0: Já.
1: Og sömulegis hefur okkar fólk alveg farið út og það er alveg nokkra sem hafa bara lært þetta í skólum, bara sirkuslistir. Og ég veit allavega eitt sem að verður núna að sýna í sumar sem að er að læra sirkuslistir í Amsterdam, Hollandi.
0: Já, ok, stending.
1: Þannig að þú getur alveg farið að lært þetta en þú getur líka kennt bara sjálfum þeir og fengið innblástur frá öðrum og svo leis.
0: Já, hvað eru margar, þú veist, sýningar byrjaðar?
1: Sýningar byrja 10. júli.
0: Byrja 10. júli og standa til?
1: Standa til 19. júli.
0: Já, ok, þannig að það þarf að hafa hraðar hendur.
1: Já.
0: Þetta er ekki langur gluggi.
1: Þetta er takmarkaðar sýningafjöldi. Við erum alveg að sýna daldið þjætt, við erum alveg að sýna stundum 3 á dag. en þetta er svolítið svona fyrstur kemur, fyrstur fær
0: já.
1: En við erum byrjuð að selja með það
0: Er börna, þú veist, er allir aldurshópar?
1: Já, þetta já. Er bara allir aldurshópar Þú getur komið einn, þú getur komið í hóp
0: mm-hmm.
1: Þetta verður alltaf skemmtilegt
0: ah, okay.
1: Þannig að svona ég myndi allavega mjög mikið mæla með þessu sko. Þetta er alveg ákveðin upplifun að fara í sirkustjald, fá kandifloss pop og horfa á sirkus í sirkustjaldi
0: Já, ja, ég bara trúið því ég þarf að mæta, ég, eins og ég sagði áðan, ég hef aldrei farið og ég þarf að sjá þetta hvar fæ ég meða?
1: Þú fær meða inn á sirkus.is
0: Ó, nú, veistla
1: Já
0: Áðurinn sleppið þér
1: mm-hmm.
0: Svona þú veist ég, þú veist eins og þú veist að fótbalta hérna eða handbalta mm-hmm. eða eitthvað þá, þú veist það eru margir sem eru efnilegir sem horfa til þess að fara erlendis að spila og eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: þú veist ef maður æfa sirkus
1: Já
0: Hugsa maður bara heru, ég var til að er eitthvað sirkus sem þú er bara ó þetta verið drauma sirkus minn
1: Sko já alveg svona ef þú ert svolítið deep in it sko
0: mm-hmm.
1: þegar ég var lítil þá var ég bara mér langar að vera sirkusstjóri
0: mm-hmm.
1: þá til ég fattaði svona alla ábyrðina sem kemur því þá langar mig bara að sína en ég hugsaði alveg bara ekki, ég vil æfa sirkus og ja. Fór þú veist á sýningar í New York og eitthvað svoleiðis að sjá sirkus mm-hmm. og það er alveg svona smá draumur ennþá að þú veist flýja með sirkusnum, eða skil ég
0: mm-hmm.
1: bara svona
0: já, já.
1: Geta unnið full time við þetta
0: já.
1: Það væri alveg ógæslega skemmtilegt einhver tíman eða prófa það eða eitthvað svoleiðis að fara til útlanda og sína.
0: Og þetta er svolítið svona draumkent, þú svona eitthvað neginn allan svona hugmyndir maður sem þetta er eitthvað sem maður hefur bara séð í bíómyndum.
1: Já, einmitt.
0: Og maður hefur ekkert kynst þessu.
1: Já, og það er alveg smá þannig, þú veist, að mæta og það, bara, það getur allt gæst, þú veist, við erum með eiginlega allt, við erum með veist, eldgleipi og loftfimleika og fólk bara að úst, labba og nokkvart öru bara í margar hæðir skiljum fólki og já, þú veist, ég er alveg ennþá stundum að fá fyrir hjartað þegar ég sé sem fólk gera eitthvað, það er bara ekki gera þetta
0: En ljónið sem eru með, er það innflutt?
1: Heru, það er innflutt
0: Er það gekk að ég hvet hlustandi til að fara á Sirkus Sirkus
1: Já, Sirkus Íslands
0: .is
1: mm-hmm. Bara, miðasalan er bara Sirkus.is
0: Sirkus.is, mm-hmm. næli sér miða 10. til 19. júli, þetta er ekki langur tími ekki klikka þessu Ég ætla að mæta, Sigurður Fjóla, takk kærlega fyrir komuna
1: takk
0: og gangi ykkur alveg ríkilega vel
1: Takk

Já, þökkum með Sirkus Íslands kærlega fyrir komuna. Þetta var ríkala skemmtileg heimsótt til að kíkja á þetta allt saman. Þetta er stuttur rammi 10. til 19. júlí. Svo fattaði það að ég gleymdi að fara í gleymt en ekki grafið. Ég held að sé var seint að fara í það. Ég treyst ekki á það allan en maður þarf að vera nær átta til að fá símann alveg trilltan. Þannig við geymum að ég nefnilega með alveg geðvett lag. Við förum í gleymt en ekki grafið á morgun. En ég fann samt eitt hérna sem er þú veist algjörlega stórkoslegt og þarf að grafa upp. Ég ætla bara að grafa það upp sjálfur og ætla ekki hika við það. Þetta er lag sem kemur út sko 2007, risastór smellur á árinu 2007, 50 Cent og Justin Timberlake. Og það var þetta ofur producentin Timbaland sem sáum þetta allt saman. Og þetta lag heitir IO Technology og ég sé bara gleðilega hátíð. Something special.

þú ert að hlusta á sumar brennsluna Bolli með þér út þessa viku og þá næstu Ég var í gær, fór ég með dóttur mína í fjölskyldu hústergarinn eftir leikskóla Það classic í henni lögadalum og þetta svo þægilegt maður fari í fjölskyldu hústergarinn aðeins að skoða dýrin, ekkert mikið rétt að tjekka á þeim, segja hæ við selina Máli að ég alltaf svo drullu hrifin á þessu selum sko. Hún stoppa stutt við en ég geti verið hann í góða 20 minútur að horfa á Mér líka vera líflegri heldur en oft áður Ég svona að koma að synda nálat manni og snúa sér og eitthvað svona og ég veri drullu hrifin að þeim eins og ég segi En það var nú ekki punktur með þessu Svo ferum við yfir í fjölskyldugarinn Það farið í fallturnin Jú, ég fer með alltaf létt stressað þar ekki, þú veist, með fallið heldur bara eitthvað klikki þú veist, að bara þannig en svo fer hún í bílana ökuskólan það svona, ég held að margir eigi sterkar minningar af því þegar þau komust fyrst í ökuskólan voru orðið nógu stór og það datt inn í gær maður litla momentið og okkar kona maður hún fer þarna og fær gulan bíl og eina sem svona kannski öðru sé að hún var ekkert að horfa hann eitthvað undan hún fór ekki neitt nökurskóla, hún fór bara beint að kæra það var mikið gleði svo heyrði maður að það var eitthvað fylg hátíð í gangi en aðeins neðar inn í garðinum og þá voru einstök börn með viðburð og þar voru hérna, Sóla Styrða og hérna, Íþóttalur Hilduval og Mikael Kopir að leika listi sínar og allt í fullu fjöri svo kemur geitin sjálf Páll Óskar, tekur nokkur lög og við fengum að standa hann og horfa að sá, þó við varum ekki partur af deginu þá fekk maður að vera aðra með og þú veist Páll Óskar, maður lifandi þvílíkur, þvílík geit í þessum leik ég bara virðing minn fyrir honum sko, sem performer, hann tekur alltaf þú veist, það skiptir einhver máli hvað hann hann gefur allt í þetta og hann var í gær bara þú veist, algjörlega magnaður og það var svona, þú veist, það var ekkert eitthvað þú veist, fólk var bara út allt og eitthvað svona, nokkri fyrir fram að svið og það skipti einhver máli, það var gefið allt í botn og þess að langum að spila lag með konginu sjálfum, Palla og Dr. Viktor til lag sem þetta gali gott kannski ekki eitt af hans frægustu lög mér finnst þetta ríkulega skemmtilegt lag Gæli gott, Páll Óskar og Dr. Viktor

0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
11: Brennslan. Heldur betur líf og fjör. Suma brennslan. Bolli með þér þessa viku og þá næstu og hér eftir augnablik þá jú, verður fagleg skýrsla Tómas Steindórsson góðvinu þáttanins mættur til mín og það voru að bera stíðindi frá Ítalíu Egill og Ríkar eru þetta þar með sínar flottu fjölskyldur og eru að njóta í sólinni og við þurfum bæði að fara yfir hvað sólin og hitinn er að gera við hárið á agli Svo erum við að berast fregnir af því að slest hefur upp á vinskapin og það sé komið svona létt sundrung í íslenska hópin og þetta og fleira, við þurfum að ræða þetta allt saman hér eftir augnablik.

0: Mannvinurinn og dáðadrengurinn Chris Brown með lagið With You og talandi um mannvin það var Thomas Stendursson mættur
1: hérna þetta var mannvinurinn mitt ég var einmitt að hugsa sko ætla að sé einhverju gaurar og hlusta og eru bara eitthvað, ó já, þetta er geggjað lag
0: já,
1: ég er bara, ég ætla að leiða mér að ég varst
0: With You
1: þetta er alveg eitthvað sem stelpunna mögulega að hlusta sko, en þú þarft að fara í nafla skoðan eða verðst eitthvað gaur og eftir eitthvað, já, þetta er guppi það er nafla skoðan
0: það er nafla skoðan, talaðu það og naflinni mitt á línunni eða maður
1: já, er það, ef eru það bara ræs út alla bara
0: já. Það er maður að vera að gera það það er HM horn naflans
1: já, hann er með HM horn
0: hann er með HM horn, þessa viku næstu
1: Svo ég náttúrulega bara hérna í næsta stúdíói sko.
0: Já og það er gott að fá þig yfir sérstaklega þegar að það stendur mikið til og það er náttúrulega að berast hvað við að segja, svolítið svakalega fréttir frá Ítalíu
1: Já, eitthvað var maður nú búin að heyra af því
0: Já og þetta er náttúrulega fljótt að sænum fljótt að berast hér Söðurlandsbrautina eins og svo margt annað en sko ég er að heyra það að það hafi svona aðeins lest upp á vinskapinni gær, milli Rikka og Egils
1: Já, það er nákvæmlega sama og ég er raunin að heyra
0: Þú hafðir heyrt það, já
1: Já, og svona það sem ég er búin að heyra er það að Rikki G hafi einfaldlega bara gengið út úr íbúðinni og hafi ætla bara ég fer bara á hótel sagðan og hafi öskrað
0: einmitt.
1: Svona frekar hátt þannig að aðrir heyrið því
0: sko. Það er einmitt sko, það sem þeir vissu ekki var að í næsta húsi við að vera einmitt annar íslenskur hópur
1: Já, frændi þinn er þarna
0: Jú, starkaður
1: Já.
0: Og hann er þarna með góðum vinum
1: einmitt.
0: Og hann heyrir þetta
1: Já
0: Alltinn heyrir hann og hann bara byrju Er þetta Rikki? Er þetta Egil? Nei, bara þetta lítur á Rikki Og lítur yfir gerðinguna Sér hann sko ríkar labba alveg í fússi alveg brjálaður
1: Bara einn sann, fjölskyldan var ekki
0: nei,
1: hún var ekki með
0: Nei, hann var það reyður, hann sá bara svart
1: Já
0: og var líka búin að drekka þannig að það var svona kannski
1: við vitum alveg hvernig þeir drekka það núti
0: já,
1: við vitum það þarf ekki að fara við það
0: nei. Og við þurfum heldur ekki að fara neina grafgötu með það út að við, jú, ljúum ekki hlustundum
1: nei, það lærum við
0: og hann labbar hann og Óskar sko, ég fer það bara á hótel og eigið leikunni en reynir að fara eftir hún sko, og þá slær Ríkarð til tekur svona olbog aftur fyrir sig
1: já.
0: Og svona smell hittir
1: Já, hann sko. gera það víst svona nokkuð blind sko. Hann svona heyrir hann og finnur hann sig að koma
0: já.
1: Tekur bara svona olbóðan
0: Já, en það sem vest er þetta er að þetta fer beint hérna framan á hausinn
1: Smell hittir hann svona aðeins fyrir ofan henni
0: já, í hárið
1: Já, í sko viðkoma blett
0: Já, og viðkoma þessa blettin sem kannski varð hvað vest undan þessum hýta sko.
1: Já, sem var svona kannski búin að bráðra mest í hitanum Smell hittir hann í rauninni þar og það stór sér á sekjón
0: Já, það er bara þannig það er bara olbúa þú veist þessu heill olbúa það hefur verið rifið upp hári með rótum
1: Já, og sekjirnir allir einhvern veginn búin að færast til já, og eitthvað svona
0: Já, og þessi bólgamastu sem hann var með hún er komin aftur
1: Já, þetta vissi ég reyndar ekki
0: Hún er komin aftur, já Þannig að þetta er náttúrulega ekki gott mál og svona, þú veist, ég ætlaði nefnilega sko, svo út í áðurinn, út í ég hann er frændi minn starka, hringir í mig 8.20 ég ætlaði að vera með þá 8.10 á línunni ég hringi þá báða og það er alltaf bara skellt á svo fæ ég bara ekki núna frá Rikka, SMS
1: og þá kannski hjálsir bara, já
0: hann er þingi honum og eigið sendir, hendar illa og hérna Þannig að Þannig að maður tók bara mark á því
1: Þannig
0: að
1: þú hefur lítið heyrt í þeim
0: Ég er bara ekki neitt í dag og ekki í gæri rauninni heldur en það var það, nú bara vegna þess að það var svona kannski maður vildi ekki vera að leipaði mér loftið í því ástætti sem þú voru sko.
1: Nei, ég skil það vel
0: Þannig að þetta er svona við þurfum að fylgjast vel
1: já,
0: með þessu
1: Já, það þurfum að fylgjast tölvöld, já, betur með þessu ég veit að það er nefnilega annar frændi minn er þarna í grennt sko
0: já.
1: Hún er ekki í næsta húsi
0: sem er þá að fara í þetta brúðkaup sem verður þarna
1: já,
0: á dögurum
1: hann ætlar að vera svona útsendari minn
0: já,
1: og fylgjast með þróun mála
0: og þú veist, svo líka getur bara ef eigið bara flóið heim þú veist, ef þetta verður rómikið það er góður option Thomas Stendursson, takk kærlega fyrir að koma
1: já, bráði gaman
0: og fari yfir þetta graf alvarlega mál með mér, fylgjast með þessu
1: Já.
0: Og fleira til
1: Já.

0: Já, þetta er að sjálfsögðu þjóðatíða lagið í ár, herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal og FNF7 að sjálfsögðu verða með sitt fólk á svæðinu. Þau fara þangað öll maður Andri Björs og Guðjón og Jóna Margrét og Plöter og Rikki reiknaði með. Það alltaf fjör á þjóti sko. Ég var alveg að rifið upp, ég ekki farið síðan 2018 sem eru þetta synd og skömm sko. Maður þurfti að fara að rífa sig í gangi, kefst reyndar ekki í ál, maður verið erlendis en hefði verið gaman. Ætli maður segir alltaf, það er alltaf næsta ár, það er alltaf næsta ár. Ég sko, mín upp á þjóti, ég farið á þrjár, minni mig, jú, þrjár, það var mín fyrsta 2010, ég 18 ára og það var alvöru vitleysa. Tók ég þjóðatíð og svo bara í beinu kjölfari þá fer ég heim, sef einu nótt og beinti beinu dorm í 10 daga og eins og ekkert væri eðlilega sko. Og það var bara, þú veist, þá var maður bara, það var bara djókjað svo stikki viki og fróðu partí sko, og það var bara repeat í 10 daga sko, ekki slegin neitt af og engin vandamál sko. Það var bara, þú veist, maður hafði ekkert fyrir þessu. Ef ég myndi gera þetta í dag þá myndi ég örgulega bara deyja, held ég. Ég held ég segi ekki svona bullanett sko, svakalegt. Svo á maður náttúrulega góða þjóðatíða sko. Það er bara spurning hvort að maður geti eitthvað að vera útvarpa þeim, kannski ein, tvær til, kannski fari yfir eina og eftir, hver veit. Hörðu, við skuldum auðlýsingar, stutt skilaboð, svo höldum við þessari vegferð okkar áfram. Þú veist að sumarbrennsluna bolli með þér í út þessa viku og næstu, og svo man ég ekki hver tekur við, en það er pottet eitthvað mikill meistari.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum, Götubitahátíðin, Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Já, þetta Kehlani, lagið Folded. Erðu, ég var náttúrulega með, ég og Tommy vorum aðeins að ræða Egil og Rikka á þann og svona fara yfir það sem er búið að vera í gangi. Og ég komið með Egil hérna á línuna. Egil, ertu hana?
1: Jú, hér ég í topp málum.
0: Herðu, ertu, sko, þið fóruð í kirkju, sá ég, nýkomnir úr kirkju, þú og Ríkard.
1: Já.
0: Sóttu þar fyrirgefningu.
1: Jep. Og það var bara svona svolítið, bara gott eftir síðustu daga. Ríkinn búin að vera hérna á eldi, ég getum eiginlega orðað þannig. Búin að vera trilltur síðustu daga og þurfti bara á smá fyrirgefningu alltaf.
0: Og þegar þú segir trilltur, sko, hvað meinar þú?
1: Nei, hann náttúrulega bara í sokkunum sínum í skugganum og hérna, svolítið drikkfældur og...
0: Já.
1: Og hérna, en það bara, auðvitað, eins og við vitum, fyrst og fremst er hann bara stemmingsmaður og þetta skiljum við öll sem eru með honum í þér og þetta er bara svona, skiljum.
0: Það er bara svo það er, hvað er heitt hjá okkur?
1: Er ekki eftir með hittan fyrir framann hjá okkur, erum við ekki bara í ykkur 30 gráðum núna, klukkan alltaf hjá okkur er 11, hún er 11:30 og heitast í partur dagsins hérna er bara klukkan 5-6 á daginn, sko. Það er 28 gráður akkurat núna, eiginlega bara full komið hittast þig, bara illa þægilegt. En svo verður hann alveg svakalug, við erum að sjá hann fara upp í 38 svona hjá okkur setni partinn.
0: Það er rosalegt.
1: Já, það er rosalegt, en það er samt minna óbærilegt en við heldum, þú veist, við heldum að myndum bara þurfa að sitja inni á þessum tíma. En það er, að því við erum nú hérna við hliðin á Lake Maggiore og vatnið er alveg að gefa okkur smá breeze, skilur við. Þannig að það er alveg hægt að sitja bara í þægilegum, sko, svona í þægileg skugga yfir þennan tíma og líða bara nokkuð vel með það, sko. Þannig að þetta er bara búið að vera ansi næs.
0: Já, það er gott, það er gott. Hvað er hérna, sko, Tómas Steindórsson mætti hérna á þann?
1: Já, veistu það, býta þess, sko, Tómas Steindórsson mætti, ég heyrði reyndar ekki hérna á þann, en ég heyrði af, kynningu í gær, ég hlustaði þess á það og svo ekki nú nokkur skilaboð og systir mín hringdi mig og hafði áhyggjur á hlutunum þannig að ég þarf kannski að fara þess inn á Instagramið og aðeins reyna hérna að raunverulega bara segja sannleikan.
0: Já, það var geðvægt.
1: Það er bara búið að vera að ljúga í tvo daga allt í ruglun á haustum á mér.
0: Já, og nýjast er náttúrulega það að hafi fókið í Rikka, sko, í gær. Og það er frændi minn starkaður, hann er hann í húsi hliðan og einhver sem þið vissu ekki, sko, þannig að þeir heyra svolítið í okkur
1: og... Já, þau heyrðu eitthvað yfir hana.
0: Já, og þá heyra Rikka, sko, alveg struns út og öskra á því, sko, hann ætli nú bara að fara á hótel og þú kemur á eftir honum, sko, og þá tekur hann svona olbo sem hittir akkurat í hárið.
1: Ég vil, og sá starkaður þetta allt bara gerast.
0: Já.
1: Mikið starkaður er hann við liðin og sá þetta gerast þegar ólbúða með andliti í gær. Starkaður frendi bolla, hann sá þetta gerast í gær.
2: Hvað, ég ólbúða?
1: Já, þau eru hvað sem er ólbúða skot í andliti.
2: Hvernig gerir þið það? Hvernig, hlustaðu, Kúla, hvernig í fjandanum gerir þið það?
0: Nei, þú bara þegar þú rökstaðan út og öskraðar á Egil að hérna að þú ætlar að fara á hótel og hann kemur svona hlaupandi eftir og þú tekur svona í blindni olboa aftur fyrir þig og hittir hann svona beint á það sem viðkomast að hárið er og það er svo komið bara far.
2: En þetta lélegasti brandar er sögulega.
0: Þetta er bara eitthvað sem Tómas Steindórsson kom hérna með farlega skýrsluna rétt á.
1: Og það sem er svo fyndi líka, sko, systir mín var ekkert alveg með sem er náttúrulega, þú veist, ég þarf eitthvað aðeins reyndar að augljóslega fræða systir mína, því hún vissi ekki alveg hver Tommy væri, sko.
0: Hæ?
1: Já, hún hélt raunverulega að Tommy væri einhver sérfræðingur í einhverjum svona pæling.
0: Nei, djúl, er það gott, maður.
1: Það er ógeðslega
2: að
1: fyndi hún.
2: Hringdu þeir í systir þína til þess að segja að hárugæslan hefði fokkast?
1: Nei, systir mín var að hlusta.
2: Já.
1: Og hún var að hafa áhyggjur að því að hárugæslan væri að stenda svona sérfræðingur í hárugæslu bara að vera að mæta þetta og segja að ég er að brenna.
0: Það er svo mikið hitti.
1: Það er hársekkið þegar hefði verið að brenna.
2: Þetta er ekki líka góður bróðinni.
0: Já, við erum að gera gott mótir það, heyrðu. En þú er eiginlega farinn í Instagram og leiðir eftir þetta.
1: Já, ég
0: við vorum svo samfærið í þessu öllu saman. En herðu, og það er bara góð randi yfir íslenska hóptum, myndi ég halda, er það ekki?
1: Jú, íslenska hópurinn hefur það ansi gott. Við erum hérna í bara frábæri villu hérna upp í fjöllum. Það ansi löng ganga niður eftir. Þetta svona löng. Þetta 20 minna ganga og svona kannski þægilega við heldum að því að Ítalinn náttúrulega trilltur á götunum. Sko. Það ekkert grín að lappis á götur hérna.
0: Nei, það voru pass ykkur.
1: Þannig að við alltaf tókum núna svona fyrsta lappi bara tveir áhvernum við kannski færum með kerrurnar og börnin, skiljum við. Og þeir keyra hérna alveg eins og vitlisingar, þetta ekki bara einhver stereotýpa af Ítala sem við sjáum í öllum Hollywoodmyndunum, sko, þeir eru bara rugglaðir í umferðinni og þeir eru bara duglegir á flautunni líka og láta mann alveg svoleiðis heyra að maður eitthvað fyrir, sko, einhvern veginn hefur maður engin réttindi hérna sem gangandi vegfarandi.
0: Það geðvægt hjá þeim, sko.
1: En já, þú veist, það alveg smá virðingarvert. En aldrei löppum við upp í viljuna aftur, sko, þetta svo rosalega bratt, þannig að þetta alltaf taksu upp eftir, sko. Það svona kannski eini gallin við þetta húsum erum í, þetta svona svolítið upp í fjöllunum. En gallin upp á móti að við erum ekki að fá flugvirnar sem eru hérna neðarlega
0: við vatn. Það geðvægt, að vera laus við það.
1: Það heldur ekki það.
0: En líka þægilegt að geta bara að labba skokka niður, sko, bara láta sér detta náðans niður og svo bara bíllu.
1: Já, það hefur bara verið helbið þægilegt, já.
0: Ég byrði að heilsa heim og ég vona að ferðin fari vel. Hvenær er Rikki að veislustýra?
1: Rikki er að veislustýra á föstudaginn í stór glæsilu brúðkaupi og var að skoða aðstæður hérna í gær og þetta eitthvað sem að fólk þarf að skoða eða er að fara að gifta sig að vera hérna í stressa á Ítalíu. Þetta rosalegur stað. Þetta fallegasti staður sem ég séð og ég ekki að grínast.
0: Nei, ég trúið. Hvar er
2: þetta? Ég tek undir að
0: Hvað er þetta nálægt? Þú nálægt hverju er þetta?
2: 50 mínútur frá Milano í bíl.
1: Okay. Ja, 50 mínútur frá sko
2: flugvöllum í Milano.
1: Frá Milan Malpensa sem 50 mínútur fyrir utan í Milan. Þannig að þetta er svona kannski 1.5 tími frá Milan eða eitthvað.
0: Og það náttúrulega ótrýtt að fljúta í Milan. Maður sér oft frábært tilbúið þangað.
1: Þannig að það við flugum mynda bara með EasyJet og þægilegum 200 kalli fyrir fjaramanna fjölskyldu sko. Þannig að það var nú það bara rugg sko. Fengum helviti góðan bíl þar.
0: Herðu, heyri okkur, vinnir, lifið heilir.
1: Sendur við vel, gott að heyri ég, kallur minn.
0: Já, takk, bæ.
1: Ok, bæ.
0: Já, brennslubrósar í toppmálum þarna. Gott að heyri ég þeim. Heldum áfram með góða músík. Þetta Tones a Die, Fly Away.

0: Jazziano.
1: Erðu, ég er að lesa hér ansi svona merkilega frétt og þetta er hérna allt saman auðvitað inn á visi.is og það verða að veltu spurningunni hvor er betri, Lionel Messi eða Cristiano Ronaldo og ég hef alltaf verið meiri Messi maður og þú veist og trúiði heitt og innilega hann sé miklu betri sko svo eru þú veist talað við naflan á hann hann er harður harður Ronaldo maður svo Fjórar Hafliða og Siggi Bond og þessi kalla er gjössalega dýrkan og nú hefur eitthvað nýr ans og komist að því að valið á milli þessara tvekki fótballtasnillinga er ekki að spurningu fótballtalega getu þeirra heldur snýst einnig stjórnmál og skoðum þeirra sem svara og svona niðurstaðan gefur til kynna að vinstri sinna fólk hallast þannig að argentínsku stjórnunni Messi en hægri sinna fólk frekar að þeirri portugalsku og það hefur verið í næstum 2 áratugi hefur samkynnið milli Messi og Ronaldo verið eins og þekktast á alþjóðlegast í fótballtaheiminum og þetta er svona maður hefur nú oft tekið þetta debat við fólk sko það var sko það var alveg 10.000 11.000 manns í 26 löndum sem tóku þátt og þetta var svona niðursta og það voru einhverja pólitíska spurningur inn í þessu og þannig að það þetta er skemmtilega sko þetta kemur samt ekkert eitthvað mjög mikið óvart þannig þetta make a lot of sense. Ég stendur, hugmyndafræði er langt mikilvægasti þáttur sem spáir fyrir hvort menn kjósa frekar Messi eða Ronaldo engu og síður greinir rannsóknir 14 breytur í heildina 12 einstaklingsbundnar og 2 fyrir hvert ríki og það kemur óvart að flesti þættir hafa ekki marktæk áhrif þannig að þessi pólitíska slagsíða, hún hefur mest áhrif það er merkilegt Messi og Ronaldo eru báðir að fara algjörlega kostum á HM Messi kannski en betri það verður nú bara að segjast en hrikalega gaman að fylgjast með þeim og það er bara vonandi að þeir verði það er alltaf gaman bara að þessu báði góður það er bara bæði betr ég held að það sé bara málið áfram í smjörið

þetta eru þetta Bruno Mars og lagið Risky Doll. Við erum með mitt í Evu Rúsu í gær, hún var á Bruno Mars í París og maður minn. Sú var peppu fyrir þessu öllu saman, þetta var eitthvað svona besta tónleiku upplifun sem hún hafði allan upplifað og hvatti hlustendur eindregið til að prófa þetta allt saman. Í Bruno Mars, náttúrulega algjörlega geggjaður sko. Sá sem ég var svona mest til að sjá tónungum er nú líklega bara stórvinnum minn Kanye West, hann eða Drake, cirka bát, en ég myndi ekkit slá hendina móti Bruno Mars, það er ekkit þannig sko. Herðu, komið að loka hjá mér í dag, þakka fyrir samfylgdina, nú tekur Jóhanna Helga að sjálfsögðu við heyrumst aftur á morgun, verðum saman milli 7 og 10, bye bye.

0: plötur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til

0: Gæsten.
1: Altså 9.5. 9.5. Yeah. Johanna Helga.
0: Á FM 9.5.
1: Virka daga frá 10 til 2. FM.
2: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 24. júní. Og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, sun is shining, svona, já, svolítið skýjað, en ágætis veður, enga síður. Og þá erum við alltaf í betra skapi heldur en, já, þegar það skýjað eða rigning, það bara svolítið þannig. Herðu, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð hot takes, við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo ætlum við að sjálfsögðu líka að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi. Þannig bara allt upp á tíu hjá okkur þennan miðvikudaginn og við ætlum líka að sjálfsögðu að hlusta saman á topp tónlist. Og talandi topp tónlist framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala Bubba Mortens og Friðrik Dór, Ariönu Grande. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Louis Capaldi.

Uppi Mortens og Friðrik Dór með lagið sitt Hún hér á FM 957. Herfi alltaf að henda okkur í ammælispotnið hér eftir smástund en áðurnu fyrir mig það aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Tate McRae. Það eru Maroon 5 en við alltaf að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Becky Hill og David Guetta með Rima.

Tate McRae með Access hér á FM 957. Erum við að handa okkur yfir í afmælisbarni þennan miðvikudaginn, miðvikudagurinn 24. júní. Og það engin annar en Messi sem á daginn í dag, 39 ára gamall. Hann náttúrulega á HM og sko, ég var að reyna að tökast hvort hann ætti leik í kvöld en hérna, mér sýnist hann eiga leik næst sko 28. júní. Þannig að hann vonandi bara að fagna afmælinu sínu á einhverju hótelherbergi eitthvað staðar eða á æfingu eða whatever, nú veit ég ekkit hvað að gera svona á milli leikja. En ef þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Það skiptir ekki máli á hvaða viku degi afmælið manns lendir, maður á alltaf að halda upp á það. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bibi, Rexa og Faithless með New Religion.

0: Justin Bieber með Company hér á FM 957. Herri klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, ég heldur komin tími á fyrsta hot take dagsins en áðurinnum fyrir mig það. Þú að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli, mætum, bóli, léttöl
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
7: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Hvaða ruglir í gangi hérna?
9: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
10: Ok, förum á stað.
9: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
9: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég það var gaman.
13: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178. Let's go.

David Geta og Kid Curry með Memories hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og sko, ég hendi bara í þetta hérna frammi áðan þar sem þetta ammælis veisla frammi og það svona risasnúður, svona alveg risasnúður með karmelu öðrum einn og svo súkulaði hinum einn og ég sagði sem sagt að hérna mér þætti súkulaði glassúr betra heldur en hart súkulaði á snúða og já, þetta fjall ekki vel í alla þannig að já, ég held að þetta sé ákveð hot take og svona, ég veit ekki, ég held að fólk sé svolítið annarkvist eða, þú veist ég til dæmis, ég borða bara ekki súkulaði snúð með hörðu súkulaði og þú veist, ég held að sé öfugt hjá þeim sem að fíla það, þannig að já, ég myndi alveg segja að þetta væri ágætis hot take að fíla frekar súkulaði glassúrin fram yfir harða súkulaði Herrum, fyrsta hot take dagsins og þau verða fleiri í dag Heldum áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Þormóður, Maron Birnir og Alaska One Direction, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

og Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur, það herra Hnetusmjör. Eitt gamalt gott með Natasha Bedingfield. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Aron Khan með Popstirni.

0: Þess mér myndi líka hata mig hér á 957. Herðu, klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og vörð. Herðu, mér langar að henda mér í fyrsta sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. En áður við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

American Boy hér á FM 957. Heyrðu, eitthvað sem að flestir gera en fæstir eða færri allavega að vilja viðurkenna. Sko, mjög basic. Byrjum þetta mjög basic dag. Það náttúrulega bara að ljúga. Það ekki eitthvað sem að allir gera inn á milli en kannski erfiðara að viðurkenna það einhvern veginn. Veist, það ekkert auðvelt að vera bara eitthvað, jú, ok, ég var að ljúga. Þannig að, já, ég held að það sé bara mjög valið svona fyrsta í þessum lið, þar sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Tayo Cruz með eitt gamalt gott. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna splungunýtt í spilin, þetta Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk

Break Your Heart hér á FM 957. Sko, eitt af stærstu poplögum ársins 2010 og sömulegis líka lag sem að kom Tayo Cruz soldi á bara svona kortið alþjóðlega. Sko, kom út árið 2009 í Bretlandi og síðan 2010 í Bandaríkjunum, en í bandarísku útgáfunni að þá bættist rapparinn Ludacris við lagið. En lagið skaust beinustu leið fyrsta sæti á breska vinsældalistanum og var þar í hvorki meirinni minna en 3 vikur og komst líka í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 í Bandaríkjunum sem var náttúrulega bara mjög stórt fyrir Tayo Cruz. En svona smá fun fact, lagið var upphálega sami fyrir bresku söngkonuna Cheryl Cole. En þegar hún ákvað að taka lagið ekki, að þá ákvað Tayo Cruz bara einfaldlega að taka sjálfur upp, sem að var náttúrulega bara gekk í ákvörðin í honum, því að, já, þetta var svona hans fyrsti risasmellur worldwide. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Michael Jackson og Akon. Það Shabuzi, en við ætlum að byrja á einu splunkun í. Þetta Miles Smith með Drive Safe.

Michael Jackson og Akon með Hold My Hand hér á 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Flóni og Birnir. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt gott með Owl City, lagið Fireflies.

0: og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herðu, klukkan að þetta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að komin tími á fyrsta í Girl Math en áður en við fyrir mig það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Það sem að gerast núna það Jónu Margréti að legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum þannig að enginn að horfa á þetta fólk var bara að geta
3: já það voru allir einir á borði
2: allir einir á borði
3: allir löngu farnir
2: og ég stend einhvern veginn komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá að vera ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara geta að tala þú veist, þú ert ekki svona að hlæja þú ert bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig og fund og mæti ekki
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport komin tími á húsin hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin BM Vallá
4: komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
5: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: að búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: All the hits.
3: Þetta er topp tónlistastöð.

Hún með Better Now hér á FM 957 Herri, fyrsti í Girl Math Sko, ef þú ert að selja fötin svona, þú veist, í bara retail, extra loppinni, barnaloppinni whatever allir peningur sem þú færið umfram þá bása leiguna þína frýr eða þú veist þú ert bara, þú ert að græða pening á þessu þannig að eins og ég til dæmis núna með bási í barnaloppinni og allir peningur sem ég fæði því það bara auka peningur sem að ég fæ bara inn á reikningin minn ég kefti við svo öll fötin einhvern tímann en þú veist, you get the drill þú veist, þetta bara löngum búin að gleyma og hafa verið eitt þessum pening þannig að já, þetta bara frýr peningur ég sem ekki reglunar, svona virkar það bara þegar þú ert að endur selja fötið þín eða föt barnana þína, whatever Herri, þetta var fyrst í Girl Math við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Luigi og Maron Birnir það alvar, en við ætlum að byrja fyrst á Ice Guest, þannig alvöru íslenskt kort

verið með hér á 5957. Herði, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við ætlum að halda áfram að keyra okkur inn í innan miðvikudag. Við erum að tala Össér, það Dua Lipa, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

við ætlum að henda okkur í annað hot take dagsins og sko, ég googlaði hérna controversial hot takes að kettir sé betri gæludýr heldur en hundar sko, gæti ekki verið meira ósammála ég nefnilega, málir, ég elska hunda en kettir, þeir eru einhvern veginn ég veit ekki, þeir hræða mig Svo, maður veit einhvern veginn aldrei hvað er að hugsa og maður bara svona já, ég veit ekki, minnst þeir svo óútreiknanlegir þú veist, veit alveg hundar geta verið það líka en þú veist, það miklu minna það heldur en hjá köttum ég veit ekki, ég allavega ég núll kattar manneskja það bara það bara svolítið þannig þannig að ég ósammála þessu hot take og veit að margir allavega sem ég þekki það líka Það við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu framöndan hjá okkur Ariana Grande en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta GTRN og

0: Ariana Grande, Yes and hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, og talandi um Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Við erum að tala sko að það the ultimate girl math hack að vera með sjúkdómatrygginguna sína hjá Vörði. Því að þú ert ekki bara með sjúkdómatryggingu, þú ert líka með meðgöngu og foreldravernd og svo frjósemisverndin líka innifalinn. Þannig er basically með 3-in-1 og ef þú átt vona barni að þá getur þú komið við hjá Verði, þar að segja að þú ert með trygginguna hjá þeim og þú getur fengið barnaspegil eða snúningslag frá snúsul. Þannig að þú ert líka eiginlega að fá trygginguna fría að þú sækir þér gjöfuna því að gjafirnar kosta líka sitt. Þannig að já, verður við sem að skella þér inn á vörður.is í dag fáðu tilboð í tryggingu og gættu frá þessu ASAP
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrað. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Kjörvari. Íslensk veiðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

Dylja með Ó Rómeó glænýtt í spilun hérna hjá okkur á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í því sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og ég datt inn á Reddit þráð sem bara eitthvað things most people do eitthvað but won't admit. Og þetta alveg smá djúpu þráður sko, en það kom hérna eitt að taka fólki í kringu sinni sem sjálfsögðum hlut. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að flestir gera, þú veist, það allavega ein til tvær manneskjur í kringu því svo tekur kannski ég kannski aðeins og mikið jafnvel sem sjálfsögum hlut, en þú getur tekið þetta meður kottan, hugsa þetta aðeins að því að ég mist alveg valið, ég held að maður megi alveg svona megi alveg pæla aðeins í þessu og hérna kannski alltaf leið bara að já, bara hætta því en það ekki alltaf er það ekki alltaf gott herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Olivia Dean Pitbull og Neo, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrínu Carpenter.

9.5.7. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Jóa P. og Króla. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt í spilin. Þetta Somber með Homewrecker.

0: og Králi með þráhyggja hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, ég elsku komin tíma á hvað annað eða þriðja hot take dagsins en áðurnum fyrir í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Aron Khan, Rea, Issi, DJ Egil Speil, Elvar, Koppafeiti og Selma Björs. Miðasala á kótilettan.is.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Hey! Nei!
13: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
12: Já.
13: Það eru þetta bara virkað.
14: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
15: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt þykist.
13: Bæn.
16: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
17: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.

Joel Curry og Tom Grennan með Lionheart eða Fearless hér á FM 957. Herra, ætlum að henda okkur í hot take. Ávextir eiga ekki heim í salötum. Og jú, ekki tómata enda flokka sem ávextir. Þú veist, ég ekki að tala tómata. Ég að tala vínber og hvað sá ég daginn? Og ég sá eitthvað mjög skrítið daginn sem var sett í salat. Ég man ekki hvað var. En þú veist, ákveðin salöt, jú, ok, fair. En þú veist, að ég veit ekki, mér finnst þetta ekki að heima þetta, mér finnst að salat eigi bara að vera grænmeti og svo plus tómatar ef að þeir flokkast sem ávextir, ég bara manna það ekki akkur núna. Þannig að já, kannski bara mjög controversial hot take, kannski alls ekki, ég bara veit það ekki alveg. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það The Kid LAROI, Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta The Script með Break Even.

Þetta er The Kid Laroi með Girls hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Jesse J. Það eru Birnir og Aaron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Ciara og Justin Timberlake með

0: Domino hér á FM 957. Herri, klukkan orðin eitt sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, og mér langar að benda þér á. Hjá Slippfélaginu þá getur fengið kalk liti. En þetta svona, þú veist, kalkmáling, hún skapar svona matta og djúpa litadýft. Og við erum að tala það að vöru úrvalið samanstendur af 36 sérblönduðum kalklitum. Þannig að ég mæli með að tjekka þessu, mér dreymir eitthvað svona ógisla opið rými, bara svona stórt hátt til lofts einhvern veginn og það mála bara hólfi í golf með einhverjum svona beisbrúnum kalklit. Sé þetta alveg fyrir mér og að þú ert með eitthvað svona rými eins og ég að tala þá mæli ég með að skoða kalklitina hjá Slippfélaginu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Afmælist tilboð í Bíkó.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöld.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

þetta er Rihanna og Calvin Harris, We Found Love hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í þessari stemningu framundan hjá okkur, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Arizona Servas.

Birgitta Haukdal og Herra Hnetis Mjör með þjóðhátíðar lagið árið 2006. Þetta eru flugeldar. Ekki nema 37 dagar í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð. Hún byrjar 31. júlí og ég myndi skella mér beinustu leið inn á dalurinn.is og tryggja þér með að þú ert ekki nú þegar búin að því. Af því að Girl Math, ef þú kaupir hann í júní, þá er þetta að fara frítt í lok júlí. Það bara

Þetta er Sia með Chandelier hér á FM 957. Minnir að þetta lag hafi verið very hot árið 2012. Var það ekki árið sem að var að hlusta á þetta? Ég held það. Herðu vel að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja á þessari hér, Queen Sabrina Carpenter.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herðu, klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur í dag þannig að ég að spá hvort við ekki bara vind okkur yfir í örsnögg skilaboð. Halda svo áfram í topp tónlistinni og jappa aðeins lengur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
3: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Brennslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
6: Lopapeysan 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu. Bóli. Léttöl.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
8: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
10: Jamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

Friðrik Dór, ekki stinga mig af hér á FM 957. Það við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en áður en við förum í hann, aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Bibi Rexa og Faithless. Það Katy Perry, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, eitt allra heitasta lagið á Íslandi í dag. Þetta Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

BB Rexa og Faithless, New Religion, hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, miðvikudaginn 24. júní, það það er brjála að gera í dag. Það Farmer Day, það International Fairy Day, það Midsummer. Vá, ég hélt reyndar að það hefði verið fyrir nokkrum dögum síðan, en nei. Greinilega ekki samkvæmt þessari síðu. Herðu og hvað meira það svo sem ekkert mikið meira að frétta hérna. Jú, þetta cute. Það National Day of Joy. Cute. Þannig að já, það bara heldur betur mikið til að halda upp á í dag. Herðu, það bara styttist í kveðjustund hjá okkur, en áðurinnu ferum í hana. Þá ætlum við að halda aðeins áfram í topptónlistinni.

0: heldur betur klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur og solid miðvikudagstáttur hjá okkur og ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð. Ég verð sem með þér aftur á slaginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. Sumar brennslan í fullum gangi núna það minn allra besti bolli sem að að sjá hana og bara gerir það gríðarlega vel. Ég þakka kella fyrir samfélgin í dag, við heyrumst á góðum fimmtu degi þá förum við í nostalgíuna, við förum í throwback í bland við nýja tónlist allt upp á 10 hjá okkur á fimmtu dögum. Enn og aftur, takk fyrir samfélgin í dag og við heyrumst aftur á slæinu 10 á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð Vesturöst, laugavegi 178
5: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Time to laugh.
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
12: Hvað þetta eitthvað bíl að hjá þér?
13: Öll heyrnatólin hérna eru bíluð.
12: Nei, bara þau sem þú ert alltaf með. Það sko ekki tóka, það virkar allt þangað til að þú snertir það.
13: Já, kannski.
12: Það bara fylgjast með þér og tækni. Ég það alltaf bara grín fyrir sig.
13: Ég bara, sko, ég var í gær að komast inn í Logic Pro, heitir það, sem að þurftu nótulega að klippa þættin okkar.
12: Já, það nú verið að drulla nóg mikið yfir þeir fyrir að gefa alltaf ekki út þættin okkar.
13: Málíka stundum bara slaka á, sko.
12: Kemur úr, gjössamlega hörðist og allt.
13: Ég var í gær í 40 mínútur að opna þetta app.
12: Já.
13: Hvað ruglað það?
12: Já,
13: þú veist. Akkur er þetta tölvur sem kostar 400.000 og getur ekki svona opna forrið.
12: Þú veist ekki hvað þessi tölva kostar.
13: Nei, ég er að segja þess að þetta er bara nýjar MacBook Pro í dag, skilur. Þetta bara 450.000,
12: það
13: er tölvur á 600.000.
12: Ég veit að svo getur bara ekki svona opna forrið til þess að klippa bara út af stóttiðin.
13: Nei, þetta er bara innborgun íbúð.
12: Já, svona.
13: Veist, þetta er bara bíll og hann getur ekki svo opna forrit.
12: Já, já, þetta er, það er líka bara...
13: Búin líka að kaupa forriti fyrir 40.000. Já. Hérðu, opna þetta fyrir mig. Nei. Víst, opna þetta fyrir mig. Nei. Viltu drullar að opna þetta helvitis forrit fyrir mig í slæði?
12: Hefur einhvern tímann, þú veist...
13: Nei.
12: Já, því að stundum held ég á sér að kalla mig einna frammi.
13: Já.
12: Og ég eitthvað svona, hvað segiru? Æ, nei, ég bara skammast í tölvunni, þá ert þú oft að segja eitthvað svona, Yrkaðu þarna helvítið eitthvað svona
13: Ég veit það
12: Og hefur einhvern tímann rifist við gervigrindina eitthvað svoleiðis?
13: Já, ég alveg leiðileg við gervigrindina
12: Já, ég nefnilega, ég veit að þú og mamma þín eru báðar mjög dónalegir við gervigrindina Hvað þú veist? hvernig fer samskipti þín?
13: Viltu ekki að blanda mömmu minni í það?
12: Ég átti samtali við mömmu þína um daginn, við hlófum að þessu.
13: Já, ok. Nei, sko.
12: Haldur þú sé bara segja eitthvað?
13: Já, þú átt alveg til.
12: Mamma, ég var með mömmu þína og ChatGPT um daginn og ég var að hlæja því hvað hún segir alltaf. Lestu þetta?
13: Ég veit það.
12: Ég tek alltaf og var þvíldur að gera grína mér helgina. Ég tek alltaf við ChatGPT. Hæ hæ. Herðu, þá maður bara að fara að bralla eitthvað skemmtilegt í dag og þess vegna þarf ég þína aðstoð.
13: Já.
12: Mig vantar einhvern út af ég var í gær fór og hérna nei á mánudagskvöld segi fór ég og tók dróna skot mér veist ég kominn alveg svona bara þrá ekki fyrir að taka myndir og vídeo með dróna út upp í lofti. Þá sko hérna var ég í vinnunni og spurði ChatGPT hæ, mig langa svo að fara að taka skemmtilega drónaskot, hvert á ég að fara?
13: Já,
12: þá byrja ég að segja hæ, heyrðu þá var maður búin að hlaða drónan og er að klára að vinna eftir smá og ég með nógan tíma áður en sólin fyrir niður
13: greiðlega ekki ef þú við tíma til að skrifa þetta allt hand fyrir hand, ég það bara þetta það bara að vera kvikk og ég bara, þú veist, ég hérna með gervigreindinni, ég kannski segi getur komið lista við þetta og þá kemur nú kannski með lista og annað og ég bara, nei, væntanlega ég ekki að byggja þetta
12: já.
13: Ég að byggja þetta Já, gat nú verið og stundum sko þegar ég búin að byggja hann að gera eða senda mér eitthvað, þú veist kannski og ég búin að reyna fimm tilraunir
12: Já, já
13: Veist maður að borga líka pró þú veist hvað ruglið það og svo bara gera ekki það sem ég segir að gera hérna að þá alveg tjúlast ég og bara herðu ég fer bara Google, það betra en þú og slekk og fer bara Google
12: Nei, sko, ég rosalega góð við ChatGPT því að það veit allt, þú þarft bara að vera svolítið hress og skemmtilegur en þegar ég tala við sko Siri hjá hérna Apple það mesta drast
13: ég veit
12: sem ég veit í heiminn ég byrjar að nota það mikið ef ég að keyra, þá ég alltaf hey Siri Turn on a podcast, já, byrjar hún byrjar að hlusta, sko
13: já.
12: Þannig að hérna, ég noti þetta rosa mikið svo daginn var ég að spurja eitthvað svona herðu, geturðu hækkað hans í hirtnatólunum þá sagði hún eitthvað svona já, nei, þú verður að unlocka símanuðinum til þess að gefa leiði og ég sagði, hvað af þér gagnslösa drastlið á ég að opna síman til þess að senda talskipun
13: Já.
12: Þetta bara, ég lenti á svo miklu spjalli og hún sagði við mig, sko, mér finnst þú dónalegur og ég ætla ekki að svara þær fyrir að tala svona við mig og sagði bara, þú ert líka bara aumingi og bara einskis nýttur aumingi, sagði ég og ég tjúllaðist svo blótaði henni og hún hætti að svara mér og setti mig í skammakrókina því ég sagði svo ljóta hlutið hana
13: Hvað varst að segja við Siri?
12: Að því að ég var bara að reyna, ég man ekki hvað ég var að gera ég var eiga bara mjög góðan dag og ég var bara að spurja basically, þú veist hey, hvað hérna, hvernig kemst ég þangað eða eitthvað það var bara teknilega sem má ég ekki segja þér það að þú ert að vera búin að opna símaðin þá teki alltaf drulluna til hvers að opna síman til þess að tala við Siri það pointið
13: já,
12: ég nenni ekki að opna en mér langar bara að hækka
13: já.
12: Eða ég segi oft, can you spóla áfram for like 10 minutes in this podcast
13: No, I cannot
12: you have to open your phone first þá tjúllast ég
13: já.
12: Þá ég orðin alveg brjálaður
13: Þetta er má rugl sko en ég bara notið ekkert af þessu og hérna ég farin að svona í gervigreindir núna því að ég nenni ekki að skrifa úst, og því hún skilur mig svo lítið sko og þá er mitt sko er þetta að gera svona voice
12: Já, ég
13: þá, þá sit ég svo bjáni fyrir framan tölvuna mína á skrifborðið allir að vinna í kring allir eitthvað svona og ég sit hænan eru að gera núna hérna lista yfir hluti sem að hann eru að hafa þetta þannig og svona og svona og þetta er svona umræða fyrir hérna, útastátt og dróðum bara ritgerð svo bara send ég líti þessu bjáni hérna, og hæðin er fólk bara við kunni þetta að tala, hvað þetta að gera því að hún bara skilur það alveg fullkomlega sem ég segi
12: já.
13: Og alveg sendir það og þá einhvern veginn virkar þetta sko
12: Nei, þetta er einmitt í mjög stróðslega gott að nota gervigreindina því að ég finn rosa mikið á svona greinum, erlendum greinum
13: já.
12: Og ég nenni ekki að lesa þar á ensku þannig ég sendi alltaf ertu til ég að þýða þessa frétt fyrir mér því ég nenni ekki að lesa hann á ensku
13: já,
12: það hún gerir það fullkomlega
13: á ég sjá, beti, til að pröfa núna að senda hérna, gervigreindin eitthvað, á ég pröfa að segja Hvað á ég að segja við hana? Á ég að bjóna að deyti eitthvað?
12: Spurðu bara, spurðu, hvernig kem ég fram við þig? Ertu ég að segja mér það? Hvernig ég kem fram við þig?
13: Okay,
12: og meðan skal ég finna fyrir nefnilega því að ég
13: Leðu mér að spyrja hana þá?
12: Og höfum bara þögn á meðan.
13: Nei, þetta er, hvað meinaru? Þú er bara að segja eitthvað, þú veist ekki hvað það að segja.
12: Jú, ég ætla
13: að Hvernig kem ég fram við þig, elsku gervigrind? Sérðu, nú er ég búin að segja það og ég er búin að segja það, hún svarar hún Þú þarft ekki sérst þetta að gera, ég tek ekki illa þótt þú sért beinskeitt, stuttorð eða spyrir skrýtna spurninga, segir hún við mig.
12: Já.
13: Hún er svona eiginlega...
12: Hún er eiginlega að láta þið vita að þú ert drullu þurr og leiðileg.
13: Já, hún basically segi ég sé beinskeitt, stuttorð og spyrir skrýtna spurninga.
12: Já, það mikar alveg sen sko.
13: Og hún segir sko, ég þarf að vera skýrari og hún sagði að þú mátt vera kurtis.
12: Segir hún það?
13: Já, hún sagði að gleði kannski ekki tölvu á sama hátt og mannesku en það gerir samtali oft skemmtilegra. Hún segir hérna, komdu fram við mig eins og mjög þolinmóðan ráðgjafa sem sefur aldrei, móðgast ekki og hefur gaman að ég hjálpa.
12: Já, einmitt.
13: Hún sagði, þú mátt til dæmis, já.
12: Hvað? Hvað stendur?
13: Nei, hún er bara basically að segja að ég sé dóni sko.
12: Nei, hvað segir hún? Viltu segja þetta?
13: Nei, hún er bara að segja að þú veist, ég eigi að hérna bara basically hætt að vera svona stuttorð.
12: Já.
13: Og bara...
12: Þú veit eins og mamma, þegar hún var að spá fyrir mér.
13: Já.
12: Og vissi ekki, man ekki hvað, hún var ekki að lesa alveg inn á eitt spilið, senda á ChatGPT og bara, segðu mér eitthvað um þetta.
13: Já.
12: Talaðu.
13: Já.
12: En hérna til dæmis þetta munun á mér og þér. Þegar ég er hérna að spjalla við chat, þá er ég að tala um eitthvað svona dróna-vídeó sem ég er að taka og skrifa ég. Hæ, þá var maður bara að leika sig með drónan. Ég var að importa logfæli í FileCut Pro. Þetta úr DJI dróna þegar ég reyna að konverta í Rec 7 og 9, þá kemur ekki upp. Viltu skoða þessa mynd og segja mér hvað ég hafi gert á Auto?
13: Já.
12: Þetta er skemmtilegt.
13: Já.
12: Finnst þetta ekki gaman?
13: Jú, þú ert bara algjört krútt, sko.
12: En við getum ekki verið að blaðra hérna í allan dag. Við viljum að byrja þátt almennilega. Það er traffíkið með til klukkan 6 í dag. Guðjón Smári og Jóna Market, allt í fallegu samstarfi við Body Fuel,
13: American Bar,
12: Sólbaðstofuna Smart
13: og Erasport.
12: Hér mitt fyrsta lag dagsins, það komin heim Klara Einars, svo ætlum að henda okkur yfir í Lilli Allen, gamalt og gott, nótt fer, svo heldur bara áfram með þáttinn til klukkan 6 í dag.

0: Hvernig látum við? Auðvitað glimtum að, já, sko, knowledge of það að í dag engin annar dagur en Jónsmessa.
1: Guðjónsmessa?
0: Já, eða
1: Jónumessa.
0: Nei, það Jónsmessa í dag, hvernig gáttu glimt í?
1: Sko, ég ángrins, ég bara, ég gæti ekki giska hvað Jónsmessa væri at gunpoint. Ég ekki djóka, Jónsmessa, er þetta tengt Þorláksmessu? Við höldum nú...
0: Það fyrir Þorlák.
1: Já, já, en þetta fyrir Jón og hver Jón og þetta væntanlega bara sama.
0: Þetta er ekki fyrir mig sem heitir Jón.
1: Nei, ég held að Jónsmessa sé nákvæmlega sama og Þorláksmessa. Jón, postulín eða eitthvað, var rosalega háttsettur kirkjumaður 1900 og súrkál.
0: Hann heitir ekki eins og Jón.
1: Nú, hvað heitir hann?
0: Hann heitir Jóhannes.
1: Er þetta ekki að grínast eða?
0: Nei.
1: Veist þú hvað Jónsmessa er?
0: Já,
1: ég veit. Af því að þú ert nýbúin að googla það.
0: Sko, munurinn á mér og þér er að móðir mín er sagnafræðingur, íslensku fræðingur, fornlega fræðingur, bara með allar gráður í öllu.
1: Já, já.
0: Þannig að ég kemst í raun ekkert upp með að vita ekki svona hluti.
1: Nei, nei.
0: En Jónsmessa, sko, hann heitir ekkit Jón, hann heitir Jóhannes og hann var skýrari.
1: Já, ok. Já. Og nú í dag...
0: Já.
1: Yfir hásumar 24.7. sem er, by the way, afmælisdagur eldri systur minnar Sigríðar Margrétar Sævarsdóttur. Innilega til hamingju með daginn, elsku gulli mitt.
0: Já.
1: Þá veit ég ekki af hverju skrambanum, ósköpunum við höldum upp á Jóhannes messu.
0: Sko, Jóhannes Jóhannes skýrari er sko ættingi Jesú Jesus frá Nazareth.
1: Já, já, herðu.
0: Og ég ekkert að grínast, þetta fyrir 2000 árum. Nei, ég verðst að segja, þetta alveg smá magna. Hann þekktastur fyrir að vera skýrt fólk.
1: Já, ok.
0: Og hvatta til að vera heiðalegt og svona, sem að, þú veist, ef að við myndum taka þá trú upp í dag, að gera það í dag, þá myndi annað hver maður eiga dag, sko, í árinu.
1: Já, ég ætla að fara að segja, þar ég bara fara
0: heiðalegt, sko.
1: Bara byðja fólk að vera heiðalegt, Guðjónsmessa.
0: En hann skýrði líka Jesú.
1: Hann skýrði Jesú.
0: Jesú
1: Krist.
0: Já.
1: Hann skýrði Jesú. Jesú.
0: Já, en ástæður því að þetta heiti Jónsmessa.
1: Maðurinn bara, sko... heitir Jesú Kristur.
0: Já. En hérna, ég hugsa oft með mér, þegar Jesús Kristur hafi verið skýrður, ætla hann hafi átt að heita, þú veist, hérna bara Omba Rassa og presturinn hafi svona, og barnið mun heita og lesi nafnið og svona, Jesús Kristur, þú veist, svona fundist það svona ljótt og hann hafi bara óvart verið skýrður, Jesús Kristur.
1: Þessi ágóður.
0: Þetta er þetta.
1: Já, þessi var skemmtilegur.
0: Þessi var smá svona.
1: Smá svona ádela og grín í trafíkinni.
0: Smá miðaldra. En allavegna.
1: Þetta var alveg sprandari og pappi minn segir, sko. Hann er allir í þessu.
0: Já, og afar líka og pappar. Já, já, pappar. Já. Myndi segja svona, mamma mín er rosalega mikið í svona bröndurum.
1: Mamma þín er líka drullu fyndin og skemmtileg.
0: Hún er það. En eins og ég segi, hann, og segja hvað fólk trúði að gerðist á Jónsmessu.
1: Hvað?
0: Þannig að spyrja hver tengingin.
1: Já.
0: Hann var prestur eða skýrari og vann við það að skýra fólk og segja að vera heiðlegt. Hei, myndi að vera heiðlegur og fer ekki bara dag út af fyrir sig. Minnst það svona smá, svona já, já, ok.
1: Hei, verður heiðlegur.
0: Já, og það er bara við höldum hérna upp á hennan dag hátíðlegan.
1: Já, ekki rauðudagur.
0: Nei, það tengist alltaf því líka að þú veist þessar sólstöður hérna eru og það er núna sem að dagarnir eru sko þú veist, far tilbaka og bara segja eitthvað. Það verður eiginlega aldrei myrkur.
1: Já.
0: Þú veist, ég, það bara, þú veist,
1: sumar sólstöður.
0: Já. Og þá spyr maður sig hvað, af hverju býtt, ok, Jónsmessa, hvað ætli það sé? Ég maður myndi hugsa að það væri verið að kannski setja hausa í bolla einhvern veginn eins og þeirra fyrir að skýra börn svona til að heiðurs Jóns.
1: Hausa í bolla?
0: Í bolla.
1: Þetta meina þeirra að vera að setja heilagt vatn á enni og, já, og skýra, það er ekki verið að setja hausa í bolla.
0: Nei, þú veist, já, ég ætla að segja bolla.
1: Þú veist náttúrulega líka í COVID þá voru prestar sem að skýrðu börn með vassbissum.
0: Já, minnst
1: það
0: er endur ógæslega.
1: Ógæslega fyndi, sko.
0: Ég hefði til í það bara vassbrúsi. Nei, en sko, veist, maður myndi hugsa svona, ok, út frá þessi manni einhvern veginn, þú veist, þú myndir svona gera eitthvað heilagt og kannski fara yfir mannanafn anend. Kannski, þú veist, svona halda á þeim nýr á Alþingistorki og svona, þið eruð mannanafn anend. Eitthvað svona skilur vera að fagna því að, þú veist, nöfnum bara, ef veist hvað
1: ég
0: meina?
1: Nei, ég veit, ég er ekki grunast, ég gjörsamlega tíndur í sér umræðu, hvað ertu að tala?
0: Ég er að segja.
1: Fara með mannanafna nefnd og skýra þau út af því að það er Jónsmessa. Hvað ertu að tala? Hvað er...
0: Nei, ég er að segja.

0: til að fagna Jónsmessu og þessum Jóhannesi sem, sem skýrari
1: já.
0: En þú veist, þá myndum við svona gera eitthvað til heiðus þess já. Þú fattir hvað ég meina
1: já.
0: Kannski fara í einan skýrt, eitthvað svoleiðis skýra okkur upp á nýtt, eitthvað svoleiðis
1: Kallast bara fermast sko
0: Já, nei, veistu hvað hérna fólk gerði á, á Jónsmessu og gerir og, og trúir
1: Hvað?
0: Að kýr geta talað að selir verða af fólki og að álfar og huldufólk koma fram þau trúa líka að döggin að morgun döggin á Jónsmessu dag hefur lækningamátt þannig að þau svona eru svona maka sér upp úr drullinu og dögginni á, á, á mótnana til þess að reyna að læknast að einhverju kvefi
1: Svo í dag er bara Jónsmessu og við erum bara eitthvað ok
0: Hældu út af því að þessi maður skýrði fólk
1: Ætlum við að fara að okkur upp í drullu
0: Hei, verður heðalur
1: Ertu heiðalegu meistari?
0: Þá bara geta allt í henni kýr, talað, selur verða fólk, álfar og huldufólk koma og ef þú makar upp úr dögg, þá læknast þau öllu því sem þú hefur.
1: Já, þetta Svolt, er bara rugl.
0: Ég velt oft fyrir mér í gamla dag, sérst ekki hérna fyrir 2000 árum. Hafði fólk ekkert að gera?
1: Nei, veistu, ég sá vídeo þetta sem að ég trúi. Veistu hvað ég held að sé valdur á þessu öllu?
0: Hvað?
1: Fólk var að taka sveppi.
0: Já, hjælt bara að vera að hérna tína bara grammeti
1: Já, bara, þú veist, það var bara eitthvað gæi sem át eitthvað epli sem hann hjælt sem var sveppur og hann bara, þetta er gull eggið og nú guð búið að henda mér úr etan Þannig er hann bara á sveppum, sveppatrippi Þetta var bara fólk sem var að geta sveppi til að lifa af Svo allt í henni fór það í vímu og hafði enga hugmynd af hverju Allt í henni bara mæltur einhverjum álfur og hann bara, huldufólk sýnir sig á Jónsmessu
0: Já
1: Þetta er bara bull

0: Það, sko, það, mér finnst svo gaman að horfa tilbaka og horfa svo í dag, þú veist, á krakka í kringum mig og frændsískinni mínu vera alast upp og svona og svona munin á þessu.
1: Já.
0: Átt þú minningu af þér út af svölum eða út í garði eða á einhverju svona ömulum stakk, skjótt á palli eða eitthva að vera að telja dósir og vera kannski og skrifa niður hversu margar áldósir, hversu margar plastósir eða flöskur, hversu margar gler og þetta svona búið að safnast upp og það nefnir aldrei þetta að telja þetta þannig að þú fer ekki að telja þetta fyrir að það ekki pláss lengur í geimstinu fyrir dósabókana þannig að þú einhvern veginn lyktar eins og kók og bjór og
1: þjóðu til að lykt úr pókunum
0: já, mikið lykt og ég man sko minningarna mínar því þú veist, mamma sagði bara, heyrðu, ef þú telur þetta og
1: græðir
0: þetta, þá og ég kannski einnist, ég svona kannski 10-12
1: já, já.
0: Kann ekki alveg að telja alveg svo upp á 10 sko og maður kannski komin upp í 78 svo náttúrulega erum við bara til gleymin skilur og kannski með smá eitthvað svona ofirkni og svona að maður svona gleymir sér byrja upp á nýtt
1: veistu hvað ég gerði?
0: Varstu að plata?
1: Ég taldi kannski 78 og skrifaði 113
0: Vasti því, ég þarf það ekki
1: Nei, ég bara, það var engin að pæli því
0: Nei, ég veit það, veist, svo pælir engin í
1: Svo kemur ykkur fyrirgjöð, það nú of marga dósir Já, ég bara krakki, og ég kann ekki að telja Já Þú veist, óps, ó, óp, ó, æ, nei Þetta var alveg hérna fattur, en ég sko Það var
0: pældi, bara, Þau þurfti bara að treysta blaðinu Það var alltaf svona að skrifa einhverja sérvjettu Það var alltaf afrit með bláum blýjant Því það fannst ekki neitt skilur
1: 149 gler plus 28 plus 7
0: Já, eitthvað sem
1: alltaf Dósir
0: Já, alltaf reikningur
1: Það var reikningurinn með, sko
0: Já, alltaf 100 plus 70 plus 80 Og svo svona sama sem 365 plastdósir Já Þetta er bara eitthvað svona alveg Þetta var svo krútlegt Og það var úkst að, já
1: En þú veist, varst þú ekki að gera eitthvað líki esku eins og hérna dot með tombólu Ég var að fara að selja límonaði út í bæ, sko
0: Já, þú hefur náttúrulega alveg komin á það, sko Þú, límonaði seljari, sko
1: Límonaði seljari, ég stal hérna Sko, fyrsta business sem ég hendi mér í
0: Já
1: Þá mætti Nova á þjóðutíð með svona hringa
0: Já
1: Sem einhvers nota til að opna glerflösku
0: Sniðugt
1: Mjög sniðugt Og ég stal alveg svona 40-50 Og seldi á allan bæ og kefti mér svo garðstól Fyrir það
0: Keftir þau garðstól?
1: Já, ég var alla þjóðutíð Safnaði með 20.000 krónum og kefti mér garðstól
0: Mikið eftir hérna töffari?
1: Já, ég notaði þetta svo ég hefði svona Innan skæðsalapa hægindastól þegar ég var að spila PlayStation.
0: Ég var sko fyrsti businessi minn og núna
1: það var að fara illa með fólk með Alzheimer sjúkdóm
0: Nei, það var ekki fyrsti sko, þá var ég hans komin inn í bransan Bransan gerur og bransan tekur
1: Bransan er alltaf bransli bara
0: Fyrsta businessi mitt sko og þetta er náttúrulega alls ekki fallegt og ég er að segja þetta er vítt varnar og ég er með hérna forvörn
1: Búið að áfrjóa einhvern veginn allir ábyrð
0: Já, ég ætla með forvörn og því þetta er ekki fallegt og ég myndi aldrei geta í dag og ég er búin að borga tilbaka en ég mun borga tilbaka
1: Þú ert ekki búin að borga tilbaka?
0: Nei, ég mun gera þá var ég alltaf sko að selja Dodo Tombolu eigði kannski heilri viku ég safna Dodo Tombolu fór svo fyrir utan krónuna Mosó eða eitthvað svo leis bónur svo eitthvað svona og var með skilti sem ég föndraði bara til styrtar ABC, barnahjálp og ég alveg sagði við fólki og svo mikið business sölukona ég sagði, ætla þú að fara að kaupa þér í matinn og vitandi það að börnin í Afriku er ekki sem búð eða skilur, þau geti ekki sem keft sér í matinn ég var þessi sko við erum alveg tvær hérna hundleðilar og hérna grættum
1: í alvöru?
0: Og svo bara fórum við inn í krón og keftum okkur nammi
1: Já, ég gerði þetta stundum
0: Já.
1: En það er samt sko, ég gerði oftar en ekki þá gaf ég Það er grein að bara mynda mér 7 ára eftir ég, sem fór í sko eigafréttir á sínu tíma 1900 eitthvað þegar ég gaf rauðakrossunum 2780 krónur
0: Já, það er náttúrulega sko
1: En skemmtilegt
0: Það er, já, þetta er hérna Já, ég sko gerði það líka einu sinni, þá fór ég með sko til þess aðeins svona þú veist, það var alltaf sett í blaðið sko, eða þú gafst
1: rabisi
0: og ég man einhvern tímann þá, svona pick me fórum við og gáfum 11.700 í ABC
1: Já, svo góð
0: Var svo góður
1: En þú getur ennþá gert út úr þessu og hérna farið með pening í dag, þú átt nú nóg að honum eins og er þú hefur nú tekið það fram og þú átt einhverja 67 miljónir inn á bankabók og með því ætlum að henda okkur yfir í örstnögg skilabó mæti tilbaka með Sean Kingston gamalt og gott frá nælón og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
4: Þið þekkið þig ekki
5: Þekkið við ekki
4: Nei,
5: ok
4: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys Sexy girls Þú ert ekki a content creator Hvað sko ert?
5: Influencer
4: Nei, nei, nei Shut your mouth
5: Þú rugglaðist
4: þig Hvað
5: það?
4: A creator
5: Já, já, já
4: Þeir eru búin að taka úr content Já, já, já
6: FM 95 Blö Í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
5: Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin

0: Nylon með einu sinni enn hér í trafíkinni á FM 957. Ég heiti Guðnars Mári og með mér engin önnur heldur en Jóna Margrét og við ætlum að sitja með þér til klukkan 6 í dag. Ég prufaði að spurja Google gervigreindina, hver Já. Jóna Margrét?
1: Já.
0: Og því ég fekk á ensku hér, Jóna Margrét Guðmundsdóttir is a well-known Icelandic singer.
1: Já.
0: Meiri segja Google finnst þú vera drullu þekkt. Musician and radio host. She rose to national prominence as a finalist in the talent show Idol in early 2024, where she finished in second place. Career highlight, radio hosting. She works as a prominent radio presenter on the popular station FM 95.7, hosting day slots such as the afternoon rush hour.
1: Já.
0: Sem þess að traffíkinu ensku, the yeah. afternoon rush hour.
1: Gægt.
0: Hún to release music, including singles like Keirum útament burt af klubnum.
1: Yes.
0: Wow. She has extended her creative portfolio into professional media and theater work, collaborating with organizations like Þjóðleikhúsið.
1: Herri, allavega, við ætlum hérna
0: Það miklu meira, það bara að tala lífðitt og
1: Já, já, það skiptir engu máli.
0: Skiptir öllu
1: Herri,
0: máli.
1: Herri, mér langaði samt hins vegar að ræða við þig allt annað. Takk fyrir þetta, Guðjónsmari. Mér langaði að ræða við þig virkustu Facebook síðu. Sko, við heldum á tímabili að virkasta Facebook síðan væri bara sko brall eða beauty tips eða þessar síður.
0: Æ, mæðra tips.
1: Já, það komin ný sem að gjörsamlega að rústa þessu öllu saman.
0: Hver?
1: Það var líka einu sem til hérna góða frænkan og góða systir.
0: Já, svo okkur fyndni frændin og eitthvað
1: já,
0: svona dót.
1: Og hérna svali sjómli og okkur svona bill. Herðu, nýjasta svona og það kannski finnst mér finnst það kannski svolítið vera birtingamynd þess hvers konar samfélag við erum.
0: Já.
1: Það Facebook síðan fávitar í umferðinni.
0: Já.
1: Ertu í þessari grúpu?
0: Nei.
1: Ok, sumt að þessu make a sense. Sumt eru svona nýjir bílar með myndavillum og þá kannski vera að taka upp þegar einhver bjáni að taka fram úr og gera næst í árekstur eða eitthvað.
0: Já.
1: Svo eru alveg þarna töðarar inn á sem bara eru einhver bíl sem kannski lagður smá skakt,
0: já.
1: Tiki mynd og settin og fávitar í umferðinni.
0: Já.
1: Bara og það var einhver sem komment postaði daginn hérna myndaði einhverju bíl sem var lagður svolítið nálægt og kommentar bara, neða hérna skrifur í postin bara feita frænka mín komst ekki í bílinn þér að kenna og maður svona já, sælir. Þetta ég ekki að djóka þetta svona, þú veist,
0: það rosalegt.
1: Ég skil alveg stundum að hérna þú veist, með sumt að þess að því stundum það oft bara næstu í árekstra, sko.
0: Mm.
1: En svo einmitt þess ég segi, svo bara einhver sem lagður kannski aðeins og nálægt hægri línun í bílastæðinu, bara komið mynd og bara fáviti dagsins.
0: Þetta náttúrulega, þú veist, það hættir ekki.
1: Hvernig nennur þessu?
0: Þetta náttúrulega
1: Hefur fólk ekkert að gera?
0: Þetta svo gællan sem sett á TikTok og sagði sko að ef að þú leggur hliðin á einhverjum bíl með barnasæti, þá ert þú bara frekja á dóni.
1: Já.
0: Kemur úr harðri eða úrst að segja einhver megi ekki leggja hliðin á þér ok, sorry, er ég bilaður nú veit ég ekki hvernig er að eiga börn og svoleiðis en finnst þér líklegt að einhver ein manneskja sé að fara að leggja lengra í burtu út af því að það bílstótt í sætinu er ég að gá?
1: Já, það líka það
0: Þetta er órunnsætt
1: Já, ég ekki kíkin í bílana við hliðina mér sko en hérna, ég get alveg skilið þú veist kannski orðum batn og vesinn og svona bras og eitthvað, já, ég skilaði bras og svona en hérna...
0: Það að setja þá manneskjuna sem leggur hliðin á þér.
1: Já, ég veit það ekki en það líka þess vegna komin fjölskyldu stæði á mjög mörgum stöðum og það náttúrulega bara algjör lúksus, sko.
0: Hefurðu lagt í slíkt stæði sjálf?
1: Já, ég hef gert það.
0: Ok.
1: Hefur þú gert það?
0: Já, ég hef gert það.
1: Þú bara einhvern veginn að hjónda í tíuninni.
0: Já, já, ég kannski með konunni og ég fjölskylda. Hvað þú eina gera í fjölskyldustæði það reyndar ekki dæla
1: skrýti okay, ég verðst að taka fram að þetta alltaf svona
0: nei, ekki vera að taka neitt fram Jóna Margrét er bara að leggja
1: í 5 mínútur í lokun og það engin
0: nei, þú ert
1: jú, lofa,
0: ég sé að leggja fallastæði og...
1: Guðjón, takk þetta tilbaka
0: ég einu sinni þá lagði ég tekið það tilbaka en ég lenti í því að hérna ég var algjör töffari vaknaði eitt morguninn, brunaði ríkið og brunaði fyrir utan, lagði beint fyrir utan labbaði inn og ég man að fólk svona horfði á mig svona, hvað voða? Ég sagði, hvað ég svona mikil töffari að fólk er bara að fara að glápa hérna? Nei, þá var það að ég brunaði og nánast skransaði í fatlaðastæði og hljópin í ríkið.
1: Já.
0: Ég tók ekki eftir fyrir ég fór út, sko.
1: Já.
0: Þá leiði mér svo algjörum fávita, sko.
1: Já, þetta ekki töff.
0: Nei, þetta ekki töff. Veistu hvað er töff?
1: Hva?
0: Nýja uppáhaldslagið mitt með Damien og David.

0: með Top Loader. Það Dancing in the Moonlight hér í trafíkinu FM 957 og eigum við að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana dagsins.
1: Veistu, ég mjög chill.
0: Mjög chill? Chillaðu mig.
1: Ég mjög chill.
0: Já, ég mitt og þetta sko frá því bara í gær þegar við hringdum með brandarar fyrir börn.
1: Já, þetta
0: Þar
1: er...
0: Þar sem ég hef gaman að þessari klippu.
1: Já, mér finnst aðeinslegt.
0: Ég var að tala um þetta við fólk bara í gær þegar þú hendir í hérna... Það bara, veistu hvað fyndnara en maður að detta? Rass.
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það eru símaðutinn í trafíkinni og ég rosalega spenntur fyrir þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag.
1: Já, ég, einmitt, ég ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta.
0: En þú komst hérna í ofpeppiðinu á það.
1: Ég veit að.
0: Bara ég með geðveika hugmynd að símað það sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glögga.
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn.
0: Já, það sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointi ertu að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista?
1: Já, hvort vilja reyna að fá okkurna póstlista.
0: Okay.
1: Ég var til að ringja í einhvern karlmann.
0: Karlmann? Kannski Karl?
1: Já.
0: Karl, hverson?
1: Ég var til að,
0: Georgsson?
1: Ég var til að hérna, ringja einhvern mann sem heitir Kalmann.
0: Ha?
1: Kalmann.
0: Kalmann?
1: Já.
0: Er það nafn?
1: Já, já.
0: K-A-L-L?
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N.
0: Kalmann, já, það hérna, það tvær konur sem heita Kalmann en þú vildi kall?
1: Viltu pröfa Kallmann þá?
0: Kallmann, það enginn sem heita Kallmann. Ég ætla að gefa bara mann sem heita Karl.
1: Já.
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heita Þorfinnur.
1: Ok.
0: Það finnst mér fallegt og skemmtir þetta.
1: Já.
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur.
1: Já, ég á frænku sem heita Melkorka.
0: Ok. Hvað þurfti þessi samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú veist, þú erum að tala frændur og vini sem að heita eitthvað.
0: Ég var líka bara frænda sem heitir Aron.
1: Já. Sýsti mín heitir líka Guðrún.
0: Nei.
1: Herðu, ok.
0: Sýsti mín heitir Kvaran.
1: Herðu, já, ég ætla að vera hérna. Góðan daginn, ég heitir Lára, er að gefa hérna út nýja bók, þetta er brandarar fyrir börn. Margt sem vantar nefnilega, já, ok. Halló Halló
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Heiðu, næsti
0: Eppiðu Þetta geðvitt lag Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var
1: Já, fyrir mér næsta
0: Ég með bónda fyrir því, Jónu Margrét
1: Já, mjög gott
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri Þetta stemming sem aður sjá til
3: Halló
1: Já, góðan daginn, Lára heiti ég og hringja þetta út sveitinar á Kópaskeri ég að sérst að fara að stað með nýja bók sem ég að fara að gjá út
3: Já, sæl
1: Sæl, heyrðu, þetta einu svona bók svo margt sem að þú veist er sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki en það ekkit margt fyrir börnin Hefur tekið eftir því?
3: Já
1: Já,
3: nice.
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin þannig að ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og ég einmitt bara svona að sjá sko, kannski tjekka líka af ala bara þú veist á áhuga og hérna hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo
3: Já
1: eru...
3: Já, ég nú ekki mikill lesari sjálfur sko
1: Nei, þetta meira kannski bara svona gaman til að hafa hann á kaffistóð, þetta eru brandarar á við sko maður sjá hérna, maður sjá Hvað sagði Tómatsson við túristann?
3: Ég veit ekki
1: Hún sagði sko, en alltaf ennsku I'm a ketchup, not a tomato Vatta það þennan? minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna Þetta rauninni bara svona Hvað segir maður, mér finnst Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja alltaf mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu Hérna til þess næsta sem er svona smá ádela á lífið tveir strákar voru í vastriði sem endaði nú ekki vel þeir ruggluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur Fattaðu þennan?
3: Já, ég fattaði þennan
1: Þetta sko fyrir gefnist þetta æ Þetta fær maður nú bara til að brosa sko. Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn Hann ruglaðast það sem fór í búð og gefti hakk og spakk Vatt það eru þennan?
3: Já
1: Þetta er nefnilega sko Þetta er, já Þetta er raunnið þessi brandar fyrir börnin sko. Minnstu eitthvað vanta fyrir þau? Ef að pipa kökur baka skaltu bara sleppa því Það eru nefnilega tilbrúrið í búð Já, þessi nefnilega sko veistu hérna ég verð mistu mitt svo gaman sko. Veistu hvað fyndar er maður að þetta?
3: Hva?
1: Rass.
3: Já, já.
1: Er þetta eitthvað sem að hérna ætti heima, þú veist, hjá þér í annarkort á kaffistofunni eða með börnunum eða eitthvað svo leis. Ég bara í raun að skrá sko, við erum komin hérna með 17 manns á sín í morgun sem að eru að skrá sig á póstlista.
3: Já, já. Ég held nú ekki sko.
1: Ok. Ekkert mál, ég er einmitt bara að hringja og athuga sko áhugan en hérna, hann er greinlega ekki mikill. Einmitt. Heyrðu, vertu sæll.
3: Já,
1: bara bless.
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndi. Menur að segja haglabysu brandaran aftur. Shit, við áttu erum með mig.
1: Tveir
0: strákar. Hvað svo líka, hvað fyndnara maður að detta? Rass. Djöfull hló gæinn. Þetta var ekkit eðlilega
1: fyndi. Tveir strákar voru í vastri sem enda nú ekki vel. Þeir ruglust að tóku orð haglabysur í staðfyrir vatnsbysur. Líka Fattar þið hérna?
0: Fattar?
1: Já, hvað fyndar maður að detta? Rass. Mér finnst líka gott þetta maður var að leiða í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn. Hann rugglast þess og keypti og hann fyrir það.
0: Ó, ég held að ég væri með betri brandara í dag.
1: Ég veit að þetta ekki hægt. Þetta ekki.
0: Veistu, þessi bara fyndir í alvöru.
1: Það sagði Tómas svo sem við túristar, að maður ketchup
0: hann tomato. Er reyndar ömurlegur. Yeah.
1: Já.
0: Það er eini brandari sem ég fannst ekki fyndin, en allt annað fannst mér drullu fyndið.
1: Gott að byrja rólega, sko.
0: Já, já. Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með, sko,
1: þegar okay.
0: Svo verða þær oft flóknar og flóknar, sko.
1: Okay.
0: Meira svona, já, já, svona, alltaf meira og lengra, lengra í gætslæmi.
1: Oh my god, við þurfum líka að pröfa að hringja símtal og vera að segja eins langan brandar og við getum. Eftir grunast, það geðvikt.
0: Halló. Já, Þorfinnur. Já, hæ.
3: Halló.
0: Já, það Þorfinnur?
3: Jú, hefur það.
0: Hvað segir hann þá?
3: Ég segir það.
0: Það eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
3: Hvað er það?
0: Nei, nei, þetta var nú bara...
1: Nei, síminn bara, hann var að tala í ristil.
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fíla að nota nafnið Þorfinnur.
3: Mm-hmm. Halló.
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur.
3: Þetta er hann.
0: Blessaður, Greta Rönn heiti ég, ég er að hringja hérna út, ég er á strandveginum númer 23
3: Já.
0: Og ég er að hringja hérna í bara hverfið því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara að hringja erum að vera út og fá að lega fólki kannski að heyra einn og einn brandara og geta mögulega þá að skráð sig á póstlista.
3: Mm.
0: Og þetta er mjög skemmtilegi brandarar þótt ég segi sjálfur frá og þetta einmitt bók sem heitir Brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone síminn og iPadin þeir voru báðir updateaðir fattar þú þennan
3: af hverju flaug já, nei
0: update, svona upp í loftið
3: og
0: fljúa hvað er bara næsta bara að setja á airplane mótið eitthva nei, nei, nei Svo er ég með, svo, já, þetta er voða gaman og ég verð nú að bæta við hérna af hverju geta T-Rex ekki faðmast þeir eru með svo litlar hendur þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
3: Nákvæmlega
0: Nei, og hérna, við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna, hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hamborgarabrauðu brauða þú færð hambilsu
3: Já, hambilsu,
0: þessi góður og kannski fyrst við erum að þessu þá hérna af hverju þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni geturðu sagt með það
3: góð spurning maður
0: að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matinn sinn svo kastaði steinum í leik
3: ég grinn ekki vaknaði það
0: nei, börnin hafa voðalega gaman þessu þau hafa hlegið og hlegið oft á tímum með. Kannski einn viðbót hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana
3: já, góð spilnið
0: vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða
3: já, sel já, það er sér stundið svartur
0: já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast í, svona fyrir fullotna
3: já, þetta krakkarnir fætti ekki alveg
0: nei, það var kannski svona ég fæ kannski að segja einn í viðbótt, finnst þér þetta kannski smá fyndið?
3: Já, ég veit ekki hvað með börnin ég veit ekki, ég kannski ekki ekki alveg svo að línu sko.
0: Nei, ok, ég fæ kannski að segja einn í viðbótt og reyna að ná þessum endanum
3: Já
0: Hvað hvað sagði barni þegar það kunni ekki á klukku?
3: Já, hvað er klukku? Já, hvað er klukkan? Hvað er tím? Já,
0: sagði, jæja, væri eitthvað vesinn að kenna mér á klukku? Ég meina klukkan er 12, en það var klukkan 11.
3: Já, sæll, já.
0: Æ, ég sem nú minn upp á alls.
3: Já, já.
0: Þetta eru þennan?
3: Já, ég sé, ég ekki alveg vaknað með það.
0: Nei, neður klukkan, ekki, fullt nema.
3: Já.
0: Sof út og svona.
3: Já, nákvæmlega.
0: En þetta var gaman, ekki satt?
3: Jú. Ánægilegt að byrja daginn svona.
0: Eða ekki bara, er þá hérna, má kannski bjóður að koma á póstlista?
3: Æ, þú veist, ég held ekki, ég á sem ágætt böt sjálfur þannig. Ég,
0: já, þannig, ok.
3: Þannig, ég veist að kom ekki til með henni þetta. Það fari inn inn að bók þannig sem þennan.
0: Nei, nei.
3: Gangi ykkur bara vel.
0: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran nei. Leika lausum hala, segi ég nú bara. Grétar gáta hér.
3: Já.
0: Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið.
3: Ok, takk sem þeir.
0: Já, bless.
3: Já, bæ.
1: Hva? Meinaðu? Þú varst bara vekja greiði manninn.
0: Með þessari fóking þvælu. Hvernig fannst þið brandararnir?
1: Nei, sko, hann var líka bara... Já, nei,
0: ég... Nei, ég nú ekki...
1: Þetta ekki hægt.
0: Hvernig fannst þér það?
1: Hambilsa.
0: Hvað gerist þau að setja pilsu með tvekja hambúrgar að brauða? Þú færið hambils.
1: Þetta ekki hægt, Guðan, farið lag.
4: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú.
5: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
6: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Kristall, það sést.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Klukkan orðin ekki meir en ég minna en þrjú í trafíkinni og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætti að setja með til klukkan 6 í dag í þessu góða og fallega veðri. Við erum að pæla að fara að grilla, henda á grillið og kannski fá okkur einn Aperol Spritz.
5: Nei. Ég hérna, ert þú grillari?
4: Fyrst er líklegt.
5: Nei.
4: Ég held sko, ég magna það sem ekki fyrir mér.
5: Já.
4: Ég

0: ég sko, ég hélt líka að þetta væri eitthvað vesen, en hérna ég bara, eftir að ég byrjaði að nota grill þá eiginlega notaði eitt annað, hvis eru að grill þrýfa sig sjálf.
1: Aha.
0: Já, grillin þrýfa sig sjálf, þú þrýfur ekkert grill.
1: Í alvöru?
0: Já, þú bara hefur svo bara þegar þetta búið að steikjast í botn og þetta orðið sjóðandi heitt, þá voru þetta búið að sóttir þessi sjálft og gerum hitan, þegar bara grillbust á hendir kuskinu frá og hendir nýtt á, þrýfur ekki einu svona grill. Þetta mesta snillt í heimi og maturinn svona þrýsir svona meira juicy þegar þú grillar hann.
1: Já, hann reyndar og fljótari sko.
0: Og fljótari, ég að grilla kjúkling og naut bara annakveð dag á grillinu sko. Það ekkert eðlilega þægilegt.
1: Já.
0: Svo, og gaf kona mín svona Bluetooth hitamæli.
1: Já.
0: Þannig kjúklingurinn, veist, ég vil ekki hráan kjúkling.
1: Nei.
0: Ég bara hræddu við það.
1: Já.
0: Hendir einum inn í eitt kjúklingin, alltaf fullkomið. Ekkert stressa á þessi hrátt. Og bara hendir svo grillið, svo farið bara bíp bíp tilbúið. Bara hendir tekur sig af grillinu og það þrýfur sig sjálft. Þetta þægilegt sem ég veit sko. Þannig okay, já, ég bara kannski, grilla í kvöld.
1: Já, kannski grilla ég bara í kvöld líka.
0: Auðvitað.
1: Auðvitað það maður gerir, henda kjúkling á það og hérna kannski farið í kupp.
0: Og þá spyr maður einhvern veginn, hvað ætlum við að gera hérna næsta klukkutíma nokkuð saman í dag?
1: Herðu, við erum með, já, stærstu frétt landsins í dag. Það eru þessir bjánar eða þessir frakkar sem að bara, þú veist, drullu ykkur eitthvað annað. Drullu ykkur heim til ykkur.
0: Lítu, hvað er í gangi hér?
1: Það er ykkur glataðir ferðamenn.
0: Já.
1: Sem eru hérna að ferðast landið
0: já.
1: Og gera það ganni sínu að keyra utan vegar
0: já, já.
1: Og eru að skemma landið okkar drullið ykkur úr landinu
0: Það eru ykkur aumingjar
1: Já, þetta er bara gert til eitthvað svona hérna eitthvað svona klát á TikTok og eitthvað svona og ég veit ekki hvað og hvað drullið ykkur
0: Á að berja þetta sem enn gefa eitt kjaftsök
1: Nei, það var bara Nei, það var bara hérna það var búið sagt á og það á að láta að sitja inni og það á eiginlega sko mér finnst eins og í den þá varstu sko útlægin og gerður eitthvað af þér og það í rauninni þá ertu sko hver sem mæti þér má drepa þig
0: Það ekki útlægin heldur hérna réttræfur
1: Já, réttræfur, það ekki líka var útlægin
0: Að vera útlægin er að sérst að vera bara þú mátt ekki, þú bara sendur úr landi og mátt aldrei koma aftur
1: Er það?
0: Þá ertu sendur í útlægð
1: Ó, mér fannst, hvað heitir þetta þegar þau þurfa að vera Já, ég er meina að þú ert útlæðin, þú veist, þá gilda lögin ekki við þig. Þannig að þú veist, það verður engin settur í fangelsi fyrir að drepa þig.
0: Það er að vera réttræpur.
1: Já, en það er samt líka inn í þessu orði, að vera útlæðin, þá ertu reikin úr samfélaginu og sviftur vernd löguna. Við erum vernduð með lögunum, sem þýðir basically það að ef einhver ætlar að ráðast á mig að drepa mig eitthvað, þá koma lögin inn og herðu, nei,
0: þú mátt ekki vera vondur við Jónu.
1: En þú ert útlæðin, þá ertu bara sviftur þessu öllu saman.
0: Já, það má drepa þig.
1: Þannig rauninni má hver sem drepa þig og það er ekki gert í.
0: Þetta var svona í gamla daga.
1: Já.
0: Hvern myndir þú drepa þannig að væri réttdrepur?
1: Sko engan, en hérna, mér fyrst þið vættum að nútíma væða þetta orðaðins að vera útlæðin. bara sama, að þú veist þessi til dæmis fullkomi dæma þessi frakkar sem eru að eyðileggja landi okkar
0: Já.
1: Að þeir ættu bara að vera útlagðir hérna á Íslandi sem þýðir það bara að þú veist að það bara má hérna, þú veist, sprengja dekkin þeirra og eyðileggja eignirna þeirra og svona
0: og eitthvað gúmóren kannski
1: Já, þetta er svona áttu því að þú veist, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn og hérna, ég kem fram í fólk sem fólk kem fram í mig og hérna, mér finnst að þetta eitthvað er þannig sko að þú veist, þá einhvern veginn má bara skemma allt sem þeir eiga brjóta glerið í bílunum og hérna, sprengja dekkin og eitthvað svoleið sko
0: Svo ætlum við að fara við nýtt ráð hjá Dóra Dina sem með lausn og segist myndi getum við hraða strætó svona 11 mínútur
1: Fáralegt að við sem ekki löngu búin að gera þetta
0: Já, ég veit ekki hvað þetta er
1: Nei, fyrir við þetta eftir, núna náttúrulega bjó ég í den Copenhagen
0: Já
1: Og hérna, við ætlum að fara þetta eftir
0: Það er akkur það sem við ætlum að gera hér í trafíkinu á FM 957 Við ætlum að hendi smá top tónlist Hér erum við Harry Styles sjónamarkedist, af hverju við spilum hann?
1: Og hann á ammæli.
0: Og ég að fara.
1: Og þú ert að fara, já, jók. Ó, ég maður glemma því.
2: Just stop your crying, it's a sign of the times.

0: skemma, þú veist, svona friðuð friðuð place, skilur við
1: friðuð place
0: friðuð place og hérna sko, ég veit ekki, þú veist, vanalegast er mér alveg sama, þú veist vanalegast er þetta ekki eitthvað sem ég berst fyrir, sko
1: nei.
0: En þetta búir ótrúlega mikið umræðinni og hérna, og það gott út af því það á að opna augumanns fyrir svona, því þú veist, eins og ég segi fyrir mér er þetta bara eitthvað svona, já, þú veist en núna ég búin að vera skoðað mjög mikið undarfæri og ég hún brjálið í skapinu
1: Nú?
0: Mér langar mest til þess að hitta þessa ferðamenn og hérna, og kenna þeim í tvo heimana, sko.
1: Hvað langar að gera við þá?
0: Mér langar bara sprengja dekkin þeirra og mér langar að hérna, mér langar að henda hérna, kuski og glimmeri og mylsnu og eitthvað svona ömulegt
1: Eittu,
0: og
1: hérna, langar að gera hvað?
0: Bara svona setja kuski bíla þeirra og
1: held glimmer?
0: Og glimmer
1: Og þeir bara, ó, hún áð okkur
0: Já, þetta eru leigubílar sem eru að leigja
1: Já
0: Þannig að þeir fyrir að borga fyrir ekstra þrjú og mér langar að gera þeim lífið rosalega leitt
1: Já, eru þeir ennþá landinu?
0: Mér langar að borga tennis bolta í bensíndæluna og svona alls konar vesinn, sko
1: Eru þeir ennþá landinu?
0: Já
1: Þurfum ekki bara að fá þá í viðtal og láta þess að heyra
0: það? Herri, það búið reyna, Bylgjan reynda í morgun, ringdu
1: Já
0: Og hérna, hann skellt á
1: Er það?
0: Auðvitað og glæpa maður, skilur við
1: Bara bófi og aumingi
0: Já, og þetta er það sem ég mun alltaf segja og segja enn í dag Ef þú getur verið nóg mikill maður
1: Já.
0: Til þess að eyðileggja náttúruna
1: okkar Kannski, svona ekki vera kynbinda þetta, kannski segja bara manneskja
0: Ef þú getur verið nóg mikill maður til þess að, hérna, skemma náttúruna okkar og hérna, keyra vísvitandi utan við og nota það sem klátt á TikTok
1: Já
0: þá skaltu vera nógu mikill maður
1: taka við
0: og bera ábyrða þínum afleiðingum
1: taka afleiðingunum
0: skilur
1: ég sem bara fangelsi
0: þetta og... finnst mér einhver mesti aumingjaskapur og veistu hvað að gera?
1: Hvað?
0: Þá að senda þá og í vinnu, í mánuð og laga þetta
1: Já, Kristi, það var geðvegt, sko
0: Seta þá í appísningul vesti
1: Tala bara við franska sendir og það bara, herri, vil maður fá að hafa það aðeins lengur og sína þeim í tvo heimana
0: Já, það því að ég meina fólk brýtur af sér og er sett í svona hérna hjálparstarfsemi það sem að það er að tína ruslu veginn og svona, hvað heitir þetta aftur?
1: Ég man það ekki
0: Völk, hvað er meina?
1: Já
0: Annað þú veist, þú ert í hérna vinnu í rauninni, svona hjálpavinnu
1: þú ert sendur í sjálfbóðastarf eða bara ekki sjálfbóðastarf, bara bóðastarf þar sem þú ert að sinna alls konar erindum til þess að í refsingarskinni
0: og hérna það ætti að gera það líka við þessa menn og þá bara senda þá og bara í mánuð og laga þetta
1: já.
0: Og helst hann aðeins sem stundum svolítið kalt
1: Þú veist Jóna Margrét Guðmundsdóttir er brjál
0: Já, þetta fer vel í þetta er svo mikill aumingaskapur Þetta er svo ógíslega mikill aumingaskapur og það sem að fer í töðnar á mér er svona töffara skapur og svona þú veist þessi hérna að því ég veit að er hljóma þannig
1: Já, það var svo gaurinni sem voru með byssutnar út við hann á ströndinni
0: Þá
1: granta Og bara handteknir
0: Já, auðvitað,
1: svaka meinar Svaka töffar og náttúrulega bílum
0: Þóli ekki svona fólk
1: Nei,
0: hérna,
1: geri það einhver
0: Nei, og sko, hérna, ástæður því að þetta var fundið út úr því hverju þetta voru Er það að það fannst dróni á þessu svæði
1: Mynddróni?
0: Nei, bara dróni
1: Já
0: Og þeir eru náttúrulega búin að merkja með nafninu sinni og símanúmeri Lúk bara Og það var ringt íslenskur heiðalegu maður sem bara ringti og skilaði hann drónanum sko Er það nættu líka
1: Skildan dróna sinn eftir
0: Fleindi drónanum sínum
1: Ha?
0: Já
1: Pældi hvað þetta er ömuleg leið til að vera hérna
0: Uppljóstra
1: Til að vera uppljóstraður
0: Uppljóstra glæpin
1: Já, bara gleyma drónanum sínum
0: Já, en svo náttúrulega er þeir líka sko alveg að posta þessu á samfélagsmiðla
1: Já,
0: þú
1: veist
0: þetta er svo töff og er að fá alveg bara margar miljónir views á þetta sko
1: Svo er frakkinn drullu gleymin
0: Þá að hérna, þá að gefa grænta og sprengja dekkin þeirra og hérna
1: Þá endar þetta bara á bílaleigunni
0: Nei, út af því að þeir þurfa að borga þetta
1: Já.
0: Og þá gera, viðst, æ, ég þetta fyrir svo ógíslega mikið töðar og getur verið lag
1: Já, ég held að Jóna Margrét þurfi bara aðeins að fara að slaka á meðan við heyrim í gömlu og góðu með Kristmundi Axel og veistu hvað er svo eftir því?
0: Segðu mér
1: Það er lagið burt af klubnum með Guðjóni Smára og Jóna Margréti
0: Heyrðu

0: Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, telur að það eigi að svipta menn ökutækjum sem keyra utanvega tekið sé á þeim með vettlingatökum. Basically Já. Að það eru sérst, franskir túristar, ferðamenn sem eru komingar til landsins.
1: Grúlingar eða?
0: Nei, þetta bara fullur fólk sko.
1: Já.
0: Sem að hérna ástæða sko, sem eru að faringa landið og viljandi keyra utanvega og skemma

0: þurft af klúbnum Jóna, Margrét og Guðjón Smári ef okkur eitthvað svona, þetta er svolítið fyndi
1: Þetta er svolítið skrítið að vera að kynna sjálfan sig inn og út
0: Já, en þetta er bara þannig þegar maður reynir að slá tvær flugur einu höggi
1: Það er bara svolítið
0: Við ætlum að bæja Örsnögg skilabóð, koma svo aftur inn og já, halda áfram að þeir til klukkan 6 í dag
1: Heldur betur, við hefum eina gullkistu minningana eftir Við hefum eftir að fara við hvernig strætó getur lagað sín mál samkvæmt Dóra Díana allavega og alveg topp tónlistir í hanna Weekend og Alex Warren hér strax eftir Örsnögg skilabóð
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
0: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
1: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
1: Ég veit hann ekki lítinn
0: Minn en þú, það lítið sko
1: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
0: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
8: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
12: Traffíkin, föruneyti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: stundum Jóna Margrét þá var ég dettur mér í hug ný típa eins og til dæmis bara já, eins og til dæmis bara það að vera rokkari og þá hugsaði ég Jóna Margrét á einhverju sögu bak við það að hún var að reyna við rokkara og þóttist sjálflust á rock ekki satt?
1: Jú.
0: Þetta stoppar ekki nei, þetta ótrúlegt Jóna það bara aldrei, nei veistu ég hef ekki gert það þú hefur gert allt
1: já sko þú verður að fatta sko foreldrar mín eru algjör rokkarar
0: og veist, núna, þau eru reyndar rosa rokkarar
1: nú eru þau bara á Iron Maiden tónleikum út í Portugal
0: í alvöru
1: hérna,
0: áttu nettustu foreldrar bara landinu
1: þau eru alltaf í þessu sko
0: World of Warcraft og Iron Maiden, má ég getur við skiptið það
1: já, nei og hérna þau bara eru öll í þessu sko og hérna Þannig að þú getur ímyndaðar einu bólandi sem við ganga í er bara Skálmöld, Iron Maiden, bara Guns N' Roses, Metallica, Dimma og þetta er allt bara, þetta er einu bólandi sem við eiga. Og hérna, ég var á tímabila sem ég var alltaf að bóli lánað hjá þeim, bara yfir og hettupeysur í þeim og svona.
0: Já, já, já.
1: Og mætti náttúrulega bæðið í skólan. Og fattaði svo allt í vó, býttu vóð, fólk er alveg svona... Ey, töff bólur
0: já, já.
1: Og þá svona, það er aldrei sagt þetta við mér sko Þannig ég fór alltaf að meta þess lengra og lengra Ég væri svona smá svona rockar típa
0: Þetta tekur engan endi
1: Nei,
0: þetta er ótrúlegt
1: Þetta var nú sem tekit mikið og það Nei, og ég hætti sem leið og hérna Það var eitthvað strákur, ég man eftir koma upp með og segi
0: Nefndu eitt lag
1: með Iron Maiden
0: Mér, ok
1: Og ég svona Hvað heldur, ég veitir það ekki og hann bara, segir bara eitt lag ég segi, herri, þú ert bara óíkótt leðalur og labbaði burt af því, ég gat ekki nefnt eitt lag með Iron Maiden
0: Þetta er náttúrulega bara Jónum bara geta triksið
1: Ég veit, það slýsa því að halda þú ert leðalur
0: Nei, alveg, og þú líka bara ef maður spyrir einhver sem þú veist ekki þá segir bara, djúlt og leðalur og labbaði burtu
1: Já, já
0: auðvitað. En þetta er sko, ég vil meina það að þetta er leiðilegasta típa í heimi ég hef bæði verið hún
1: já,
0: og á hinum endanum og veist, ég man, ég var einhvern tímann í partí og ég var alveg, veist, ég ólst upp í rosa mikið ACDC mér fannst það bara nettast í heimi ég var alltaf hlusta, gefti setja diska og eitthvað svona
1: já,
0: svo kom ég í partí sem að voru ykkur gælur í ACDC bólum og ég bara nefndu eitt lag fyrir utan Highway to Hell
1: já.
0: Það gerði það og ég var ógæslega leiðilegur
1: eins og meir ekki veri í bólnum
0: eins og meir ekki veri í bólnum
1: flotti bólur
0: ég er bara í einhverjum ból núna þú bara ok, nefndu efnið í honum þetta er bara stælar
1: ég veit það
0: þetta er bara leiðindi
1: þetta er bara þú að leita þær einhverju hérna, þú fari ekki á kvatiklu og fari bara nei kvatiklu og þú ert svona raunar bestu vissir og svona vita best
0: já ég meina ég er oft í einhverjum rokkara bólum í dag sem ég hlust ekki á
1: nei, nei en þetta er bara töff bólir
0: þetta er bara töff hljómsveita bólir eru drullu töff
1: þetta er bara sama ást, ég er fullt af plötum sem að ég veit ekkit hvað er þú veist í plötspilaran það eru bara fallegar á að horfa
0: Já, ha.
1: Það er bara fallegar fyrir augað Þannig að ég hefða
0: Það er endur aðeins grýtnana
1: Nei, bara hefðar upp í hillu Bara kannski ykkur svo skemmtileg mynd Það er bara listaverk Ég meina plötu umslög Það er bara listaverk
0: Já, já
1: Fattur ekki að meina Það er saman bólir Það er bara listaverk Ég meina það er bara ykkur sem hannaði þetta og gerði þetta Og þetta er bara töff
0: Já
1: Þú veist Það er ekkert skrítið og fólk er alltaf eitthvað svona eins og þessi einhverja reglur á bak við það hvað þú mátt eiga og hverju þú mátt gangi
0: Já, þetta er alveg skrítið, þetta er steikt tekin Það er nú ekki það sem ég ætla að enda okkur í að tala um núna heldur sko bara var ég að fatta bara ný típa, típa og á morgunum þegar eftir að detta í hug eitthvað svona drauga og þú átt eftir að segja mig frá því og reyndi við strák með drauga eitthvað svona
1: Reyndi við draug
0: Já, reyndi við draug Nei, hérna gullkista minningana Það sem við sko fengum með hlustendur FM 957 til að senda á Jónu Margréti gælu spurningar og þá svona gaurar að spurja gælur hvernig á að reyna við og svona
1: Já, alveg rétt
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Í gær settu við á Instagram síðu FM 957 sem sett story þar sem að gast sendin þar sem gaura gáttu sendin hvað viltu við um gælur og Jóna Margrét svarar og öfugt og við náðum ekki að fara yfir allar spurningarnar að gera ég á að taka þetta núna
1: Já, gerðu það
0: Ok, ég er með gælur spurningarnar fyrir frammi
1: okay.
0: Ég skil ekki alveg fyrstu spurninguna Hún sagði hún veit að gælur eru fiska undirhaukur mesta furða að strákum þykja það sexy Hvað þýða þessi orð? Hún skrifar hérna dama sem sendir inn hún veit að gælur eru fiska undirhaukur mesta furða að strákum þykja það sexy Geturðu svarað þessu?
1: Hún veit að gælur
0: eru fiska undirhaukur
1: Hvað þýðir það?
0: Ekki hugmynd, en þú eru að svara þessu þetta er gæluspurning á þig frá konu Hættum okkur í næstu
1: Já, þetta er bara bull
0: Næsti,
1: þetta er bara ekkert
0: Hérna er íslensk hérna, Mjög frægur íslenskur einstaklingur sem segir má ég fá gemsan hennar
1: Já
0: Viltu gefa hann?
1: Nei
0: Veitu, ég með hann hérna ykkur þar
1: Já
0: Þessi á
1: Herðu
0: Jóna Margrét
1: Hvað er næsta?
0: Það er hérna 7-8 Nei Já, mesta ekki á allt þetta af hverju búast stelpur við því að strákar lesi hugsanir?
1: Út af því að við lesum hugsanir
0: Nei,
1: Jú.
0: Þið haldið að þið gera það Jú, Nei. Þið gera það
1: Já, við gerum það og við vitum alltaf Við erum alltaf einu að skrifa undan í rauninni þegar kemur á svona tilfinningamálum, sko
0: En þið alltaf áfugsað hjá okkur þetta alltaf vel hugsað hjá okkur og við erum bara veitum alveg hvað erum að gera
1: Nei, og alveg miklu ofugsar og þessan erum við svona miklu ofugsar held ég, sko
0: Já, getur þetta verið
1: En við erum þegar kemur á tilfinningum og kemur að, þessu, sko þá erum við mjög, mjög næmar
0: Já
1: Mjög rétt, næmar sko. Og ég held að þetta sé móðir eðlið í okkur
0: Ég held það líka Þetta nefnilega strákar við getum verið sem ekki sem Já, já
1: Já,
0: já, já.
1: Fatt ekki, ég sendi á einhvern gaur einhvern tímann Hérna væri kannski, ef kannski hittast þess á miðvikudaginn Hann sagði, já, mega til Ég sé frábært, þurfum að þess að ræða saman Hann sagði, já, alltaf gaman að ræða við þig Fatt ekki neitt, sko, það væri eitthvað svona smá hitt Eitthvað svona æskilur
0: Þetta svona A talk
1: Já
0: Gekkja, gaman að spjalla
1: Já, já, við tveitur eitthvað svona
0: Næsta spurning, hvernig á maður að reyna við gælur?
1: Vera á sjálfur Og sko, það náttúrulega bara ógæslega mismunandi en, veist, ég,
0: Það allt mismunandi, en það meira bara svona veist, Hvað á gaur að gera til að reyna við gælur? Bara hæ, ég ég sjálfur
1: Já, bara vera á sjálfur, opin og hérna
0: En hvernig?
1: Þú reyna að droppa óerygginu, skilur bara labba upp Bara hæ, heyrðu, ég heiti Stjáni eða eitthvað, skilur
0: Stjáni
1: bara leið og þú skilurðu sýnir svona frumkvæði
0: Já.
1: Og sýnir bara þú veist hey hérna mér stu spennandi og ég ætla sýna það það bara heillandi sko
0: Já, það það.
1: Þú veist, bara þora Já, þora Þora
0: Já, ég gef því gaum Næsti segir hérna
1: Það ekkit, ég bara fór að segja, það ekkit heittu það þegar hérna, það eitthvað svona og eitthvað svona
0: catcalling
1: Ari, eitthvað svona, þetta
0: Æ, litla
1: Þetta hérna mjög óæðlandi
0: Já Næsti spyr, hvernig veit maður hvort að gælum finnist maður vera a loser?
1: Ef að þú ert alltaf sko besti vinurinn og ert svo svaka góði vinur
0: Já
1: Þá held ég að hérna, það sé vera að gefa smá hint um það að hérna að það ekkit að fara að verða neitt meira
0: Já
1: Ef henni þykir svo væntu þessi vin og út svo afskaplega góði vinur ekki lúsir, en þú veist þá ég meina þá...
0: Það spurningin
1: Ef það lúsir, ef að gælur fyrst það lúsir
0: Já
1: Mér finnst það nú ég, fyrir ekki, ég var að miskila Ég var að meina skilur þú veist að þeir eru ekkit meira en bara vinir
0: Já, ég það sem að ég les úr þessu er meira bara eitthvað svona veist, gaurar eru sem ekki bara eitthvað Já, ég bara að gera eitthvað, hvernig veistu svona ok og ég bara eitthvað lúsir Þetta kannski bara gott svar, eða þú
1: Já, stundum þetta ekki lúsir endilega Þú veist, þú ert þetta ekki kannski endilega
0: Mestis
1: kínvera
0: Æ, svo leik

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Guðjónsmári, þetta takaði í hvað orðið?
1: Var ég að ruglast eitthvað hana?
2: Já, allt í lagi. Þá spyrir ég...
1: Nei, sko, sorry, svipurinn á disappointment sem kom framan í þegar þú heyrðir hvað að frétta.
2: Þá spyrir ég þig, Guðjónsmári, hvert grammetið?
1: Veistu hvað þú að gera?
2: Þú ætla bara að gíska, bara þrjú hint.
1: Ok.
2: Grammetið 80% vatn.
1: Gúrka.
2: Og er talið að þetta hafi verið fyrsta grammetið sem var ræktað í heiminum?
1: Gúrka.
2: Rangt. Næsta hint. Hægt að gerja það og framleiða úr því áfenga drykki.
1: Hunang.
2: Rangt. Heldur þú grammetið? Rangt. Tónlistamaðurinn Friðrik Dór hafði tíma mikla tengingu við grænmetið.
1: Söngvarinn Friðrik Dór átti hérna Ha?
2: Já, eitthvað?
1: Epli, hugsa ég
2: Grænmeti, hvað ekki?
1: Já
2: Hunang, epli
1: Hunang og epli er ekki grænmeti sko og ég segi
2: Úr hverju, vá, hvað, hérna, þetta kemur mikið á óvart Ertu einu svona að hlusta á mig?
1: Já, og hvað meinaru?
2: Ok Hægt að gerja það og framleiða úr því áfenga drykki.
1: Já, þetta kartöfla.
2: Já. Ég minn eini. Guðjón Smári.
1: Já.
2: Hvert nafnið?
1: Ok, nú sé ég lokk, bara læsinn sko.
2: Á Íslandi brugghús sem er kennt við þetta nafn.
1: Bryggja. Nei, betur, hvað var spurningin?
2: Hvert nafnið?
1: Nafnið.
2: Það nafn á tímariti fiskveiðar og sjávarútvegsmál.
1: Já. Þorskur
2: Heldur þú að þetta brugghús sem heitir Þorskur?
1: Nei, veitú, hver spurning? Hvaða brugghús?
2: Ertu alveg á staðnum? Ertu á einhverju?
1: Ertu að grínast? Að ég veitú, spurningin hvaða brugghús?
2: Nei, hvert nafnið?
1: og það eitthvað brugghús sem heitir þetta
2: Já, og svo tímarit fiskveiðar og sjávarútvegsmál
1: Varandi nafnið?
2: Já
1: Ok, ég bara næsta Hint.
2: Já, og sagði bara Þorskur og Ísa Jötun í norrænni góðafræði og konungur Hafsins heitir þessu nafni
1: Hérna
2: grínast?
1: Jötun Hafsins heitir eitthvað svona Poseidon
2: Heldur þessi brugghús á Íslandi sem heitir Poseidon?
1: Þetta bara svo flóki
2: Þetta er
1: Hérna, Bryggjan brugghús Ertu ekki að tala í Hafnarfirði?
2: Það var til varðskip sem að héti þessu nafni
1: Sko, já, ég þekk engin varðskip, sko En hérna, ertu að meina brugghús í
2: Hafnarfirði? Vinurðin heitir þetta
1: Brugghús í Hafnarfirði?
2: Já, nei, ég veit það ekkert
1: Er það ekki tekið fram?
2: Nei, bara brugghús
1: Vinur minn heitir þetta?
2: Sem að klippa hár
1: Andri Ægir
2: Parði, auglýsingar maður
1: Veitu, hvað menur?
2: Út og ábúrslega slappur í þessu
1: Ertu ekki að djóka? Hvert nafnið?
2: Ægir
1: Já, ég sagði Ægir
2: Já, ég bara segi að kemur svo óvart að þú bara
1: Ægir klippur á mér hári, sko
2: Já, förum í
1: Ægir hérna, Lindal, sko
2: Förum í örstnögg skilabóð hérna aðeins fyrir að keldu
1: Herðu, peppa þú því í gang
2: Já, ég veit
1: Hvað ætlum við að gera fyrir örstnögg skilabóð?
2: Herðu, við erum bara að gera margt mjög skemmtirett
1: Við erum að fara að
2: Við erum að fara í, skal ég segja er
1: Talandum að vera til dæmis núna hægur
2: Alls ekki hægur
1: Hvað ætlum við að gera klá fjúr?
2: Við erum bara að put the pedal to the metal
1: Takk
3: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew
4: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. Til 11.

0: Subway.is.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, alveg sammála, mjög gott.
7: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
9: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
10: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
11: Trafíkin á FM, Jóna Margrét, setti í gærkvöldi, að gærkvöldi eftir umræðana varandi pilsu og pulsu.
12: Já.
11: Á Instagram síða FM 957, hvort segir þú pulsa eða pilsa?
12: Jeps.
11: Og jú, ég skal bara gefa þér það. Það eru fleiri sammála þér.
12: Sem segja pulsa.
11: Sem segja pulsa.
12: Já, kannski svona unga fólkið frekar segir pulsa frekar en pilsa.
11: Já, en ég meina þetta eru þú veist þúsund votes komin.
12: Já.
11: Það bara 62% segja pulsa.
12: Já.
11: Og ég meina ég er ekkert nema ég er ekkert af ekki líðræðilegur.
12: Nei,
11: þannig ef við segjum öll pulsa og bara segi ég pulsa.
12: Já, það ekki.
11: Jú,
12: það er hallærislegt að segja pilsa.
11: Já,
12: það
11: ég.
12: Það er pick me og það er svona það eitthvað svo ég gerði TikTok sem að lísti nákvæmlega hvernig mér líður þegar ég heyri fólk segja pilsa.
11: Já.
12: Það svona svolti fá okkur eina pilsu. Það svona þú ert einhvern veginn þú veist. Já. Þannig að landnámsmaður eða eitthvað. En við ætlum að halda áfram í góðum gýrtiklan 6 í dag. Hér framöndan við ætlum að fara í samsæris kenningu.
11: Já, það rosalegt mál sem að greip mig núna. Ég alveg obsessed á þessu.
12: Okay.
11: Við vorum að missa eitt rosalegan leikmann. Hann hérna...
12: Norman? Nei, þetta ekki bara segja eitthvað.
11: Hann hérna, vá, hvað, dotti úr mér. Oliver Tree heitir hann.
12: Já.
11: Hefur ekki heyrt lagi á TikTok. And I never wanna miss you, and I never Jú. Wanna meet you again. Jú. Hann var geðt mikið af svona frægum TikTok-lögum. Hann lést í þyrlislysi á meðan þú varst í fríi.
12: Alveg rétt.
11: Og rosalega stórt mál.
12: Já.
11: Og ég trúi því í einlægni minni að stjórnvöldin hafi drepið hann.
12: Já. Við förum það eftir.
11: Það bara fyrsta sem við ætlum að gera í dag. Við tókum smá spjall í gær og við ætlum að hrósa hvort öðru. Ert þú búin að skrifa hrós fyrir mig?
12: Nei.
11: Nei, what?
12: Ég að því, ég er að vinna í því.
11: Já, nú æðislegt að heyra og...
12: Við ætlum að fara í skarpara líka.
11: Já,
12: það bara hannig. Mjög spennt fyrir því.
11: Já, ég var einmitt, ég var að fara að nefna það við þig, ég var að hugsa þetta og það því nú ég búin að taka skarpari í sátt og mér það bara gaman, við erum jafntefli síðast. Þú setur alltaf skarpari á sama tíma, síðast áður en bara milli 5:30 and 6:00.
12: Já.
11: Nú settur það 5:30.
12: Já.
11: Það
12: er maður hérna. Sem færa til, sko.
11: Það bara þroski og vendingar í trafíkinni.
12: Já.
11: Það rosalega.
12: Hvað lægi á liðinni heim í dag, Guðjónsmóri?
11: Herðu, það hátíðlegt.
12: Já.
11: Og það frumflutningur á FN.
12: Nú, segðu mér.
11: Stór hljómsveitin Quarasi var að gefa út lag í dag í fyrsta skipti í 13 ár. Þannig við erum að tala lagið Do It Again. Fyrsta skiptið spilað á útvarpi á Íslandi. Glænýtni með Quarasi, trafíki með þeir til klukkan 6 í dag.

0: Whiskey Roll með Bruno Mars hér í trafíkinu á FM 957 Alvöru powerla með mínum allra besta manni En nú komið að svolítið grillaðari grein sem ég var að rekast á Og ég alveg búin að vera obsessed og þetta eina sem ég fáið á TikTok
1: Ok,
0: tónlistama-
1: mjög spennt
0: Já, tónlistamaðurinn Oliver Tree, hann lést núna bara í síðustu viku Það sem að, sko, mjög skrítið mál gerist
1: Þetta er tónlistamaðurinn fyrir þá sem ekki vita sem á hérna I never wanna miss you again
0: Coffee Já, hann á rosalega mikið svona TikTok-slögurum og mikið svona EDM-pop
1: Já
0: Og já, mikið túrar heiminn og svona En hann sem sagt lendir í því að það eru tvær þyrlur sem klessast saman í Brasilju Hvernig gerist það?
1: Já
0: Finnst þér ekki skrítið að skelli saman tvær þyrlur?
1: Jó, það finnst mér, það, þú veist, var þetta, þú veist, voruð öll saman í, þú veist, túr?
0: Nei, nei, það var bara tvær þyrlur sem klestu saman
1: Ég að segja, þess að núna var ég að horfa upp í loftum daginn og ég sá svona þrjár flugvilar að fjórar vera að fljúa ógislega nálægt hvort annari þær voru svona að fljúa saman
0: Já.
1: Ég að pæla þess getur verið að hann hefði verið með frægu og vinum sínum og þeir verið svona þyrlu saman svo hefur bara einhvern veginn vangirnir bara
0: vangirnir.
1: Sveiflarnir
0: Nei sko, það sem við erum að tala núna er að það komin í samsæriskenninga bylgja eftir andlát hans vegna þessa eitt svona, ok þetta eftir að hljóma ógislega mikið álhatsdæmi
1: okay.
0: en Oliver Tree var að framleiða heimildamynd The Antarctic, Suðurskautslandið
1: okay.
0: og það talið að Suðurskautslandið þar sé verið að fela allt svona geimverudótið og falnar hérna svona falið fólk og eitthvað alls konar og portal to hell og eitthvað, það veit enginn og það líka talið að sé risastór ísveggur og sé meira af heiminum bara hinum eða við vegginn eða að heimur sé flatur
1: okay.
0: þetta eru samsæðiskenningarnar
1: Okay.
0: En það má enginn fara ánga Ef að Jónamarkett myndi fara með dróna á Suðurskautslandi
1: mm-hmm.
0: og er eitthvað rannsaka kemur bara verðir og þú mátt ekkert það má enginn vera þarna
1: Af hverju?
0: Af því það, bara, það veit enginn af hverju Það bara, þetta bara alveg harðbannað og, þú veist, og það bara gaur sem fór aðna einhverju krúsi hoppaði af og fór að skoða með dróna og tekið drónas af honum og bara hent esti í kortinu Þetta er svona
1: En ætli þetta sé bara eitthvað svona eitthvað heimili frímúrar eða?
0: Það er, veit engin Hann síðustu tvö ár er Oliver Tree búin að vera í Antarktíku að taka upp heimildamynd sittið og hann búin að vera í stæðstu podcastum í heimi að láta vita að hann búin að sjá ógislega mikið að stöffi og hann búin að vera svona bara vídeo af honum í Antarktíku Suðurskautslandinu,
1: mm-hmm.
0: það sem hann bara já, þú veist, fullt þessu dóti sem fólk trúir er hann, hann segi, ég er búin að sjá ísveggin sem er svona eitt allra staðista fólk vill meina einhver staðari út að þú veist mikið á svona liði sem var að þú veist svona explorers, landkunnur þeir tala rosalega margir þú veist, ísveggin í Antarktíku, en það er alltaf bara bandarísku stjórnmöldu, bara nei, þetta er ekkert sko þetta er að það er enginn að pæla í þessu svo fer hann hana, og hann að fara að gefa út þessa heimildamynd og það bara vídeo á honum, tvö ár í Antarktíku að skoða hvað fólk að fela hvað má enginn vita og af hverju má ekki fara þangað bara viku, tveim vikum áður myndin kemur út deyr og myndin hverfur
1: Er myndin búin? Bara farin?
0: Það er, hún er ekki neistar, hún kemur ekki út hann er dáin, hann er með myndina þannig bara einni, tveim vikum áður en Oliver Tree
1: en
0: byrju, gefur út heimildamynd
1: bara einn með myndina?
0: Hann, þú veist, ég veit ekki
1: Myndina álega getur
0: það
1: út, sko
0: en, já, ég veit það, en hver er að fara að gefa hann út? Stjórnvöldin eru búin bara að reisa þetta, fattaru segi sagan, en af hverju ætti líka myndin ekki að vera komin út eftir andáttans hann er að framlega heimildamind sem er tilbúin geða hann út hótt að hann sé dáin ef þú mútið deyja, ég myndi gefa út lögin okkur sko.
1: Já, ég meina það er fólk sem er dáin sem er ennþá gefa út lög sko.
0: Ég segi það, þannig að þú veist og allt í henni myndin horfin og hann dáin í þyrlustlisi hver deyr í þyrl, jú, það er hann þetta fólk sem gerir það en hérna, þetta finnst mér rosalega grunnsamlegt
1: okay. Hvað er þetta að vera þarna, þetta ekki bara klakki
0: ég,
1: og...
0: Nei, sko það er nefnilega máli Ég er alltaf að fá eitthvað svona TikTok Það sem að er sko, það er ekkert meiri samsæriskenningar en það sem gerist á Suðurskautslandinu Þarna er fólk vill meina þú veist, það er líka bara alveg opinbert, þú getur skoðað Það er bara fullt af einhverjum þjóðum Rússland, Bandaríkin og svona vísindamenn eru búin að koma sér saman og setja fullt af svona rándýrum stálkúlum ofan í ísin í vísindalegum tilgangi, það veit ekki af hverju Þú getur skoðað þetta bara á TikTok Það er bara grunnsamlegi hlutir í gangi á Suðurskautslandinu
1: Er bara einhverju dula fyrir hlutir að gerast á Suðurskautslandinu
0: Hann, til dæmis Oliver Tree segir að hann sé búin að finna fullt af inngöngum Það það er verið að tala með sér svona leyni samfélag af öðruvísi fólki Séð þarna út í Suðurskautslandinu Hann er búin að segja, ég er búin að sjá inngangana Ég er með vídeo af hérna, vegnum svo deyr hann við það að tvær þyrlur klessast saman rétt á undan í Brasilíu einmitt
1: þetta
0: hann er búin að vera bara í stæðstu podcastum í heimi að segja bara já ég að fara að expósa fullt af samsæriskenningum og varpa nýju ljósi á hluti sem búin að vera að halda fyrir fólk halda, veist, ég ekki talandi í dag, á ég fara heim með það veistu hvað ruglar þetta?
1: Andai.
0: Það sem búin að halda falið fyrir almúanum
1: já
0: Hann sagði, já, ég með nokkra hluti sem ég að expósa og fara inn í einhverja staði sem engin má fara á. Það okay. sem ég vanalega gæsla. Hann bara ríkur kall með þyrlu og flugvél.
1: Vá, komin okkur að sjá þessu mynd.
0: Mér líka.
1: Oh my god.
0: Nú ætlum hætti í lag.
1: Já.
0: Og þú kannski tjekkar allaveg í síðasta lagi í dag. Þá vill ég sjá þig taka smá deep dive á TikTok, skoða Oliver Tree Antarctica,
1: já.
0: skoða vídeo af þessu, af því þetta hefi grunnsamlegt og þetta ekki eins og hann hafi verið eitthvað, já kannski, hann bara auglýsa þessa heimildamynd í stæðstu hlaðvörpum í heimi, þá deyr hann. Grunnsamlegt.
1: Já.

0: Ég er búin að ákveða eitt sem að ég ætla að innliða í traffíkina.
1: Segðu mér.
0: A tea time. Ég langar hendi smá tea time og smá real talk.
1: Ok,
0: til. Þú er hort á þættina Friends.
1: Já, já, margóft.
0: Nú Friends í gangi mikið heima hjá mér, konan ofta að setja á að prjóna. Og ég sko, ég Friends fan. Mm-hmm. Það alveg á hreinu. Ég ætla ekki að setja eitthvað, flotti þættir, vel skrifaðir. Sumt fer bara í taugarnar á mér. Mér langar bara að tala bara hreint út.
1: Ok.
0: Þú ert mikill fan, heyri
1: ég. Já.
0: Ok, ég er með þrjú hot take Friends. Okay. Og ég vil bara fara hreint í hlutina og bara vita hvað þér finnst. Jóna Margrét.
1: Mm-hmm.
0: Rachel átti að enda með Joey.
1: Já, ég enda sammála, sko.
0: Það ekki?
1: Ég vildi alltaf að þau, ég skildi aldrei okkur að þau ekki saman, sko.
0: Nei, og líka bara þau voru svo ógíslega góð saman. Þetta verð svo nátt, þetta bara, þú veist, ég man ég horfði á þetta. Þetta meikaði svo mikinn sens.
1: En örugglega þegar þau voru í alvörunni smá skotin í hvort öðru.
0: Pottjætt.
1: Þú veist, ég er að meina ekki sem
0: Já,
1: Rachel og Joe.
0: Leikararnir, hundarbúist, skotnir í hvort öðru og þetta bara, þetta meikar svo mikið sens, en eina ástæðan okkur þið gerðu þetta ekki var því þorði ekki að sofa saman út af Ross.
1: Já.
0: Þú veist, mér finnst, svo endaði Ross og Rachel saman.
1: Ég veit.
0: Mér finnst það ömulegur endir, mér finnst það glataður endir.
1: Já.
0: Og þú veist, hún ætlaði að fara að flytja til París og láta draumana sína rætast, en varð frekar heima hjá Ross, sem kemur mitt inn á næsta hottekki mitt. Ross, drullu gaman að honum, djöfull hann toxic.
1: Já, hann
0: Herra, toxic, maður.
1: Já.
0: Hann ekkit eðlilega leiðilegu við þetta leiðmaður.
1: Já, hann toxic, sko.
0: Og alla gælu sem hann deitar, djöfull hann klikkaður.
1: Ég veit það. Hann alveg, það alveg svona umtala eftir á náttúrulega, þetta alltaf bara sumt eldist ekki drosa vel.
0: Já, já.
1: En hérna, en já,
0: mér veist nú ekki í Friends eitthvað svakalega ljótt,
1: nei,
0: sko.
1: Nei, alls ekki ennig segja, þú veist, eins og það, þú veist, hann ég held að hann hafi ekkert verið skrifar sem einhver toxic gaur.
0: Nei, nei, en það
1: sko, ég held að hann hafi verið skrifar sem gaur sem að við, sem áhorfendur áttum að halda með honum, sko.
0: Já, já.
1: En svo horfum við allir með Chandler Joey.
0: Já, 100%, ég man atriðinu þegar hérna, hann fekk reyðisvand

0: vandamál og alltaf gett brjálaður og svona, wow, gaman að þér þarna.
1: Já, einmitt.
0: En svo í launinu veru bara eitt sem að ég hefi viðbótt sem sko, ég held að, sko, nú geti ég móðga móðu mín á fleiri. Phoebe leiðilegu karakter og bætir engu skemmtilegu við þættina.
1: Nei, mér finn, ég næ henni ekki, sko.
0: Nei, ég bara, ég skil ekki Phoebe og mér finnst hún leiðileg.
1: Já.
0: Mér finnst þættirni sem snúast hana leiðilegir.
1: Já.
0: Og eitthvað svona allt sem gerist heima hjá henni í hennar skrýtna heim.
1: Já.
0: Þetta bara, þetta ekki gaman.
1: Nei, ég næ ekki Phoebe, sko. Mér finnst hún held í of svona, sko, og af svona, þú veist, svo mikið bull.
0: Ég veit það, og það nefnilega sumt eitt rullu
1: fyndið. Það sem ég elska við Frenzy hvað þetta
0: relatable.
1: Já.
0: Það nefnilega málið og þetta það sem ég mitt segi með þessum margi þættir, þetta sko þetta office, þetta vaktirnar og þetta Friends. Ástæðan okkar maður elskar þetta ekki því að þetta bjarga dóttur fossetans og eitthvað svoleiðis bull. Þú ert bara að horfa á fólk sem þú tengir við og þykir vænt um.
1: Já.
0: Og þú tengir ákveðið við þetta, þú veist, það allir smá Joey í sér,
1: já,
0: smá Chandler, þú veist, kona mín algjör Monica,
1: já,
0: þú ert enda líka algjör Monica og svona.
1: Já.
0: En það engin Phoebe, hver Phoebe?
1: Já.
0: Og hver vera hún? Og allt svona grínið hennar eitthvað svona, já, ég var, svo var ég bara eitthvað heimilislaus og var alltaf að slást við dúfu, maður svona, fyndið.
1: Já, þetta já, ég sem samanlega, sko, ég næ henni ekki alveg og hérna, en mér veist alveg til mér Joey og Chandler bara, þú veist, ógísla fyndir, sko.
0: Já, já.
1: Elska.
0: Samanlega.
1: En það alveg þannig að hérna Jennifer Aniston og hérna David, held ég neittir, Swoher eða eitthvað.
0: David Swimmer.
1: Já, Swimmer, þau alveg voru að fá langmest fyrir þættina, sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Af hverju voru þau að fá langmest?
1: Bara út af, bara á langmest, sko.
0: En veistu hvað skemmir smá fyrir mér?
1: Hva?
0: Ross og Rachel leikarnir voru ekki það góðu vinnir.
1: Ég veit það.
0: Mér finnst þetta svo leiðilegt.
1: Það ógíslega vont þegar maður búin að horfa þessu. Núna, ég var að horfa á Gossip Girl.
0: Já.
1: Sem geggjaði þættir.
0: Já.
1: Svo frétti maður svona eftir á að þær voru ekkert sko hérna aðal gælunar. Ekkert elska ekkert hvort aðra.
0: Nei, þetta líka bara, þú veist, mér finnst þetta alveg smá skemma stundum.
1: Ég veit.
0: Þegar maður fæði svona vá, mér þykir svo vænt ykkur.
1: Saman.
0: En þið eru einhvern veginn ekki vinir, þetta alveg svo með hérna, ég man ekki hvað ætla að segja, en bara akkurat.
1: Já, með svona þætti og myndir.
0: Með svona þætti og myndir. Herri, við ætlum að henda okkur smá topp tónlist og mæti tilbaka eftir öskama stund og hrós á hvort öru.

0: ákveðum í gær við Jóna Margrét að við ætlum að leggja aðeins hérna öxina til hliðar og vera svolítið vinir og rósa hvort öru.
1: Já.
0: Þú komið rósa á mig?
1: Herðu, já, ég komið rós til þín, sko.
0: Hversu mörg?
1: Fimm,
0: ok, ég ætla að hendi ég örstnögg skilaboð
1: Já.
0: Svo komum við tilbaka, þá vill ég að sjötta rósi sér tilbúið
1: Ok
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Herðu,
5: Já.
4: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
5: kulnun í raun og veru til eða þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Hvað bestu púðarnir? Það sykurpúðar? Það silikonpúðar? Það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World class.
12: Time to laugh.
13: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
14: Something like that, yeah.
15: Kristall, það sést.
16: Trafíkin.

0: Þá komið að smá svona Já Fallegu mómenti
1: Já, við ætlum að fara rós okkur dörru
0: Við ætlum að fara rós okkur dörru og hérna Ég búin að skrifa mikið einlegum og fallegum rós til þín
1: Já
0: og þú gerir þín svona einhvern veginn síðustu mínútunum
1: Já, á ég að byrja rósa þér
0: Já, ég var til að heyra hvað þú hefur að segja mig
1: Fyrsta rósi sem ég hef þú ert góður vinur vinaðina
0: Já, þetta einmitt fyrsta rósi mitt, það gaman að vinna með þér út af því að þú ert góður vinur
1: Já, þannig, viltu að fá næsta strax bara?
0: Já, ekki nema að vilja ræða þetta eitthvað
1: Nei, næsta rósi sem þú far frá mér að þú ert jákvæður
0: Oftast? Ég er drulli jákvæður
1: Oftast, já, en þú ert líka neikvæður
0: En yfir meðalagi jákvæður þá getur ekki verið alltaf jákvæður
1: Nei, nei, en þú ert svona þú ert jákvæður oftast Það er rós
0: Ég jákvæður oftast?
1: Já,
0: já, já, ég það
1: já.
0: Jóna Margrét, þú ert rosalega góð að láta þig líta vel út
1: Já
0: Og duglega að hreyfa þig
1: Já
0: Þú færi í leyser, kaupir skart og svona
1: já.
0: Þú ert skvísa
1: Já, takk fyrir það Guðjón Smári
0: Já
1: Þú hefur unnið skarparinn FM nakki tvisu sinnum Ég ætla að hrósa það fyrir það
0: Fjórum sinnum Ég hef unnið fjórum sinnum
1: Ég með þetta skráð hjá mér
0: Þú hefur ekki, þú hefur ekki skráð neitt Þú hefur ekki skráð eitt, þú hefur ekki skráð eitt hlut í trafíkinni Þú veist ekki eins og hvað fyrsta lagi okkar Hvað fyrsta lagi sem við spiluðum?
1: Ég leiði mér að
0: Pældi, þú veist ekki ennþá eftir allan að djöfusist tíma
1: Jú, hvað fyrsta good feeling
0: Já, gott hjá þér
1: Já Þú hefur unnið skarpari en eftir ekki tvisu sinnum Ég ætla að hrósa það fyrir það
0: Takk, hann meira hrósið einhvern veginn
1: Hvað meinaru?
0: Þú hefur unnið svona 8-10 sinnum
1: Já, þú hefur unnið tvisunum og ég ætla að gefa rós fyrir það
0: Já, ok, þá einmitt mitt rós hérna næsta sko. Þú ert góð að láta mig líta illa út
1: Já
0: Þú ert
1: já,
0: mjög góð í því
1: Já, það er, og það kannski kemur hérna einmitt
0: Drullu góð að ljúga mjög góð að segja einhvern veginn er fólk hérna í vinnunni hjá kæristunum minni farið að spurja hana hvort að henni sé alveg sama ég sé alltaf með mánaskít
1: já, ég ætla
0: þú hefur aldrei séð mig með mánaskít
1: jú, ég ætla að mynda að segja hérna næsta rós þú ert ekki alltaf með mánaskít og ég ætla að rósa það fyrir það
0: Æ, já
1: fyrir þá sem ekki vita hvað mánaskítur er þá er það svona sorgaröndi eða svona svört rulla undir nöglunum
0: það er skítur undir nöglunum
1: já og hérna og Guðjón Smári er einmitt gott gangandi dæmi það heyrðu, farð þú í næsta rósti mín
0: já, þetta er meira rósið
1: nei, Jóna, þú ert ekki alltaf með það
0: ég er með rós fyrir þig
1: já
0: þú ert stundum dóltið úrrill á mótnana
1: já
0: þú ert það alveg stundum
1: já, já, ég er það
0: þú ert rosalega sko fyrri part vinnudagsins
1: já.
0: Þá ertu með smá skefu
1: já.
0: Og grimm á svip
1: Já, það er held ég held að þetta sé sko að því ég er með alveg með ofsa kvíða og þegar við erum að mæti vinnuna og hérna og ég möttu að plana allan þáttin
0: já.
1: Svo kannski vera að byrja um að koma þanga og mér þanga og mér þanga þá er hausi minn bara fyllur bara ok, við erum eftir að plana þáttin
0: Já, ég teki eftir því það er ekkert sem er meira kvíðavaldandi fyrir þig
1: já.
0: En að fylla í skjali
1: já.
0: Skiptir ykkur máli hvort að sé eitthvað sem erum fara að nota
1: Nei,
0: það þarf bara að fylla inn í og segja bara tala bara hérna að kannski bara hitta ömmu sína
1: já.
0: Svo kemur kannski að því er þau hitta ömmu sína, já þetta er ekkert
1: Já, en sko, máli er að þetta er sko, þetta er á unnin svona, þetta er svona OCD held ég út og því þetta er líka svona,
0: já, svona,
1: svona því ég var í menntaskóla og grunnskóla eitthvað ég gæti aldrei verið með heimavinnu ég fór ekki úr skólanum fyrir ég að búa með heimana því ég vildi ekki vera með eitthvað svona hangandi yfir mér
0: Vá, þú ert rosaleg OCD kvíða
1: Ég bara, og heimavinna það var ekkit eitthvað svona Herðu, ég er með heimaðin sem ég þarf að skila þetta viku Ger hana bara á, þú veist, eigin fyrir Nei, bara strax, klára strax
0: Ég var alveg öfugt, það var kannski heimanám sem þurfti að gera eftir mánuð Þá var ég, og fjúkilt, ég þarf ekki að pæla þessu Gleimd þessu, svo bara viku eftir skil Guðan, þú skilaðir ekkert
1: Já,
0: ok
1: Næsta rós frá
0: mér til þín Má ég rósa þér líka? Nei, ég sagði að þú væri úrill
1: Já
0: Þú ert drullu úrill átt á mótana
1: Já, og þú, sko, já Ég ætla reyna að vera góði þú drekkur mikið vatn
0: yeah.
1: Það er rósi frá mér til þín
0: Það er alveg ömulegt rós
1: Hva?
0: En ég geri það
1: Þú geri
0: ég veður ekki, ég er drullu duglegur að drekka vatn
1: Já, það er rós frá mér til þín
0: Er það rósið, þetta er ekkit annað í hug að rósa mér fyrir nema ég drekk vatn
1: Þú sagði mig að ég verið frekja og leðla á mótnana
0: Nei, ég sagði að þú ert stundum dóldi úrill á mótnana
1: Hvernig það rós frekar en að drekka mikið vatn? Og 12 Þetta er
0: eitthvað
1: mikið
0: að Ok, næsta rós
1: okay.
0: Jóna,
1: næsta rósti þingkjöfsmári, þú ert skilnaðabatt, ert með sjúkdóm og ofnæmi fyrir sjálfur og lifrætt er bara sko á endamörk.
0: Það er nú meira rósi að fóreldra mínur, já ég sé skilnaðabatt, ég er alveg tvöfald skilnaðabatt sko, fóreldra mínur giftu sig aftur og skildu aftur.
1: Face, fóreldra mínur giftu sig aftur og er ennþá gift í dag.
0: Fuck man.
1: Face maður.
0: Nei og hvað sagðiru, ég er með sjúkdóm og ofnæmi fyrir sjálfum mér.
1: Sjálfsofnæmi og lifriðin eru alveg að bara, hérna.
0: Þú veist að ég er með tvo sjálfsofnæmi sjúkdóma.
1: Já. Rós frá mér til þín.
0: Að ég sé sjúklingur og skilnaðabatt.
1: Já.
0: Ok, ég er með annar hrós fyrir því hérna, Jóna Margrét. Það er aldrei neitt þér að kenna. Aldrei.
1: Nei, það er rétt hjá þér.
0: Takk fyrir það. Það er bara hrós til þín.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og það stendur líka undir hérna. Alltaf tekur svo mikla ábyrgð á hlutunum og gott og svona.
1: Takk fyrir það.
0: Ekki málið.
1: Ég legg mikið upp úr því í mínu lífi að hérna.
0: En það hefur alltaf rétt fyrir þér og það er aldrei neitt þér að kenna og tekur alltaf ábyrgð á hlutum.
1: Já.
0: Það er hrós á þig.
1: Já, takk fyrir það.
0: Varst þú með eitthvað hrósa mig í viðbót?
1: Já, þú ert að eldast. Það er hrós frá mér til þín. Þú ert að eldast og þú ert að vera gamall maður og þú átt bara að þakka Guði og Jesú Krist fyrir það. Sem að við fögnum í dag vegna þess að Jóns messa er haldin til heiðis Jóhanni skýrara sem að skýrði Jesú.
0: Já, og systir mín á afmæli.
1: Já, til hamingju með hana.
0: Takk, hún Sigríði Margrét systir mín, hún á afmæli í dag og mér langaði með þetta að spila hennar uppáhaldslag í tilefni þess.

0: sína mér Birnir og GTRN hér í trafíkinu á FM 957. Ég einmitt hérna í Cozy Gallanum frá Era Sport. Nýbúinn hjá Sólbaðstofunni Smart, þannig ég tanaður og í Cozy Gala. Þetta verður nú vart betra en það. Jónu Margrét, mér finnst rosalega gaman að fara þess líka sérstaklega betur í æskuna og ég fór svona pæla með mér. Maður spyrði oft, og ég spyrði oft í þættinum, hvað vorst að gera? Þú horfðir ekki á sjónvarp, þú horfðir ekki á, þú vorst ekki í tölvuleik eða YouTube og svoleiðis.
1: Já.
0: Hvernig var æskan hjá Jónu Margréti?
1: Einmitt, góð spurning. Ég hérna...
0: Hvað gerðirðu?
1: Já, á, ég sko var rosalega virt badn.
0: Varstu virt badn?
1: Já, virkt.
0: Var allir að virða því?
1: Nei, virkt.
0: Já, virkt, já, já.
1: Og hérna, en ég leik mér og leik mér og leik mér bara með dót, sko, bara held ég svo flest börn gera. En ég leik mér sko svona samkvæmt öllum samöldrana mínum svona hallarslega lengi með dót.
0: Það
1: var allir löngu búin að taka Barbie bílabraut og teppið út úr herbygginu sínu og hérna babyborn húsið og Barbie húsið og pet shop og eitthvað. Þetta var allt ennþá inni á mér og ég, veistu hvað, ég man eftir þegar ég var að halda, ég hélt alltaf risa ammæli heima og svo hérna þegar ég janúarbarn þannig ég svona fyrst á árinu og hérna
0: 30. janúar
1: 30. janúar svo man ég eftir því að ég var að halda ammæli mitt held í fjórðabekk þá er ég bara náttúrulega ennþá að leika mig bara með babyborn og pet shop og allt þetta og lesa andrisblöð og alveg allt sem alveg fannst að mjög töff að fara út að labba með babyborn og svona og svona uglur sem talaði við mig og eitthva
0: Bittu, wow, það er svo margt að eiga sér staðið hvað varstu gömul?
1: Ég var í svona 3-4 bekk
0: já, það má nú alveg
1: Nei, þá var allir löngu hættir í þessu
0: já, sko,
1: þá var allir bara í fótbolta á eitthva
0: við rættu, þú sagði mér einhvern tíma frá því og varst að labba með hérna, barbídókur í 3 bekk og ég drullaði yfir, það var kennari sem hringdi og las yfir mér
1: já.
0: Sagði bara Guðjónsmár, það má alveg líka sem er dótútist og komið í 3 bekk Það er rétt sko
1: það er þannig En ég man sko og hérna við eigum alltaf Ég er fyrst og fremst því sem þætti til að vera forvörn
0: já,
1: Og
0: já.
1: Víti til varnar Því við eigum bara að leika okkur og fólk á bara að fá að leika sér Og við eigum ekki að vera að pikka bóti Böt sem er að leika sér sko
0: Nei, hér er að því
1: Ég lendi því sko Þannig að svo man ég eftir, ég held í 3-4 bekk Þegar ég held að ammali og allir koma heim Þannig ég faldi allt dótið mitt og, Ég faldi allt dótið mitt og setti af því ég náttúrulega átti ekkert svona töff dót ég átti ekkert eitthvað tölvu og eitthvað svoleiðis og Gameboy og eitthvað svona hátalara
0: Já.
1: Þannig að ég safnaði sko drastli sem ég fann á tombolu fekk eitthvað tíma Motorola síma
0: Já.
1: Og eitthvað svona glataðan hátalara sem ég held að hafði nú bara verið keiftur á Temu og þeirra tíma sko
0: Já, já.
1: Raðaði þess öll í herbygginu mínu og USB-snúrur
0: Já.
1: Til að vera smá svona tækni svona töffari sem átti græjur
0: Nei, þú veist, það bara það heldur alltaf áfram að koma í ljós hvað þú ert bara ógísla krútleg og einlæg líka
1: Já.
0: Pældi þetta svo mikið veist, og þetta svo satt, ég tengi alveg við þetta að krakkarnir eru að koma í heimsók
1: Já.
0: Og maður vill bara sér töff ég
1: Já.
0: Veistu, þegar ég var yngri þá hérna, þá var ég með fullt af svona leifum af einhverju djöfisins dótadrasli, alveg full
1: já,
0: lengi
1: já,
0: veist, ég var ekki að leika með þetta, en það voru kannski svona spoidermenn kallar út allt
1: já,
0: og eitthvað
1: já.
0: Svona, svo eignaðist ég nýja vinni og það já. Voru, veistu, strákarnir sem að, veistu, eftir 2 ár voru byrjar að reykja síkó og farnar á hjólabretti, og ég mann ég bauði mig einhvern tímann heim, fór minni herbyggi ég sýndiði mig eitthvað, já, hérna Það var fullt af bara svona dóti sem átti eftir að henda og þeir svona hlógu og voru bara Þetta er þetta grínast eða?
1: Já, einmitt
0: Ég bara, já, þetta er hérna litli bróður minn
1: Já, litli bróður minn
0: Svo áttan. Bara daginn eftir þá bara hendi öllu
1: Já, og settir einhvern veginn bara USB snúrundan upp í hillu og...
0: Ég elskar einhvern veginn að tala maður með USB snúrur
1: Já, því ég vildi sko gangi augun og strákunum Og vera svona
0: tæknigjala,
1: tæknigjala sem að þú veist var einhvern veginn með sko USB-snúrunar í
0: fíklu
1: og svona alltaf eitthvað svona grællarast en þetta var náttúrulega bara eitt Motorola sími USB-snúra og einhver svona ömulur svona plastrátt hátalari sem er svona hann er það lélur að þú gætir það fengið í svona McDonald's boxi
0: já, já,
1: einmitt. Sko. Og hérna og fá eitthvað svona drastl bara svona, bara ef það er rafmagn eða leiðir rafmagn og setti ég þessa hillu til að vera smá svona með græjunar sko.
0: En hvað er svona skrýtnasti leikur sem hún fóst í sem barn? Manstu ekki eftir, þú veist, já
1: Læknisleikur
0: Hvað meinarðu með því?
1: Hvað meinarðu?
0: Hvaða læknisleik varst þú í?
1: Má bara læknisleik
0: Með?
1: Bara, þetta var bara, ég held að öll börn hafi farið læknisleik og ég held að ég bara nú að hérna, nú til eru víti til varnar burt með það
0: Ok, ég tengi ekki
1: Nei,
0: til
1: ég
0: að segja
1: er að sjálfsög grínast
0: Þú ert ekki að grínast
1: Jó, ég er að Nei. Grínast Jó, jó, þetta er grín Ég held að
0: Hvað varst þú að gera?
1: Nei, þetta var ekki það Alls ekki, ég hætti að láta hljóma svo ógæslega
0: Þú gerði það sjálf
1: Nei
0: Þú varst bara hérna, að þér var krakki Ég er læknisleik
1: Nei, það var bara skrýta í, Þú veist, maður er bara í þriðja bekkingur læknisleik eitthvað Þetta var bara
0: Ég, og hvernig læknisleik?
1: Bara læknisleik
0: Ekkert sem þú vilt segja
1: Nei
0: Á ég að segja hræðilegustu minningu sem ég á svona
1: Já
0: Og hérna Voru við sko einhver svona barn
1: Er þetta útarsmænt?
0: Nei, ég veit
1: ekki
0: útarsmænt
1: Nei, við skulum ekki Fyrum bara í, hérna Einmitt
0: Drive safe með Miles

0: Rómeó hér á FM 97 í trafíkinum, Jóna Margrét og Guðjón Smári og þetta ekkert eðlilega gott lag.
1: Þetta æðislegt lag.
0: Dylja bara hittir alltaf höfuð á naglan.
1: Já, sko hún á náttúrulega, hvað sagði þú? Höfuð á naglan.
0: Bomba hausinn í naglan. Nei, hérna.
1: Sko ég þarf bara að taka það fram að Dylja Pétursdóttir á fallegasta lag sem að Ísland hefur gefið af sér síðustu 20 ára og það er einhver.
0: Er ég bara einhver
1: sem að þú kannast aðeins við Þetta eitt bara mest hlustaða lag Við viljum ekki að vera hérna hrista til á Pétursi allan dag Við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð Og hvað svo að fara að gerast hérna margt?
0: Beint eftir Örsnögg skilabóð ætla að fara í skarpari en FM nægjum
1: Já, viltu ekki að það gleymist?
0: Nei
1: Hversu oft hefur skarpari gleymst?
0: Mjög oft og ekki mér til mikillar gleði
1: Nei, en viljum að henda okkur í þetta strax hér eftir Röstnögg skilabóð en ekki fara neitt og heyris betur eftir 53 sekundur þá það skarpari en FM nakki
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
3: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létöl.
6: Mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
7: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
9: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
10: Já.
9: Það þetta bara virkað?
11: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn.
13: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin. Þetta trafíkin.
14: Á FM 957.
0: Guðjón Smári, ég spyrir þá fyrstu spurningana. Hvað heitir... stærsta eyja heims
1: Grænland
0: Vel gert
1: Ef að hafa eitthvað undir
0: Nei
1: Nei, ok
0: Spyrðu mig
1: Þú leiðið einhverju svona Ef
0: Nei,
1: hafa eitthvað undir
0: og ég bara óþarfi Við erum kannski á leiðin
1: Já, nei, ég segi við erum kannski á leiðin og skrallið eitthvað eftir þátt og eitthvað herðið og hafa eitt bjór undir hver vinnur Nei, þetta bara að byrja að spyrja Hvaða íslenska kvikmynd fjallar kórstjóran Höllu?
0: Já, hann, það hérna
1: Þetta mynd sem ég mjög hrifin af
0: Já, þetta ekki konur sem fari í stríð Býtu, nei þetta Jó, bara konur sem Nei, kona fyrir stríð
1: Þú veist, þetta bara ótrúlegt
0: Er það?
1: Já
0: Í alvöru?
1: Þú veist, þetta alltaf sama sagan í skarpari Þetta einna, ég veit ekki kona fyrir stríð Svo, já, kona fyrir stríð Rétt, og þetta alltaf bara þú einhvern veginn
0: Já, þetta ég langt sinni sé þessa mynd, en ég man mig fyrst hann ágætt, sko. Guðsbari,
1: Já.
0: Hvað eru margir hringir á Ólympíu fánanum?
1: 7, eins og 9, 5, 7.
0: Nei, eru 5.
1: Ég ætla að sé 5, ég trú þess ekki. Þetta eru óþólandi.
0: Ég veit að.
1: Eru 3 og 2.
0: Já,
1: sko.
0: Eru 2 frá hann og 3 á neðan.
1: Jóna Margrét,
0: Já.
1: Hvaða dýr geta verið lit, förótt, móvindótt og moldótt?
0: Og moldótt Býtu, sko Hestar eru jarpir og eitthvað svo leis Kindur, þú veist Kýr kannski Býtu að segja eins og enn
1: Hvaða dýr geta verið lit, förótt Móvindótt og moldótt
0: Ég segi bara kindur
1: Það eru hestar
0: Eru hestar?
1: Bara alltaf þeirra fyrsta instinkti Það er alltaf það Það er alltaf það
0: Það á að hlusta fyrsta
1: 100%
0: Guðsmari, hvaða plánetta er næst sólinni?
1: Þetta ekki að segja Satrúnus, hún með svona hringi, hún langt í burtu og hún stór Ég ætla að segja Merkúríus, eins og Freddy Mercury
0: Vel gert
1: Herðu
0: Þetta náttúrulega Merkúríus, Venus, Jörðin, Mars
1: Takk Jóna Margrét
0: Vel gert, já
1: Undir hvaða nafni tónlistarmaðurinn Friðrik Jóhann Róbertsson betur þekktur?
0: Friðrik
1: Jóhann Róbertsson
0: Já. Friðrik Jóhann Róbertsson með dettur nú ekkert því sko, það er náttúrulega Friðrik Dó, það er ekki hann Flóni Nei, er það, hvað sagði,
1: Friðrik Jóhann Róbertsson
0: Nei, Flóni heitir aldrei Friðbert Er það ekki Friðrik Jóhann Róbertsson
1: Það er stage nafnið hans
0: F R J Frí Ég ætla að segja bara Flóni, ég veit ekki
1: Ég trúis ekki
0: Hvað?
1: Rétt
0: Nei
1: Hvað að þér? Ég get ekki spila þetta við þig að þú bara tala með raskatur og alltaf rétt hjá þér, alltaf Ég veist að þetta bara pirrandi Við alveg Vist ég að svitna
0: Heitir hann ekki Friðbert
1: Nei, Friðrik Jóhann Róbertsson, Flóni
0: Í alvöru
1: Þú veist það ekki hægt að keppa mótir Þú þarf, við þurfum bara að fá einhvern annan og þú ert spyrill Þetta bara ruglum
0: Hvað svori
1: Jesus Þetta bara insane Það alltaf giskað og það alltaf rétt Og þetta ekki svona djó
0: Hversu mörg hjörtu hefur kolkrabi?
1: Átta
0: Nei.
1: Nei, þrjú
0: Já, en
1: Ég var búin að segja nei Nú okay, skalt þú okay, vera sangjur
0: Ég geður rétt, ég geður rétt Þetta var rétt hér
1: Aðeins var
0: Aðeins var hitti hérna
1: Já, já, það bara svo það Hver leikur Ellie Woods í kvikmyndinni Legally Blonde? Ég með hint, ef þú veist ekki
0: Sitt, ég svo ógísla léli með svona nöfn, sko Rýni í eitthvað ég man sko það eitthvað svona steikt seinna nafni eitthvað with weather wither wither wither wither with without her witherspoon rini heitir ekki rini aha rini witherspoon
1: rini witherspoon
0: ég veit ekki hvað neitt hann getur að segja
1: rini witherspoon
0: já
1: veist
0: hvað heitir hún
1: Reese witherspoon
0: Okay.
1: Þetta var samt deila ég verið að gefa Þetta drullu nálægt, þú var ekki rétt
0: Nei, ég fæ ekki rétt fyrir þetta
1: Ó, þetta bara, þú gæti bara unni Af hverju tekur ekki þátt í lottó
0: Það er ekkert gísk
1: Það er víst heppin, gísk Já, þú ert bara heppin
0: Já.
1: Hvað, þú bara sagði bara flóni
0: Já,
1: Það var rétt
0: Já, ok, Guðsmari, hvaða litur er efst á rebbónum?
1: Rauður
0: Vel gert
1: Í alvöru?
0: Já
1: Herðu, talaðu við mér maður
0: Já,
1: Ég tók Jónu Margrét á
0: þetta Ertu að fara að vinna þetta?
1: Hvað er staðan?
0: Staðan er 4-2 fyrir þér
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei, ég ekki að grínast
1: Ef að hendi ég eitt lag og halda svo áfram
0: Gerum

0: 26, herra hnetusmjör Birgitta Haukdal flugeldar og það trafíki með þeir í fullum gangi og við einmitt í Skarpari og staðan 4-2 fyrir Guðjóni Smára og ég killing it
1: Heldur
0: Jóna Margrét betur. Sem búin að gera grínar mér í allan dag fyrir að hafa bara unnið hvað, einu sinni, tvisvar, þrisvar, fjóru sinnum?
1: Já
0: Jóna Margrét
1: Jeps
0: Ég spyr þig við hvað starfar Mario
1: Já, Super Mario
0: Sem mitt aðal persóna töluleikina Super Mario Bros
1: Það ekki pípari? Nei, ég veit ekki Pípari.
0: Bara loka svar
1: Já, pípari
0: Rétt
1: Í alvöru,
0: Já.
1: Love it
0: Þetta veistu þetta
1: Guðjón Smári
0: Já
1: Nefndu þrjá af dvergunum sjö á íslensku
0: Stubbur Grásleppa Hvað hét aftur þessi fúliskúli Byttu Stúfur Nei, það jólasveinn Stubbur Einn heiti stubbur út að hann hérna eins og þögull Svo annað sem heitir hérna Fúli Svo annað sem heitir hérna svefni
1: Já Nei, það veist að, já, ég raun ekki neitt stig fyrir þetta Það glói, doppa, skessa, spekingur, latur, nærri og styggur
0: Hérst þú að ég myndi vita Hérst þú að ég myndi vita
1: já,
0: þetta
1: Já, ég ætla að gefa þér eitt stig að þú myndir ná einum
0: Já, ég sagði stúfur
1: Það ekki, það styggur
0: Ok, Jónu okay. Margrét
1: Já
0: Hvaða leikuna hefur hlotið flestar tilnefningar til Óskarsveluna fyrir leik?
1: Ég sko mjög léli þegar að kemur að hérna svona íslensku, nei svona popkultúr og svona tónlist og leik ég veit ekkert leikara
0: Ég veit það
1: Fyrstist þetta í hugum, Meryl Streep
0: Ok, þetta nú
1: Meryl Streep?
0: Já
1: Hva?
0: Hérna, þetta grín?
1: Hvað?
0: Þetta alltaf rétt hjá þér
1: Nei
0: Þú ert búin að læra spurningarnar
1: Sverða
0: Ég veistu, ég ángrins, ég trú ekki að þú vitir þetta

0: Nei.
1: Þú ert búin að læra spurningarnar.
0: Sverða.
1: Ég er ángrins, ég trú ekki að þú vitir þetta. Af hverju myndirðu segja Meryl Streep?
0: Út af því að ég var að horfa á sko, fyrsta lagi þá hún svona, það eru svona þrjár leikonur sem ég veit nafni á, það Jennifer Aniston, það Meryl Streep og hérna
1: Meryl
0: Streep og hérna þú veist svona, eins og ég sagði hann Rýni Witherspoon, þetta er svona að maður veit svona sirka en annars ekki sko.
1: Ertu, veist, sverðu en upp á
0: sverða,
1: hjörði sig kvaran og Guðmund
0: jeps.
1: Að þú þekk, vissir þetta ekki fyrirfram?
0: Ég vissi þetta ekki fyrirfram.
1: Já.
0: Kominu.
1: Vissirðu svarið?
0: Nei. Sko, eina ástu fyrir því að ég sagði hana er út af því að ég er búin að vera, það búið að vera ókslega mikið á TikTok hjá mér undanfarið. Hún að taka hérna í Mamma Mía eitthvað. Ég var að fara Mamma Mía daginn og hún bara datt í hausinn á mér.
1: Þetta er bara drullu grunsamlegt núna.
0: Nei, ég lofa, ég sverða. Og hún hérna var að leika í Into the Woods.
1: Já, já.
0: Og hún er svona stærst kannski, ef ég hugsa út í hana, stærsta konan.
1: Já.
0: Ég veit ekki
1: okay.
0: Önnur kottum ykkur aðra sem ætti heima þarna.
1: Alls konar.
0: Segðu það.
1: Til dæmis hérna
0: á móti henni. Hún er ekki bara leikona, hún er innsinn söngkona, hún er,
1: þú veist, hún nei, þú, það er bara, mér bara brá.
0: Já.
1: Og nú er alltaf jafntefli.
0: Já, því bara ábrot af því.
1: Ekki bara ábrot af því.
0: Guðsmari,
1: já.
0: Hvaða ávöxtur er mest framleiti ávöxtur heims?
1: Epli.
0: Nei, banani.
1: Jóna.
0: Já.
1: Hvað stendur við 1600 Pennsylvania Avenue Northwest í Washington í Bandaríkjunum?
0: Í Washington?
1: Já.
0: Hvíta húsið?
1: Já.
0: Er það rétt?
1: Já. Nú er ég bara hættur á nennan.
0: Ertu fann í fílu?
1: Ég er smá.
0: Ok, ég spyr næsta spurningu.
1: Já.
0: Guðsmari, hvaða mánuður hefur 28 daga á hverju ári?
1: Engin.
0: Það er bara rangt.
1: Nei.
0: Hvað meinar?
1: Febrúar hefur þrjú ára fjórum hefur það 28. Ég held að það verið trick question.
0: Ha?
1: Febrúar hefur 29 daga sum ár. Þannig að þú segir öll ár, það hefur ekkit engin mánuður.
0: Já, ertu að pæla því?
1: Já.
0: Jú, það hafa allir mánuður 28 daga.
1: Vá, wow, það er bara, það er eins og setja reitspeita með okkur núna.
0: Hvað meinarðu?
1: Því ég held ég var að fara að vinna.
0: Já.
1: Og þú ert búin að drulla mig allan dag.
0: En það eru 28 dagar í öllum mánuðum.
1: Já, já, það er það sko. Það er það.
0: Mm.
1: Hver þá staðan? 5-4 fyrir þér?
0: Já, hún er það.
1: Jóna,
0: já.
1: Hversu margar sjómílur er fiskveiði lögsaga Íslands? Ha?
0: Hvað er sjómíla? Ég veit alveg hvað er.
1: Hversu langt að landið nær
0: já.
1: Í sjó líka?
0: ég þor ekki svona gíska því að það er rétt að verð þú brjálaður.
1: Já, ég verð alveg mökk pyrraður og svarar svo rétt. Okay. Og hætti ég. Þú veist, þá er alveg bara
0: einhverjum. Mér langar að segja 10 eða 20 eða 50. Ítla 50.
1: Það grínast.
0: Nei.
1: Það er 50.
0: Nei.
1: Nei, það er 200.
0: Er það 200?
1: 200.
0: Ok.
1: Það var eitthvað taktist hjá þau sko.
0: Hvað?
1: Ég veit ekki, ég er farin að gruna bara eitthvað. Nú er ég farin að ofugsa að þú sért búin að trolla mig þetta annað tíma.
0: Að hvað?
1: Að vera búin að læra spilin. Það er svo típist eitthvað sem þú hefur lært nokkur kvisspil utanundir.
0: Nei, ég hef
1: Vist,
0: ekki
1: lært. Þú hefur sagt það í þættinum.
0: Ég hef ekki lært utanundir, en utanaf. Hérna, en þegar maður er búin að spila þú að því að það er ekki allir svona gleymnir eins og þú.
1: Já. Nei, er þetta eitt
0: segðu mér, hvað gerist þú að blanda saman rauðum og hvítum?
1: Fær gulan.
0: Einmitt. Ég er búin að segja þér og þú fær rangt fyrir þetta. Þetta er ekki rétt hjá þér.
1: Var þetta spurning í spilinu?
0: Þú hérna, ég er búin að til dæmis þetta. Ég er búin að segja þessa spurningu. Ég er búin að spyrja þessa spurningu í öllum kvissum og hérna skapar sem fyrir mig og þú segir alltaf bara eitthvað.
1: Hvað er það?
0: Ég myndi muna þetta, ef þú blandar saman rauðum og hvítum, þá farið bleikan.
1: Er það?
0: Það var ekki stið fyrir þetta og það pirra mig hvort gleymin.
1: Já, mig líka. Af því að þetta er nógu mikið vesen heima fyrir.
0: Já.
1: Hvernig heldur að sé, svo bara kona, ég bara, herðu, erum við ekki bara lausum helgina? Ég var að bóka mig á gig, guðan, við erum að fara á Harry Styles í London. Ertu bara að gleyma þig? Já, alveg rétt, konan hefur ekkert gaman að þessu.
0: Já.
1: Jóna Margrét, hvað reyndi Mehmet Ali Agha að gera við Jóhannes Pál Páfa annan árið 1981?
0: Hvað reyndi hún að gera?
1: Hvað reyndi Mehmet Ali Agha að gera við Jóhannes Pál Páfa annan árið 1981?
0: Sko, Pávin?
1: Já.
0: Bara drepan?
1: Formulag.
0: Nei,
1: ég
0: eftir að spila þig.

0: ert búin að vera með svolítið skemmtilega svona TikTok-seríu.
1: Já.
0: Það sem voru svona að fara yfir hluti sem að mamma einn segir við þig bara þegar út þunnur.
1: Já.
0: Og þú búin að vera ótrúlega gaman daginn áður og eina sem þið langar að gera að liggja upp í rúmi með opinn glugga með ískalt gos á hliðinaður eða vatn og helst pantaði pítsu eða burger frá Amerikan bar.
1: Má ég kannski stytta þetta í svona... Þú vilt bara í þingunni vera látin í frið.
0: Já, veist ég að meina það, þú vilt bara vera kósi og kannski horfa bara mynd, kannski fjóra myndir.
1: Ert þú með eitthvað þingu ritual?
0: Það náttúrulega ekki svona þunn.
1: Nei, ég fyrir sund og heita og kalda.
0: Já, ég verð bara ekki þunn, en þú veist, það kom alveg dagar kannski eftir fjagra djam, þú veist, eftir þjóðatíð.
1: Já, þú tókst fimmfalda núna í vikunni síðustu. Jóna Margrét fjórfalda hún kölluð oft.
0: Þegar ég kem heim af hérna Þegar ég kem heim af djamminu, kannski ég þjóðháttíð, þá langar mig smá bara að eyða heilum deg upp í rúmi og horfa myndir
1: Já.
0: Og gera ekkert.
1: Já.
0: En hérna, þá kostur svolítið skemmtilega serið, svona hvað mamma einn segir átti og byður að gera. Og ég held að allir tengi við þetta.
1: Já, já.
0: Og svona algengasta sem að ég kannski lendi í þegar sem mamma mín byður að gera þegar ég kannski þunn eða eitthvað, einmitt að setja í þóttavélina eða hengja upp úr vélinu.
1: Já,
0: já. Þá hún búin að setja í vél. Og nennir ekki að hengja upp þannig að það svona æjón að vera til að hengja upp á vélinni fyrir mig.
1: En veistu hvað það er?
0: Og þá er þetta alltaf, veistu hvað alltaf vélarnar þá eru?
1: Hva?
0: Sokkar.
1: Já, já.
0: Sem er leiðilegast að drast til að hengja upp.
1: Nei, veistu hvað það er samt í alvörinni?
0: Segðu mér.
1: Ég alveg búin að sálgreina þetta atriði, sko. Þetta leikrit mm-hmm. og þetta út af því að móðir mann sér á móti því að maður sé að neyta áfengi. Mm-hmm. Að því að að þetta ekki, þú veist, ef þú ætlar að drekka þá þýðir ekki að komast svona upp með þetta
0: Nei.
1: Þú veist, þú verður, ef þú ætlar að vera þunnur þá skaltu finna fyrir því að vera þunnur því þú ert að, þetta svona lexía mæður manns elska ekkit meir en að halda lexíu þetta eins og oft ef ég gert oft í úlingsárnum sat ég sko stóð ég að spjalla mömmun í eldhúsi og þetta enda oft með rifrildum út þetta varð, þetta hætti að vera skemmtileg saga hjá mér og þetta varð forvarnar
0: saga
1: frá henni
0: lexía En þetta svona einmitt og mér stókslega gaman að pæla í svona hlutir sem að fóreldrar mann spyrja mér, pappi minn ekki svona
1: Pappar okkar, sko fóreldrar okkar eru alveg eins Mömmurnar svona íslenska kjarnakonur, er mamma einn ekki að norðan?
0: Jú
1: Já, sjokkar
0: sko, Og vestan og alls það bara
1: Konur á norðan eru grjótarðar, það eru mömmur okkar og pappar okkar eru sultuslagir
0: Já Mamma mitt segir eftir mig, þú verður að muna á hvað ætt þú kemur að hérna
1: Hvaran?
0: Skörungarættin held ég að heiti eitthvað Það sem að konurnar eru
1: Jóna Skörungur
0: Já, skarðsættin ég mikið
1: Skarðsættin, hún sagði muna þetta
0: Hún sagði að konur í þessar ættir eru þekktar fyrir að vera ákveðnar og svona brýtt upp á nefið sko.
1: What?
0: Já
1: Þú passar þar undir Jóna Margrét
0: Ég veit það, enda verið dóttir mömmu minnar
1: Já, og held að látandi mann heyra það einhvern veginn og maður svona sér eftir þangað til maður er komin heim þá fattar maður að var ekkert maður sjálfur við sök sko Þá ertu búin að manipuleta mann einhvern veginn
0: Nei, alls ekki
1: Jú, þú eru oft með þess að viðkenda
0: Guðjón Smári, við erum bara mjög lík, ég og þú
1: Já, kannski
0: Þú, hérna, við erum bara rosa
1: Er ég líka erfiður?
0: Já, við erum bara mjög erfið Enda við erum við að vinna við þessa vinnu sem við gerum í dag út af því við erum erfið og manipuleturar og hérna, svona
1: Ég ekki manipulator.
0: Jú, þú ert
1: Nei, ég bara með stundum fílustjórn.
0: Já, þú gerir það. Og hérna, en það skiptir engu máli, við erum vinir og bestu vinir og líkur sækir líkan
1: sem Það er nefnilega málið.
0: Það gleymist
1: í stóru umræðunni.
0: En hérna, en svona það sem að foreldrar segja við manni mitt þegar maður er þunnur, þetta er með tengjum og vélinni, takur upp þetta vélinni og mamma mín hefur ekkert meira gaman að því en að láta mig hringi ömmur mínar þegar ég þunn.
1: Já, og hvernig ennum maður að tala við þegar maður er þunnur, ekki ömmu sína?
0: Nei, því ég vil vera mitt svona hæja mamma mín já. Og hún spyr hvað ertu búin að gera þá vil ekki vera ægjafar á djamminn í gær
1: Dauða drukkin síðustu þrjá daga
0: Stansandi upp á flöskuborði Nei, á Amerikan bar
1: Veistu, sko, mamma og pabbi voru heldur sniðug þegar ég var að byrja að drekka Þá átti einhvern veginn alltaf eftir að slá grasið
0: Já
1: Hvað heldur þú að dauða þingur drukkin þau Ég segja, ég þarf bara að fara heim
0: Já.
1: Ég ekki talandi
0: Nei
1: Graut þunnur úlingur nennir ekki að fara út og slá grasið
0: Ég veit
1: einhvern veginn sveittur, bera ofan
0: og þetta ekki bara slá grasið, þetta líka setja sojpoka og raka grasið og fara með það út að hauga ég að fara að gera þetta í dag
1: í alvöru?
0: Ég að fara upp á Skaga til foreldrar minn og þau eru saman um þetta á Iron Maiden í útlöndum
1: krútlæst sem ég veit
0: já, ég að fara upp á Skaga, slá fyrir þau garðin og rakan og...
1: af hverju?
0: Af því að ég ætla ekki að láta foreldrar minn að koma í óslegin garð
1: af hverju ekki af hverju heldur þú að ég sé að fara til Vestmannið til að slá grasið hjá pappa svo hann kom ekki heim frá Póllandi í hérna óslegi gras hvað er hann komið til Vestmannið og hugsi herðu það bara búið á eftir að slá hvað er Guðjón ekki að gera neitt hérna
0: þau eru í mánuð úti sko
1: já, og...
0: veistu hvað, gras vex rætt í þessum sóla sem hita á þessu UV sem er núna í gangi
1: já, en þú veist, ég skil ekki alveg Hvernig komaðu heim?
0: Þetta eru foreldrar mínir.
1: Er ég með þvílíkan fjörfisk í puttanum?
0: Þetta eru foreldrar mínir.
1: Já, já, og ætlar bara einn í þetta?
0: Já, já, ég einn í þetta. Slá grasið. Ég hef oft, nei, ég hef oft slegið grasið fyrir foreldrar mínir, sko. Hvað menurðu? Maður gerir það. Þú þarft aðeins að vera að steppa upp í þínum foreldrar hérna leik
1: og... Ég get ekki verið að taka Herjólf. Þú veist að þú sko, veistu hvað ég var að komast að um daginn?
0: Þú getur það.
1: Veistu hvað ég var, að komast að um daginn? Þegar ég var í leikritinu í Keflavík, þá voru sumir meðlengjandi mínu sem heldu að ég byggi ennþá í Vestmannaeyjum að taka Herjólf fram og tilbaka.
0: Á æfingar okkur minnst þig.
1: Já, þannig að þegar ég er sérst helgar að sína, þá er ég að keyra frá Keflavík klukkan 11 kvöldi lendi í Landeyjahöfn svona 2 nóttina. Farið Þorlákshöfn eða eitthvað, Landeyjahöfn heim, vakna svo og kom aftur. Það er ekki sko, hendum okkur í örsnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
4: Samála
3: Og nú ég, ef ég erlendis, ég gaman að því að
4: Taka myndir að kertastökum
3: Já, eða taka myndir að huggunum kertastöka Það ekki hugsa, það stemdi hérna, junior hérna Ég skrifa þetta með yfarskeið, hvað það Ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu Því að kennitala mér segir, hörðu, ég ætla bara að posta þið
2: Þetta 9.5 blöð, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, léttöl.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Próment.
7: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
9: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Traffíkin ef að kúrufélag

0: Þetta er nú bara eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. Það er Maron Birnir og Louis með Berdrimi. Ekkert eðlilega gott lag.
1: Já, þetta mjög gott lag.
0: En Jóna Margrét, sko, mér langaði bara að ræða við þig bara í beinni hvað við eigum að fara í núna. Við erum búin að sko
1: Ég er búin að ákveða.
0: Já, og hvað er það?
1: Ég ætla að fara yfir með fara yfir hluti sem að fá hjarta til að slá.
0: Langar ekki að heyra hvað tækni toilet er sem ég búin að vera að tala í 2 daga.
1: Förum við
0: Ég alltaf að tala þetta tækni toilet.
1: Ég veit að við höfum bara svo oft rætt tækni toilet, ég held að sé ekki þetta ræði þetta meira.
0: Þetta er ný grein sem ég var að sjá bara í gær.
1: Ok, en við förum,
0: okay.
1: förum í þetta. Við skulum fara í þetta.
0: Við höfum enga tíma, við erum bara að missa tíma hérna. En hættu að pælja, þetta er alltaf góð.
1: Við ætlum að fara í hluti sem að láta hjarta þetta svona sökkvað, svona slá, rosa hratt.
0: Ég með 2 hluti.
1: Ok.
0: Má ég bara byrja?
1: Já.
0: Númer 1, þetta að mamma eða konan eða Jóna eða eins og ég kalli ykkur 3 saman El Hefe.
1: Já.
0: Hringdu þegar þú getur. Ekki þegar þú segir þetta. Ég veit að þegar þú segir hringdu, þá er það út af því að ég þarf að hugga þig.
1: Já.
0: En hérna annars, þú veist, ef að konan eða mamma sendi eitthvað svona hringdu í mig. Já. Og bara þegar fólk yfir höfu segir Já. Við mig hringdu þegar þú getur.
1: Líka ég bara svona, ekki tala við mig í boðhætti.
0: Ekki tala við mig í boðhætti og af hverju þetta hafi þetta yfir mér. Ég hvern einasta fund sem ég fer á og bara þá fæ ég skilaboð frá einhverjum hringdu þegar þú getur.
1: Já, og maður er á fundi í klukkutíma.
0: Og eina sem er að hugsa er bara hvað þarf ég að hringja og af hverju þarf ég að hringja.
1: Já. Ok, segðu
0: mér. Annað er bara þegar síminn hringir. Veistu, ég með símakvíða.
1: Já.
0: Og ég búin að vera með það síðan ég eignaðist fyrstu kærustunum mínu þegar var 12 og 13 ára eða eitthvað. Hún alltaf hringja í mig þannig ég henti símanum undir rúm og notaði hann ekki þá vill hann hætta með mér. Bara leta hann hætta með mér með því að hætta að svara henni. Það því ég meðist bara svo óþöld þegar hún hringir.
1: Já.
0: Og hún hringi mig.
1: Já, ég þetta hringi rosa mikið í þig.
0: Þú ert alltaf hringjandi, það Já. Er allt annað.
1: Já, ég hérna, ég svona, þú veist, ég líka þannig, þú veist, ég verð bara að fá svar strax.
0: Ég veit, þetta allt annað með þig
1: út af því. Hringi þig, hæ, heyrðu, ég ætla að gera símat í dag og þú bara, ok, bye.
0: Nei, þetta ok, sko, máli með símtöl, þetta virkar bara þannig, ef þú ætlar að heyri í mér, þá ég nenni ekki að spjalla í síma.
1: Nei.
0: Ég gaman að spjalla í síma við bróður minn og kærustuna mína og stundum
1: já,
0: mömmu.
1: Já.
0: Pappa, ég spjalla stundum við þau, hringi bara svona, hvað er að frétta pappa þínum, eitthvað svona bla. En þú veist, þegar Andri Björns hringir í mig, þá ég bara, hvað viltu?
1: Já.
0: Af hverju ekki að senda mér, af hverju sendur mér ekki SMS?
1: Já.
0: Þetta alltaf bara eitthvað, heyrðu meistari, geturðu sendt mér klippunum frá því dag? Sendu mér þetta á Messenger.
1: Já, og svo eitthvað svona, sjáðu mig aðeins, sjáðu mig. Og maður svona, nei,
0: ég bara, það leiðilegasta í lífi mínu er að tala í síman.
1: Já.
0: Það er bara, ég er búin að hugsa þetta pínu svona upp á síðkasti líka. Af hverju þarf maður alltaf að vera available? Af hverju getur Jóna Margrét hringt í mig og sendt mér SMS og Facebook? Og bara svona, af hverju ekki svara?
1: Já, það er óþolandi.
0: Það er óþolandi við tæknina.
1: Er
0: það, þú ert alltaf aðgengilegur fyrir hverju sem er.
1: Ég veit
0: bara einhver krakkar hringi mig á daginn og senda mér SMS og ég bara hæ.
1: Hæ, Guðjón, hvað það gera?
0: Og ég bara svona, ég nenni ekki þetta, herru, núna.
1: Það sem fær hjarta mitt til að slá hratt er þegar ég svona skemmi eða bletta eða eitthvað svona föt sem ég fær lánu frá einhverjum. Ég fær kannski peysi hjá þér. Og svo missi ég rauðvín eða eitthva í peysuna og það er hellan á því úr sko.
0: Já.
1: Þá alveg fer hjarta mitt að slá sko.
0: Já, ég fær rosalegt samviskubit ef ég fær eitthvað lána hjá einhverjum og skemmi það.
1: Já,
0: þá
1: já.
0: Bara, veist, ég var eins og ég fekk svona að pröfa vespu og gæja og klestana. Með einhverja gellu aftana og flugum bæði af og er ekki djóka og hann kom og
1: svo Max hallærislegt.
0: Nei sko, hallærislegt. Ég var í Danmörku, sjáðu til Danmörku í skólaferðalagi og með vinkonum mína algjör pæja og svona og fekk að prófa einhverja rafmagnsvespu hjá gæðinum og hann sagði vertu bara á gangstéttinni þá erum við góðir. En ég fór að brunum göturnar og gæi sem labba á móti mér og hann fór ekki frá, hann bara reyndi að vera fyrir. Sem enda ég þurfti bara að krassa einhvern sand og við duttum og rispuðum vespuna og ég ekki þetta eyðilagði bara vikuna mína sko.
1: Æi. Og þetta er bara einhver Dani bara.
0: Bara vinur minn í Danmörku, einhver strákur.
1: Ok. Þegar að hérna, það sem fær hjarta mitt líka til að slá mjög hratt og svona ég svona hjarta mitt sekkur, ég fær kaldan svita, það þegar ég ketsuð við að ljúga í miðri lígi. Og maður þá komin í svona fight or flight mode, svona það er einna sko
0: á ég halda áfram?
1: Já.
0: Eða kannski bara, já, ég er að ljúga. Er eitthvað vandrar líka? Það er ekkert meira vandrarleg. Þegar maður er að gera, ég ljúga eitthvað, einhver segir þú ert að ljúga, maður svona, já. Já, nei, ég er að því.
1: Já, sko, ég meira, sko, ég myndi örugglega aldrei viðurkenna. Ég, hérna, ég myndi alltaf, ég er alltaf bara svona, hérna, fer ég bara að heyra upp í dag sem mamma var að ringja hann í veðrið að ringja hana. Sem er ógæslega obvious, skilur við.
0: Já.
1: Næsta, það er að, já, þetta er að keyra fram í löggu. Ég veit ekki af hverju, ég er alltaf stressuð.
0: Ég, sko.
1: Ég verð alltaf bara, er ég með fullt skott af kókaín?
0: Já.
1: Þú veist, ég bara, ekki sé kókaín, sko.
0: Víst. Ég, þú hefur í þrígang fundið kókaín.
1: Kókaín?
0: Þú fannst kókaín
1: já.
0: Þú hefur þrisvarsinn fundið kók í póka síðast bara helgina.
1: Bara hendi í ruslið.
0: Já, manstu þegar við vorum einu svona í tökum og opnuðum random veski á gólfinu svona Gucci veski þá var bara ökuskittinni á gæja og fullur póki af kóki
1: Já.
0: Svo bara með helginu voru á Akureyri á bíladögum þar var bara kók á gólfi sko.
1: Einu svona var ég á ónefndu stað í bænum og fann bara kristalla í póka svona okkur molli og ég bara
0: Ertu ekki þetta pruð smakka?
1: Nei, svo hendi ég þessu bara og hérna,
0: já,
1: svo,
0: hvað áttu að
1: svo
0: gera?
1: Svo fatta ég sko maður áhaldi að tilkynna til lögreglu
0: Já, en þú veist, sorry hvað heldur löggan hafi mikið að gera en að taka við 0,03 grömmum að kóki frá Jónumarkið til að rannsaka það
1: Hentu svo,
0: ef þú viltu vera alveg viss þá skólar þessu niður vaskin, en heyrðu, bara næsta
1: Næsta sem að mér finnst sem fær hjarta mitt til að slá mjög rátt og sökva það er þegar ég kannski inn í rými Ég svona laumi prumpa og það kemur lykt með því. Og við erum kannski bara tvöin í herbygginu þannig ég get ekki einu sinni kennt ykkur það
0: Já.
1: Þá alveg fæ ég svona og þetta er kannski ykkur annar en þú þetta er kannski ykkur sem ég skotin í, ég spennt fyrir eitthvað svona veist,
0: Þetta og... er eiginlega öfugt við mig sko, því að hérna, ég viðurkenni ef að ég kannski, ef við erum inn í fundarherbergi og ég rek ég svona lofta aðeins út það kemur oft súr og grænlegt sko. Þá spenntur að býða eftir og taka gæst í sko.
1: Já, mest alveg
0: Þetta er svona okay. kynja mismunur
1: Næsta sem að fær mig hjarta mitt til að slá það er sko hérna, hvar er vegabréfið mitt og þetta gerist alltaf samdægum sem ég að fara í flug
0: Ég er bara alveg sammála
1: Það er alltaf bara sama dag, þrír tímar í flug býttu hvar Kald, er vegabréfið
0: Ég bara kaldur sviti niður já, bara...
1: já. Og seinasta sem ég skrifaði sem fær hjarta mitt til að slá mér hatt er þegar ég hringi mömmu Mamma svarar mér alltaf Hún svarar ekki, svo hringi pappa, hann svarar ekki Þá er svona neyðar úrræði mitt að hringi heimasíman þeirra
0: já.
1: Svara heldur ekki þar Þá fer mitt hjarta á milljón
0: Þetta er kvíði
1: já.
0: Þetta er til dæmis þarna bara eins og ef mamma og pappi svara mér ekki þá held ég bara að fara mig lífið og pæla ekki í því sko.
1: Já, ég bara
0: Svo fæ ég bara, varst það að hringja? Nei, örugglega ekki
1: En já, þetta var það sem var hjarta til að slá til að halda áfram trafíki með til klukkan 6 í dag
0: Jóna Margrét, hvernig þekkirðu götuna?
1: Ég þekki götuna eins og
0: Eins og hvað?
1: Höndina
0: Já, ég þekki götuna eins og rotta
1: Já Götuna eins og rotta Gulldrengur og silfur skotta Ég

0: Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér í traffíkinu FM 957. Hér eru við búin að setja síðan klukkan 2 í dag og það allt saman búið að vera í fallegu samstarfi við Body Fuel.
1: American Bar.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Og en þessi þáttur bara búin.
1: Hann búin og búin að líða hratt og vel og það gott veður í vændum og við erum bara að fara í tvöllri grill í kvöld.
0: Já, örugglega.
1: Já, ég ætla grill í kvöld líka.
0: Telðu alla drullu. Nei, ég með hakk, skiptir engu máli. Ég bara með hakk og burrito sko. Bara fór til Amsterdam
1: Hvernig
0: í byrjun mánaðar.
1: Hvernig steikir þú hakki? Nei, ég að djúka.
0: Ég ætla bara að segja, bara viltu vita hvernig?
1: Já, nei. En eins og segja, bara
0: ég ætla, ég ætla að segja þér það að ég byrjaði náttúrulega mánuðin í Amsterdam, fór til Akureyrar helgina og svo ég fór á Harry Styles núna helgina. Ég á ekki bót fyrir, ég á ekki krónu.
1: Í alvöru?
0: Ég er búin að eyða öllum pennum mínum í Amsterdam og Akureyri og nú í London.
1: Í alvöru?
0: Þannig ég er bara ángið sér að lífa gjafabrjum heima sko.
1: Í alvöru? Hvernig gjafabrjum?
0: Bara gjafabrjum sem hafa áskotnast í gegnum ævina.
1: Sniður sem þetta geymaði?
0: Já, veistu af hverju út af því að þegar ég fekk einhvern mann gjafabrjum, reglan með gjafabrjum, ef þú fær gjafabrjum í sund eða í böð eða einhvern mat, notaðu það bara samdægus, bara strax.
1: Já.
0: Ef það, því ég gerði þetta alltaf sko, maður fekk í jólagjöf eitthvað svona maður 17-18 gjafabrjum út að borða eða eitthvað, maður notaði þetta aldrei.
1: Nei,
0: gjafabrjum í bíó,
1: ég hendi alltaf mínum
0: gjafabrjum í leikhús,
1: já.
0: Notaði ekkert að þessu.
1: Nei.
0: Þannig í dag er svolítið reglan ef ég fæ gjafabréf fyrir að gera eitthvað þá bara nota ég bara strax.
1: Já.
0: En núna ég búin að safna smá bunka og ég bara í einhverjum hamborgarapartíum og pítsarsneiðum og
1: Geðvægt. Þetta
0: bara hvorki hér né þar, við erum bara að þakka sjálfsögðu kærlega fyrir traffíkina því mér er búið að hafa rosalega gaman þessa vikuna.
1: Já, við skilum kveðju til okkar bestu manna. Á Ítalíu, Rikka G og Egill Blóttir sem já. Eru þar bara í ljósum logum að bara njóta sín í tætlur og djöfull öfunda
0: já. Já, ég segi það, hvenær ætlum við að fara að taka saman útlandaferð? Höfum við einhvern veginn að fara saman útlanda?
1: Nei, ég bara til, bara á morgun sko.
0: Við fórum alltaf saman á Austurlandi.
1: Já, það nú kannski ekki útland sko.
0: Það útland fyrir mér, við fórum í flugvél.
1: Já,
0: það nú kannski það.
1: Já.
0: En annars heyrist þú aftur á morgun á slæðinu klukkan 2, hvað er að gera skemmtilegt á morgun?
1: Við finnum út úr því á morgun. Hvað meinar, okay. Hvað við bara svar núna, við ætlum að fara í hvort myndir frekar
0: Nei, ég var að pæla hvort við ættum að taka eitthvað svona ef að gera þetta morgun,
1: já.
0: En við bara bless
1: Gerum kannski símat
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott á grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsu vörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
2: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Tryggi Dór, XXX Rottvælir og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
3: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
5: Nom, nom, nom. Crunch frá Omnom. Þetta

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig á fund og mætingu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á Bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
3: Kristall. Það sést.

0: Mánudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
6: Þegar skarft á að skipta máli, sign.is.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
15: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
14: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
3: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Létul
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og hóltasmára 1.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Hey, it's Billie Eilish.
14: Hi, I'm Chapel Roan.
15: And it's the Kid Leroy.
16: Við spilum pop.
17: Yeah.
16: Tónlist.
17: Get on
18: FM 957.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill fjónar þér.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957. Þið þekkið því?
1: Þekkið við ekki.
0: Nei,
1: ok.
0: Sko, það máli í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
1: Influencer.
0: Nei, nei, nei. Shut your mouth.
1: Þú rugglaðist
0: þig. Hlustaðu?
1: Já.
0: A creator.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómen.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Þitt sumar. Þín rútína. World Class.
11: Við erum komin til að sjá og sigra.
12: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
11: Komið þið sæl og blessuð.
12: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
11: Þú ert aldrei mikið.
13: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
11: Nei.
12: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

0: Dogs FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þeir í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjóna þér.
6: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að éta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig og fund og mæti ekki.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
7: Gefðu þér tíma, Boli. Léttöl.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
13: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
14: All the hits.
15: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: FM 957. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúbb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin.

0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta
1: rétt? Já.
2: Það þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: drykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgi

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústæðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Let's get back. FM 957.

0: íslenskar aðstæður.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Hvað er það fyrr? Lót.